0: cũng là một cái rất là quan trọng.
1: Theo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động chất trên thị trường quốc tế, do đó cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp, việc xây dựng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho người lao động là yêu cầu hết sức cần thiết. Những lao động được chuẩn bị tốt về tay nghề, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng thường có khả năng hòa nhập nhanh với môi trường làm việc mới, đạt hiệu quả công việc cao hơn và có cơ hội gia tăng thu nhập trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
2: Em có nhu cầu là học tiếng Hàn này để đi xuất khẩu lao động ạ. Lên đây học thì em cũng thấy là các thầy cô dạy dễ hiểu, nhiệt tình ạ. Xong rồi em qua thời gian em học thì em cũng tự tin là sau bên kia em cũng sẽ giao tiếp được với mọi người ạ. Không quá giỏi nhưng mà chắc sẽ biết được những điều cơ bản.
1: Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp có uy tín, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý lao động trước khi xuất cảnh. Bên cạnh đó, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm và tuyên truyền về chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các địa phương, như là ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm giúp người dân tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan.
3: Trong thời gian tới thì chúng tôi hiện nay tiếp tục tuyên truyền cho các cái địa phương và Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể để triển khai tư vấn việc làm, và chúng tôi cũng tiếp tục chủ động để ký kết với các cái địa phương phía Hàn Quốc, đặc biệt là các cái địa phương có cái lao động là lĩnh vực ngư nghiệp để dành cho các cái địa bàn xã phường ở phía Đông và có cái việc mà chúng ta thu hồi cái việc mà nuôi trồng thủy sản ở các cái đầm để giải quyết các cái nhu cầu của các cái địa phương.
1: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang trở thành một trong những hướng đi hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm của tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ mở ra cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, hoạt động này còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường hội nhập quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng ý thức trách nhiệm ngày càng cao của người lao động, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim kích hoạt mục tiêu.
1: Hey,
0: này Breaking,
1: look at this,
0: cậu nhìn đây này.
2: Are these military
0: Đây là vũ khí quân đội phải không? Nhìn ngầu như trái bầu vậy. Họ nói nó mạnh gấp 4 lần so với loại trung bình. 4 lần hả? Họ nói nó mạnh đến mức nào? Tôi muốn xem thử quá.
1: Okay, then.
0: Cũng được thôi.
1: Ready, fire.
0: Chuẩn bị bắn. Sao nó không nổ? Nó bị gì rồi hay sao chứ?
1: You idiot.
0: Đồ ngốc
1: Watch
0: kia,
1: out.
0: Cẩn thận.
2: That was totally
0: Đúng
2: amazing.
0: Là không thể tin được luôn. Cái này còn mạnh hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Nó thực sự mạnh hơn 4 lần luôn đấy. Mà như vậy có nguy hiểm không? Không sao đâu. Tôi sẽ đánh bại thằng nhóc Gino bằng cái này mới được. Nhưng mà cái này thực sự làm tôi sợ quá. Sao đầu tôi lại nóng quá vậy nhỉ? Cậu xem có gì trên tóc tôi vậy? Đầu của cậu. Mắc cười gì hả? Đầu của tôi bị làm sao hả? Đây là cái gì vậy? Không. Sao cậu có thể ngốc như vậy?

0: Và đây chính là chiếc xe chiến đã làm cho trái tim tất cả chúng ta hồi hộp trong từng trận đấu. Blue Wheel.
1: Blue Wheel.
0: Chế độ chiến đấu. Khởi động.

0: sử dụng.
1: Chắc chắn nó là một thứ rất mạnh. Nhưng Gino đã luyện tập rất chăm chỉ, nên cậu ta sẽ ổn thôi. Một khi nhìn thấy nòng súng của Taika thì cậu ta sẽ bị thổi bay lên luôn. Chỉ luôn dựa vào sức mạnh của vũ khí đúng là thảm hại. Mất cảnh giác sẽ bị đánh bại ngay. Hãy cùng so sánh năng lực của hai chiếc xe chiến này. Blue Wheel với tốc độ nhanh vượt bậc, đảm bảo chỉ số cân bằng. Còn Taika có thể hơi chậm chút, nhưng sức mạnh lại nằm ở phòng thủ và tấn công. Trận đấu này có lẽ sẽ rất thú vị. Trong trận đấu cuối cùng với sức mạnh, trận đấu sẽ được bắt đầu. Lần này, tôi sẽ khiến cho cậu không còn gì để nói nữa. Thân khổng lồ một mắt, bắn. Không dễ vậy đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Đây mà gọi là tấn công sao? Cơn gió tử thần, bắn. Sấm sét, bắn. Đòn tấn công này tốc độ thật đáng gờm. Đã rất mạnh mà còn nhanh nữa chứ. Bây giờ cậu cứ như con chuột nằm trong bẫy. Đến lúc tôi sử dụng vũ khí của mình rồi. Kích hoạt mục tiêu. Chế độ nhắm bắn. Cái gì vậy? Có vẻ không hay rồi. Blue Wheel, mau tránh đi. Cho dù cậu có nhanh như thế nào thì cũng không thể trốn được đâu. Cơn gió tử thần, bắn. Đòn tấn công quả là mạnh mẽ. Từ lúc sân vận động này được xây dựng thì đây là lần đầu tiên bức tường của đấu trường này bị bắn thủng đấy. Loại vũ khí đó là gì vậy? Sức tàn phá của nó thật không thể tin nổi. Cậu ta rất xứng đáng bị như vậy. Bây giờ hãy kết thúc chuyện này luôn đi. Sức hủy hoại mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn không phải loại vũ khí bình thường. Sốc rồi sao? Tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ đánh bại cậu chỉ bằng một cú bắn nữa. Tôi sẽ cho cậu ta tiêu đời thôi. Ôi trời ơi, vòng đấu đã kết thúc trong gay cấn và Blue Hill đã thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Liệu cậu ấy có thể cố gắng trong vòng 2 không? Trời đất ơi, hình như súng đã bị hỏng rồi. Bây giờ Gino phải làm sao? Chuyện này thực sự rất tệ. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu thì Blue Hill sẽ gặp nguy hiểm mất. Súng trường xanh của Blue Wheel đã bị hỏng mất rồi. Chuyện này thực sự quá tệ. Chúng ta không thể né tránh khẩu thần công của Taika như vậy. Phải làm sao đây? Không còn cách nào khác nữa sao? Phải, đúng nó. Blue Wheel, chúng ta sẽ sử dụng một thứ vũ khí khác. Mình biết dù có như vậy cũng không đủ, nhưng mình đã có một cách rất hay. Cậu cứ tin tưởng ở mình. Boom!

Kai, tôi sẽ cho cậu thấy là cậu đã sai. Vòng thứ hai xin phép được bắt đầu. Cậu ấy đã lắp đặt một thiết bị cơ bản. Liệu cậu ấy có cơ hội nào không đấy? Cậu đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy, Gino? Cài đặt vũ khí vô dụng như vậy sao? Chiến thắng này chắc chắn là của tôi rồi. Tôi sẽ đánh bại cậu trong vòng tay này. Tia sấm sét, bắn! Cậu né cũng hay lắm. Bây giờ tôi sẽ xé nát cậu ra từng mảnh. Kích hoạt mục tiêu, ngắm bắn. Chính là

Nòng súng là nơi tập trung rất mạnh, cũng là nơi điểm yếu lớn của cậu ta. Blue Bill, chạy đi. Tạm biệt Blue Bill. Blue Bill, bây giờ chuẩn bị. Tên lửa xanh, bắn.

Tên lửa đã trực tiếp bắn vào nòng súng và cự ly rất hẹp. Thật không thể tin được. Thật là quá tuyệt vời. Tuyệt quá. Làm được rồi. Màn tấn công của Blue Quill cực kỳ chính xác. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thì ra đây chỉ là kế hoạch. Mình chưa bao giờ nghĩ cậu lại mạnh mẽ như vậy, Gino. Tưởng như không thể, nhưng cuối cùng cậu đã vượt qua được. Cái gì? Đã thành công phát nổ ngay trong nòng súng sao? Mục tiêu hoàn hảo vào thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Tân binh Gino, cậu ta là một đối thủ đáng gờm đây. Mình bị tấn công bởi chính khẩu súng của mình. Nhưng mà vẫn không thay đổi được kết quả đâu. Mình không thể thua như vậy được. Đây, bây giờ tôi sẽ đánh bại cậu. Đồng xu sức mạnh, tiến lên.

voi thần giận dữ. Dòng xanh tiến lên.

0: Ôi, cậu ta đã thua.
1: No way.
0: Không thể nào.
1: I can't
0: believe
1: this.
0: Như vậy được.
2: The winners of this
0: và người chiến thắng ngày hôm nay là Gino và Blue Whale. Mình thắng rồi. Mình làm được rồi. Tân binh Gino, sau khi bị đánh bại bởi Kai, cậu ấy vẫn đang trên đà chiến thắng hết trận này tới trận khác. Nếu tiếp tục giữ phong độ, cậu ấy sẽ đối mặt với Kai trong trận chung kết. Thật sự rất là một trận đấu thú vị đây. Hẹn gặp lại quý vị ở trận kế tiếp. Cậu cứ chờ đi, Kai. Tôi sẽ đánh bại cậu bằng mọi giá thôi. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị thất bại một lần nữa. Tôi chờ cậu, Gino.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông và an ninh trật tự là những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, phát triển bền vững của mỗi địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Từ việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này với chủ đề Đồng bộ giải pháp vì an toàn giao thông, an ninh trật tự sẽ phản ánh những nỗ lực đó qua các phóng sự cụ thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những năm gần đây, xe đạp điện và xe máy điện trở thành phương tiện quen thuộc của học sinh, thanh thiếu niên. Sự thuận tiện, chi phí thấp và dễ sử dụng khiến loại phương tiện này ngày càng phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, song hành với xu hướng đó là một thực trạng đáng lo ngại. Tình trạng tự ý thay đổi kết cấu xe điện để tăng công suất, nâng tốc độ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ.
1: Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những đoạn video hướng dẫn nâng cấp động cơ, thay bộ điều khiển, lắp thêm bình điện hay các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm độ xe điện. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt linh kiện được quảng cáo có khả năng giúp phương tiện vận hành mạnh hơn, nhanh hơn gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu. Đối với nhiều thanh thiếu niên, việc sở hữu một chiếc xe điện có tốc độ cao được xem như cách thể hiện cá tính, khẳng định bản thân với bạn bè. Thế nhưng phía sau cảm giác thích thú với tốc độ là những nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân các em và nhiều người khác. Những chiếc xe điện sau khi bị can thiệp vào kết cấu thường không còn bảo đảm các thông số kỹ thuật vốn được nhà sản xuất tính toán. Khi công suất tăng lên, hệ thống khung sườn, phanh, giảm sốc hay thiết bị bảo vệ lại không được thiết kế tương ứng. Chỉ cần một tình huống bất ngờ trên đường, người điều khiển rất dễ mất kiểm soát phương tiện, dẫn đến những hậu quả khó lường. Thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua đã cho thấy những rủi ro từ các phương tiện điện bị độ chế. Tại một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Tân Lập, hiện trường để lại nhiều ám ảnh đối với những người chứng kiến. Bên cạnh những phương tiện hư hỏng nặng sau va chạm là hàng loạt bình ắc quy nằm văng vãi trên mặt đường. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy chở theo vợ lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình. Khi phương tiện chuyển hướng vào một con hẻm thì xảy ra va chạm với một xe đạp điện do một thiếu niên điều khiển, chở theo một người bạn. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Hậu quả là một người tử vong, hai người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu. Điều khiến nhiều người đặc biệt chú ý chính là việc lực lượng chức năng phát hiện số bình ắc quy rơi ra từ xe nhiều hơn so với cấu tạo ban đầu. Và hình ảnh camera an ninh cũng ghi lại vào thời điểm đó, chiếc xe điện này đã chạy với tốc độ khá cao, đã bị can thiệp, thay đổi kết cấu nhằm tăng công suất vận hành. Và từ vụ tai nạn đau lòng này, một lần nữa vấn đề quản lý phương tiện đối với lứa tuổi học sinh được đặt ra. Bởi thực tế cho thấy nhiều phụ huynh hiện nay vẫn còn chủ quan khi giao xe điện cho con em sử dụng mà không kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Thậm chí có trường hợp không nắm được xe đã bị thay đổi kết cấu, nâng cấp tốc độ so với nguyên bản. Câu chuyện một thiếu niên sinh năm 2011 độ chế chiếc xe đạp điện cũ mua lại với giá rẻ có tốc độ thiết kế khoảng 40 km/h, thành một chiếc xe có thể chạy với tốc độ lên đến khoảng 100 km/h, cho thấy tình trạng cải tạo xe điện đang ở mức độ đáng báo động. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận xe được lắp thêm nhiều bình ắc quy, thay đổi hệ thống điện, bộ điều khiển, phanh, giảm sốc và nhiều chi tiết kỹ thuật khác. Đây không còn là việc sửa chữa thông thường mà là hành vi thay đổi hoàn toàn tính năng kỹ thuật của phương tiện.
2: Kết cấu của cái xe điện này á, thì bây giờ cái này là đã thay đổi hoàn toàn kết cấu, tính năng của xe thì đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đấy, chiều dài, chiều ấy của xe là đã được thay đổi hết hoàn toàn từ khung rồi. Và cái tỷ lệ bình điện ở đây là đã gấp 3 lần so với lại cái tỷ lệ của bình điện.
1: Điều đáng nói là việc độ chế xe điện hiện không còn diễn ra âm thầm trong phạm vi nhỏ. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè thay đổi kết cấu phương tiện theo nhu cầu. Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội cũng vô tình tạo điều kiện cho tình trạng này gia tăng. Các loại linh kiện phục vụ việc nâng công suất, thay đổi hệ thống điều khiển, tăng tốc độ xe được rao bán công khai với nhiều mức giá khác nhau. Việc tiếp cận quá dễ dàng khiến nhiều học sinh có thể tự mua, tự lắp đặt hoặc học theo các video hướng dẫn trên mạng mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Trước thực trạng này, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng chức năng còn tập trung tuyên truyền tại trường học, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về những nguy cơ từ xe điện độ chế.
3: Tăng cường tuần tra kiểm soát các cái giờ cao điểm mà học sinh ra vào trường thì cũng có một số trường hợp là học sinh vi phạm như là chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì tổ tuần tra đã tiến hành là lập biên bản và gửi thông báo vi phạm về cho nhà trường. Thì thời gian tới thì cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai là công tác tuần tra kiểm soát để xử lý những hành vi mà vẫn vi phạm về có liên quan đến lứa tuổi học sinh tham gia giao thông.
1: Đối với các trường hợp vi phạm, việc xử lý được thực hiện nghiêm theo quy định nhằm tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
4: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện. Thì từ đó thì chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối với một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi cái kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và yêu cầu là các cháu có đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải làm cam kết và là trả lại cái hiện trạng ban đầu.
1: Không chỉ tập trung vào người sử dụng phương tiện, lực lượng chức năng còn mở rộng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh sửa chữa xe máy điện, xe gắn máy trên địa bàn. Các tổ công tác tiến hành rà soát thực tế tại nhiều cơ sở sửa chữa nhằm phát hiện kịp thời các hành vi thay đổi kết cấu, nâng cấp công suất phương tiện trái quy định. Qua kiểm tra, các chủ cơ sở được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không thực hiện việc độ chế xe dưới bất kỳ hình thức nào, không tự ý thay đổi khung xe, động cơ, hệ thống điện, pin, ắc quy hoặc các đặc tính kỹ thuật khác của phương tiện. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng đổ xe ngay từ nguồn phát sinh, hạn chế việc các phương tiện không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên đường.
5: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không đổ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó, cho tôi không đổ chế một cái gì cả.
1: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe điện còn vi phạm quy định của pháp luật. Theo Nghị định 168 của Chính phủ đang có hiệu lực, chủ phương tiện tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng hoặc các đặc tính kỹ thuật của xe có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện. Việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp độ chế xe điện vì thế không chỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần ngăn chặn những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra từ các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục, định hướng nhận thức cho học sinh. Chỉ khi mỗi phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý con em mình, mỗi nhà trường thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và mỗi học sinh ý thức được hậu quả của việc độ chế phương tiện mới có thể hạn chế những trào lưu lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
0: Thưa quý vị, nếu như việc quản lý xử lý các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu nhằm loại bỏ những nguy cơ mất an toàn từ chính người tham gia giao thông, thì việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông thông thoáng lại là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn cho toàn xã hội. Thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
6: Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực trung tâm xã phường, các tuyến quốc lộ đi qua khu dân cư, khu vực chợ dân sinh hay các điểm kinh doanh tập trung, không khó để bắt gặp hình ảnh mái che, biển quảng cáo, bàn ghế, hàng hóa hoặc phương tiện được bố trí lấn ra vỉa hè.

0: lòng đường. Ở một số nơi, phần diện tích dành cho người đi bộ gần như bị chiếm dụng hoàn toàn. Thay vì được lưu thông trên vỉa hè, người dân buộc phải đi xuống lòng đường đối diện với nguy cơ va chạm với các phương tiện đang lưu thông. Đối với người già, trẻ em hay học sinh, đây là nguy cơ thường trực mỗi ngày. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, việc lấn chiếm hành lang giao thông còn làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện và cản trở hoạt động của các phương tiện khi tham gia giao thông. Các biển quảng cáo vật dụng kinh doanh hoặc phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định đã trở thành những điểm mù tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhằm lập lại trật tự trên các tuyến đường, thời gian qua lực lượng công an cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ các tuyến đường trung tâm đô thị đến những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
1: Về để thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn phường thì về phía phòng kinh tế hạ tầng của phường An cũng tích cực phối hợp trong cái công tác để triển khai thực hiện và kẻ vạch đối với những cái trục đường nó có những cái diễn biến nó phức tạp thì đến nay thì cũng đang tích cực để làm phối hợp với bên công an phường để triển khai cái kế hoạch như trên. Từ phía ngoài theo xác định theo kế hoạch từ phía ngoài vào xác định là 2m, từ cái lòng đường trở vào 2m là tạo ra một cái hành lang thông thoáng để cho người đi bộ, để tạo ra một cái cảnh quan đẹp cho cái lòng đường.
0: Các đợt ra quân không chỉ tập trung tháo dỡ mái che, biển hiệu, vật kiến trúc vi phạm mà còn xử lý các trường hợp họp chợ, tự phát, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các hành vi sử dụng trái phép hành lang giao thông.
2: Công an phường đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan để trước nhất là tuyên truyền các cái người dân, các hộ lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh. Thì công an phường đã có biện pháp là tuyên truyền nhắc nhở trước và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà cố tình cháy y và không đảm bảo được trả lại lòng lề đường vỉa hè cho người đi bộ.
0: Cùng với việc xử lý vi phạm, các địa phương còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ mái che, biển hiệu vi phạm, di chuyển hàng hóa, vật dụng vào đúng phạm vi được phép sử dụng. Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quan trọng giúp công tác lập lại trật tự hành lang giao thông đạt hiệu quả bền vững.
3: Cái này là cái em bỏ lũ đồng chứ không phải là em cổ đồng. Cái này nếu mà bên hồi trước cái chó em bỏ ngang bạch thì em bỏ, còn bây giờ mà nếu bên phường mà không cho mà làm từ trên xuống dưới thì em sẽ dẹp thôi. Cái này em chấp hành theo chủ trương của phường thôi.
4: Vấn đề đường thông hẹp thoáng là mọi người dân đều mong muốn để có những cái hành lang đi lại, thể dục thể thao, đảm bảo sức khỏe và thực hiện cái nhiệm vụ trong thời gian qua của các cơ quan chức năng nhà nước, thì một phần nào đó đã tạo cho chúng tôi có những cái hành lang đi lại được an toàn.
0: Theo luật đường bộ năm 2024, hành vi sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tập kết hàng hóa, vật liệu, dựng công trình hoặc thực hiện các hoạt động gây cản trở giao thông đều bị nghiêm cấm. Đối với các trường hợp vi phạm tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
5: Chúng tôi là làm đến đâu phối hợp với lực lượng công an phường, ủy ban phường, làm trong vòng một tuyến nào sạch tuyến đó và tiến hành kẻ vạch và bàn giao cho ủy ban phường quản lý, và đồng thời là cũng phối hợp với ủy ban phường là tuyên truyền đến từng khu phố, sẽ tuyên truyền đến người dân và bằng nhiều cái biện pháp để đưa ra những cái giải pháp một cách thiết thực đến với người dân và đề nghị những hộ kinh doanh trong thời gian qua phải chấp hành về trật tự đô thị, lòng lề đường và vỉa hè.
0: Hành lang an toàn giao thông không chỉ là phần không gian được pháp luật bảo vệ mà còn là lá chắn góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên mỗi tuyến đường. Vì vậy, việc lập lại trật tự xử lý các hành vi lấn chiếm không đơn thuần là giải tỏa một điểm vi phạm mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Để những tuyến đường thực sự thông thoáng, an toàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận và ý thức chấp hành của mỗi người dân. khi một cá nhân tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang giao thông, đó cũng là lúc trật tự an toàn giao thông được bảo đảm bền vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường

0: đường sống an toàn, văn minh cho cộng đồng.
1: Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chuyên mục lần sau.

0: lùm có cốc cấm theo bọn sàn lại đần đình gặp cặp với yên đề cặp đình lăng hạt trọng đường rộp phòng lệ đê mừng hạt lệm rau lại đần hạt trọng đường ở sập lụp đường rộp đặc lắc làm hạt trọng đường rộp này mỏi tùm tà xa này đâm tà bỏ phân mỏ rộng tầng chắc rùm góp yên thư rạc lệ với cùng tùm kra làm chà rạc đặc lắc nâng bừng họa mọc lệm thê hạt chân rùm đê kia bỏ trên thênh đặc lắc đê kà tăng bỏ tập phà vết lụa buôn và buôn sang lùi hạt trọng trùn rau đề cả tàng bầm họ lại buồn cả nắp làm kinh để dội bẹ đề lại bèm nha làm dàn đẹp ha phần tóm tắt năn sau này làm hạt trăm đề cả già bảo tôm cạc lại tiếp ta cười nụ bao già đã đặc lắc bữa bìm cạc chị nụ khề tụ tươn bằng tóm cả nàng bảo tôm cạc đẹp play có do tóm ta bảo phun bữa mà rụng từng lệ chắc và bị nôm
1: làm tung thôn kiếm này làn cồn rồi bắt làm chặt đặc lắc mở rộng tầng lê chặt hên pili ring tây nguyên lên ăn kinh e cái chế thùng cơ bạc ra tung cái chế làn tầng prong là chặt ti kinh nè yếu lên ăn ngọ chặt đặc lắc mòm cà vịt bắc prong elegan cơ cây rồi bắt mừng kinh tập kinh hư nào cơ kinh e cái chế biết thằng ăn làn tầng prong cái thế ran mar tư thùng ti kinh nè ngọ chặt lê mò bia joa rùm cốp bilir kring mrok rai mong tụm tàng nàng thân bọc prong kalai bì hakum tùm kram nèm play lên ăn rùm đi kia bà sân tinh plem nè làm chàr bây thăm đi kia ta ngạm kra lan klong rồi phát chàr tạc lạc lọ bọc prong bọc thu tèm kram chinh hằng năm và thu tèm kram chinh mò sẽ tốt nằm bố em à đạm bọc tùm kra rùm cốp bìm râu bọc thu tèm kram chinh bà viết lưu kalai tụ tình kà chàr tạc lạc lâm cây em thư tìm cân nặng bọt tùm gram nem play rê bì cùm tùm gra bọt con ạ
0: cây buồn mà thuốc mòm bộm dương làm rạ chế năn bây mạng nô khỉa mòm được bộng hoa chạc tì tì lùng rộng lan thuần tuệ bờ tòa bây mà hình ngọm địa cây cơ trưng cả an cờ chàr lọ trùa bọc bọng cây hào hôn cơ rụp xem cây thả kết lệ nặng đặc mươi tiền này hoặc bình gặp lầm là chàr lệ nặng là chàr ta chế ngào nay chừng cười về cả chàr bà giờ tụ tiền hên quay tụ dùm nâng bằng hóa làm hạt rạm đi cả giờ bỏ truyền thình nâng bằng hóa đừng bằng suy lẽ chừng xa làm tướng tam nâng phun mọc lè bìm lùm thề hệ chân tại buồn mặt thuật tuệ nguy khả đa cả tì hạ tờ ra vết chìa ô tướng kinh lần ngạ em ác lại tùm cần bè ta ạ tạ tục hạ tờ ra nào nào e cà phê tì ra kinh lần mọc lèm bụm dương nộp phun cà phê lùng rồng lần hệ ngào đốm tam được bằng hoại chặt đọc một bác đốm ta em năm một làm thề hệ chân buồn mà thuật là chuyện được cổ cung đốm tam được bằng hoại bằng lưu kinh và làm cụm là đây là hình an cầm được bằng hoại mỏ làm chà làm bụng dương biết thằng đốm tam được bằng hoại một làm thề hệ chân hình an rồi cả buồn mà thuật một cảm đây là tụ yếm con nó cứ thở cái riêng ai cả tang làm bờ hào hơn cả rộp xem bằng chà này riêng cái yếm phần vì hầm cảm đây bờ chân thênh một làm thề hệ chân rôm quát bê cơ tuông xuôi hình rơm làn tuộc chữ tuộc cơ tuệ nguê rê chân thình làm chà ra tạc lạc. Tờ đá clè tu bê lia, mò ngạ dọt nâng, lại đần túng clè chất cà mòm điệm là đã dọt ra. Mdân bằng hoa ám ở dọc con học bê cơ tuệ nguê rê hoa bằng đồ chỗ, lao dìm đần cặp bê lia, hò hơn cơ bọa thả kre nạc núi, mkram đi chà ra tạc lạc xua ra kèm hên hoặc bình cặp làm cụm la, lại đần bằng là chà ra tạ chạy ngào. Rạng này có tôi hàng ẻ cả sĩ và tôi hòa, chả là đặc lắc mà lưu lại lập bùl, sẽ xì, ế tế mô tổ ẻ, mran hề ràn hồng mạnh đọc có tung mran hồng nam tay, đọc có tung dù phía liệt lùng là ẻ, đọc có tung mran rù bì tế mà lưu tuổi người lập.
1: Bây giờ chúng ta có lại lập bùl này, một lệ đập năng dọa trả phiền, ế bùl kênh sắc kèm càng có lại đập năng lầm ế lăn ẻ thua, một góp phần công an và

0: tỷ hòa gồm trình lấy cái xem lăng tâm tàm nâng lập bùl lâm kinh ẹ khả sĩ cái xem lăng bì nít ẹ tì nâng dạm cát bè lập bùl nâng tâm căng tập cái trẻ cái cha bè lập bùl bờ kẹt cái xem hát đạm nách rù tâm căng tơ mô cái lầy trú lên ảnh bọa cái trọng lăng nách ngạ cờ tuổi ngoài lập bùl ở đây cái xem lăng của nó trúc cùng ăn lần mô lê cái lầm tạm tan eo lại tùm nọc gộm trình cái lầy lập bùl ngạ rạm ar răng đam mô cái lầy trúc cầm nơi lập bùl bọa ngạ này cái nhằm ngạ cái chắp bè cái lầy đập năng cái lầy sơn ngôi lầm e cả sĩ ít ai thê cả hiu sơn lăng anh em cận ăn lộm gộm trình nọc sơn tình e cả sĩ tì vào tì hòa đập năng thờ kre lên ăn kiềm hẳn nạc nơi lê e tệ này
1: loại ngạ cây gật gai măng cano còn na cờ pro ngạ tổ chim cây tập pa cọm chim vịt lụ buồn và buồn sang hay lọc rệt lọc lùm lần năm đốm sạ và làm chả là tắc lắc lạc đi cả tăng cây cả xem lăng ngắm cả đốm hạt đạp pro dò guốc cả nhầm tập pa khoát lại đặt để vào tổ tư cây mà pro tì cơn nắc cụ loại xe cây tình yap lùm chả là tắc lắc rạn này mọi tuổi bỏ sạ pa này tốt sạ bỏ lụ buồn và buồn sang làm nan lụ nô cả dập tà choan kẻ nào gọi xe lười hạt trầm trôn là đánh dọ làm cây tập phá vết ngày tây là ngã tụ chiên bờ tập phá bìm quập bết côn cha là tắc lắc mà tuộc xe bòi mai tu hi mập luôn nằm lụ buồn rọ xe bò tuổi tu bạp lụ hi mạ lụ buồn lười hạt trầm trôn mùa xe tốt sạ pan lụ hi mạ mừng con nô con na lụ buồn bì mò mừng tuổi tu gọi xe cật lông và buồn sang mò mừng bãi tu hi mập luôn gọi xe cật lông bỏ tập phá vết ở mọi do con nông bị hầm rõ nục nâng kết lòng bỏ con nông đuổi ố lòng cảm đi con nông thả bỏ nục bỏ bỏ con nông con nạc dầu cuộc tụ tương đúng xa văn làm cha lạc đi cả tăng kèm tồn lăng yếu lạch lời ngạ hạt rõ bỏ tập phá mgọm chinh vết lại nằm gọm chinh kè tổ mạ sắp bỏm cuộc mồm thịu quân sang lời hạt trạm trôn làm năn mdik mực lại chàng mang mầm đi quân sang bò nít mdik mọc lại đọc năng làm đi quân sang cả nhầm mọc lại tụ ư hì lò cơ lời ngạ cha đặc lắc lắc lời ngạ lu hạt đạo bạ tụ tươn cả nhằm cầm địch lấy tiếp nước buồn sang kềm nơi dội bé mở rộng lại buồn cái nắp cái dập răng mở rộng lại vì cặp lại địch cái giả lập và tùm kềm lại nâng cầm địch buồn sam rau lời cái lý nục lý mở rộng rạn này
0: cứ thôn tuổi bồ tập lu năm tuổi bồ lộp lu đặc lắc mò lấy đã cả nhằm ngạ mở rộng nó cựa sai buồn cái nắp tình tươm mừng toàn trạch tốt cật luồng tì cấp thôn hai chân cựa sai buồn cái nắp lầm nơi dội bé rộ mừng lâu trịch tốt cực luồng tì cực thôn bè loài ngã ăn đạm bọa này chà mạm đi cơ tăng cơ lầy rù cơ tướm xạ trẻ cả nạp kinh tay cơ bùi lên ăn kinh cơ nồng lăn bít thằng ăn cơ tươn đi bù tụ tươn tươm tà tròn buồn sang mờ rau cơ nhằm cảm đi buồn sang cơ nồng mờ rau chà thật lắc lọ cơ tươn đi cơ tăng cơ lầy cảm lê bọa ngã lọ mà loài trạ tùa chạc đi cơ gian tươm tàm nâng ô cốp ngạm cà tụ chinh cân nặng cái tầng e pi màu yap e tu yoa lên ăn krem càng và rèn cá buồn sang nay trình tứ mình trạm bọ ngạ phun cái nhầm tu hầm này tu bằng hoa ít cái chập đi prak màu bà viết lên ăn mro cái này lọ viết buồn cả nắp tắc lạc lọ cái tên trúc thôn tuệ bột lọ plu prak màu bà viết tình tư mừng nên ngạ lọ mà đi mừng tua quạch em ma trúc lầu plu cả hằng thôn tuệ bồ tòa plu lên ăn mò cái chú plu cái chú trệ chạy tu in nọ xa ngã ấp tà choan buồn sang rau
1: cơ năng bọ e trao chả đặc lắc lắc đi cả tăng bọ ngam cả hạt trạ cả cha lười ngã hạt trạ bọ cả lăng lè sẽ bọ cầm để buồn sang lười hạt trạ trôn mồ cái chú plu tòa bằng bộ chính trị cầm đi cả tăng bọ kẹt lăng lè sẽ bọ lên ăn đi nâng chắc cả xem lại cầm để buồn sang hàng ngày năm được cảm ơn mọt loài lắc loài tôi hỉ bò chùm nuôi làm năn mò lùm nước khỏa thôn gọi xe bùn cả nắp nuôi âm mọi chắc cả xem lại chừng cả ngàn là làm nuôi dội bẹ hạt tiếp để kinh ta cả vui gọi xe bùn cả nắp nuôi âm mọi chắc cả xem lại chừng cả ngàn là làm nuôi dội bẹ hạt tiếp để kinh ta cả vui kinh yết tây giang hạt trà bọ màng mười mạ rù cắp chùm nước bồn sang mòm cạt lăng kẹt lăng cày xoẹt bờ sải ra này cùm chà mò đuôi tu của chùm lốp bạ sang ẹt rào là đàn xe tu của chùm lốp của chùm nốt cạt lầm trầm quân cài rọ tuam tì xe tu đua bờ sạ val cả nông bờ e trao mcom chiên cài cả xiêm lầm đuôi mạ bờ cả đập đằng yoa cờ bờ e trao bết thọ năn yêu lai cài lùi ngã bằng tuấm sang e trao hình ngào con nô con ác kẹt lăng vì hấp ra bị miết lùi ngã chắc hạt trà bờ mcat lăng cài xoẹt bầm nếp quân sang tuy xì cả nông bờ e trao chả được tắc lắc bờ thọ

năm 1925, ngọn lửa báo chí cách mạng được thắp sáng. Suốt 101 năm, những người làm báo luôn đồng hành cùng dân tộc trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tại Đắk Lắk hôm nay, những người làm báo tiếp tục mang hơi thở cuộc sống đến với công chúng, kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa các cộng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong kỷ nguyên số, báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để giữ vững niềm tin và sứ mệnh phụng sự nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, những người làm báo quyết tâm giữ vững, mắt sáng lòng trong, bút sắc, tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển, cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài là hai công viên xanh ở khu vực này.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đầu mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu

0: Ê này có bông mới kìa.
1: Trời ơi trời. Ủa bữa nay em được người ta tặng bông nữa hả?
2: Thôi cứ khi nào có tặng hoa hoài. Ngại.
1: Là cái bó hoa được tặng hả?
2: Ủa trên tưởng hoa gì?
1: Trời đất ơi. Trời ơi đâu biết đâu, nãy giờ tưởng mua bông về cúng không à. Chứ nghĩ sao tặng bông mà tặng bông dạng thỏ. Tôi biết rồi, cái kiểu này là tôi biết rồi. Cái này là em là có đại gia.
2: Đúng.
1: Nhưng mà đại gia cái kiểu như đại gia thuộc cái gu là cái gu mà gần đất xa trời á. Cái gu mà thích mũi xanh cỏ đó. Cho nên mới tặng bông này nè.
0: Nhưng mà tặng cái này là tặng tận thiếu nè.
1: Sao thiếu gì?
0: Hình như là tặng là thiếu bó nhang với lại dĩa trái cây.
1: Nani? Mượn bó bông đó, mượn bó bông coi.
2: Cẩn thận đó nha.
1: Trời ơi trời. Bó bông nhìn giống không?
0: Giống.
1: Giống như bông cúng vậy trời. Bởi vậy mấy cái người mà lớn tuổi U80 ta có cái suy nghĩ thấu đáo. Tặng bông ý nói là mình cùng nhau sống lâu trăm tuổi. Sống mà con cháu chết hết, sống thành quỷ mà vẫn còn sống.
3: Long Long. Long hồi nãy ông nói là ông suy đoán là cái gu là gu đại gia hả?
1: Gu đại gia U80.
3: Ủa Thiên Thanh. Bộ em
1: chả.
3: Có đại gia tặng qua thiệt hả?
2: Đâu có đâu. Em cũng biết nữa nhưng mà không phải đâu, em không có gu đại gia gì đâu.
0: Không nói nữa, để có con bé kia sửa.
1: Gì? Ai?
0: Bé kia
1: xin Lily hả?
0: Ừ.
4: Nãy giờ nó là mình cứ nhắc tới tên tôi nha. Trời đất ơi, ai tặng bông để tặng bông dạng thọ. Trời ơi, mấy người nghĩ sao vậy? Tôi cũng đâu có cần đâu. Trời, người yêu tôi cũng đâu có rảnh vô công rõ nghề đâu mà tối ngày nào cũng tặng bông. Trời ơi, tới giờ ăn trưa rồi mà không ly đe đi ăn. Rồi đó mà, qua dạng thọ, sượng như mà sượng. Ông có chừng ông tôi nha.
1: Trời ơi, bé sượng mặt thấy rõ luôn. Ê, xuống ăn đừng quýnh bà bán đồ ăn nha.
0: Ủa ê, mày nhờ vả tao mà chứ tao đâu có xin mày đâu mà mày làm gì mày đập cái cọc tiền vô mặt tao mày hằng học vậy?
5: Tao nhờ 3 ngày làm 3 ngày thôi, tặng chi cho nhiều cho tốn tiền.
0: Mày ngộ quá, 3 ngày sao đâu 3 ngày chứ mày khùng cái gì.
3: Ê. Ủa sao mày đưa tôi nhiều tiền vậy?
5: Ủa chứ không phải mấy anh em của anh tặng em luôn hả?
0: Là sao?
5: Ủa chứ em thấy mấy bữa sau hoa em kìa, anh cũng biết mà.
0: Chứ cái đó không phải của tao.
5: Em tưởng anh nhờ anh em khác tặng em.
0: Mà nó tặng là hai đó bó bông giả.

0: Ờ đúng rồi, hoa phong giả đó, trên bàn đó.
1: Hai bó vàng thọ.
0: Đúng rồi. Quen đúng không? Nhờ vòng nhau đúng không?
1: Ủa tao tưởng mày tự sướng chứ. Thì không có hả?

0: cũng với mày à.
1: Bác, con được tặng hoa mà không phải anh Bảo tặng đâu.
0: Vui rồi đúng không?
2: Chú ba, không có thằng khùng nào mà nó đi bỏ tiền ra nó mua hai bó bông giả nó tặng con gái người ta. Cái thằng đó là cái thằng
0: mày
2: nó bị khùng.
0: Bớt mất dạy lại
2: phải,
0: đi.
2: Phải, nó không khùng thì nó cũng bị điên, nó cũng bị chạm dây thần kinh.
1: Là con cá tính.
2: Không phải, không phải biệt. Cái dạng đó là dạng tự kỳ ám thị.
3: Cái thằng mà tặng bông giả cho bé Thanh á
2: là bị khùng.
3: Là tao. Mất dạy quá. Mày bớt đi.
0: Ba tặng cho con hai bó bông giả để cho nở mặt nở mày với công ty.
2: Là bông giả là chú ba tặng.
3: Tao tặng.
2: Vậy là ok, con xác định rồi. Cái thằng nào, cái thằng tặng hai bó bông dạng thọ sao nó bị khùng.
1: Vậy là hai người sao là hai người thích em.
3: Ủa có tặng bông hả?
1: Thì thôi bây giờ ba tặng là con biết ba thương con rồi, nhưng mà cũng có người thích thương con nữa.
2: Mà nó tặng dạng thọ coi khùng không? Thằng này nó bị tẻn.
3: Đúng rồi, mày nói đúng rồi đó.
2: Đúng không? Nó tặng bông dạng thọ là chứng tỏ nó bị gì?
1: Không,
0: thì đó, nó bị thần kinh bình thường.
1: Con nghĩ là
0: tặng là bông dạng thọ chứ sao?
1: Không, nó là pin tin.
4: Đừng cãi nữa. Biết hai bó bông dạng thọ là ai tặng không?
3: Thì của cái thằng khùng nào á ba. Nó nghĩ sao mà
4: ba
3: nó cua con.
4: Tặng đó.
1: Oh wow.
4: Nè, con đừng có buồn, đừng có thất vọng.
1: Vậy là anh Bảo tặng, ba tặng, ông nội tặng. Vậy là con vẫn ế không?
4: Không có đâu con. Ông nội hiểu tâm lý của con mà. Con là đứa cháu nội gái rất xinh đẹp ha. Ông nội tặng bông cho con vui không? Vậy là được rồi.
3: Nhưng mà tại sao ba lại tặng loại bông kỳ lạ vậy ba? Tại sao lại tặng dạng thỏ?
4: Bông nào cũng là bông. Con biết ngày xưa má con là bà nội hai đứa này tặng ba lần bông cho ba. Là bông gì không?
3: Bông gì ba?
4: Lần đầu tiên là bông cao. Lần thứ hai là bông dâm bụt.
5: Bông dâm bụt à.
2: Cái bông knock out ông nội là hả? Cái bông đặc biệt lắm nè.
4: Đúng.
1: Bông lan á.
2: Bông hồng.
1: Bông mimosa.
2: Ủa chứ bông gì ông nội?
4: Bông mít.
5: Hả? Bông mít á. Mít á. Mít của bông.
3: Ủa bông mít sao loại bông gì kỳ lạ vậy ba?
4: Thì cây mít nó có bông. Cây nào mà không có bông? Không.
3: Mà sao cái loại bông mà để cho ba gục ngã chú tình yêu của má là loại bông mít?
4: Bởi vì khi ba cầm cái bông mít lên, ba dồn thấy cái bông mít mà má con tặng cho ba, ba thấy màu vàng mà bắt đầu nó ngã sang màu đen rồi, thì ba thấy tình yêu này nó chín mùi rồi, ba chấp nhận cuộc hôn nhân này.
5: Ồ, vậy là tình yêu của ông nội với bà nội là sặc mùi mít luôn.
4: Sao mày nói không có văn học vậy trơn rồi mày?
5: Mùi mít nó thum thủm á.
4: Mày nín. Mày cái tánh này đó nhà Gia Bảo. Bông mít mày cũng không được tặng đâu. Thậm chí cái cùi mít mày cũng không có nữa đó.
5: Sao chị chửi ngay ngược vậy? Nội.
3: Thằng này không biết gì hết, không am hiểu gì hết.
0: Bây giờ chú tính vậy này Gia Bảo. Bây giờ là ngày mai con vô công ty đó, là con sẽ lấy cái bó bông giả của chú mua tặng cho bé Thanh á. Con đem vô rồi gửi tặng lại cho bé Thanh. Xong rồi chiều hôm đó về bé Thanh sẽ đem cái bó bông giả đó về đưa cho con. Còn ngày mai là tiếp tục con đem bó bông giả vô con tặng tiếp, coi như ngày nào cũng tặng, ngày nào bé Thanh cũng có bông hết. Con hiểu không?
2: Ủa chú ba con đâu có rảnh đâu. Chú ba làm đi.
3: Không được, chú đâu có rảnh, với lại trên đường hai đứa chung cơ quan tặng giúp một cái có gì đâu.
2: Không.
3: Trời ơi, thì chung một nhà chung cơ quan bây giờ giúp chút xíu có gì đâu mày.
2: Không làm cũng rảnh.
3: Con đừng có làm vậy, chú không bao giờ đánh đập con hết á, Gia Bảo à.
2: Không, nhưng mà chú ba thủ thế rồi.
3: Trời ơi, tao bây giờ đánh mày không? Hả? Mày đứng ra, tao đi chờ một xíu mà làm gì vậy? Dạ.
1: Dù gì thì mình vẫn ế. Nhưng mà không sao, tại vì ba mình thương mình, ông nội mình thương mình, anh Bảo có nhờ nhờ xíu nhưng mà cũng thương mình. Ủa xung quanh là cũng nhiều người yêu thương mình chứ bộ. Đâu cần phải tự mua hoa, tự giả vờ đâu.

0: Được rồi.
1: Dạ chào anh.
2: Đi giao bông tiếp.
1: À dạ.
2: Ủa giao bông cho ai đây?
1: Người ta không có nói.
2: À là không nói gửi cho ai?
1: Dạ không nói gửi cho ai hết trơn á. Nhưng mà ở đây em quen có mình anh nè.
2: Cha này thấy tôi thân thiện quá. Dạ. Cái vô mày đặt kêu quen tôi nữa cha này. Ủa mình rốt cuộc là... Ủa có đưa tiền đưa bạc gì không?
1: Dạ không. Xong rồi. Dạ.
2: Rồi cảm ơn nha.
1: Dạ em cảm ơn. Giờ em đi nha.
2: Ừ.
1: Dạ.

0: Ê, Lâm có bộ rồi kìa.
1: Lao không? Nghe nói rõ ràng là vô gửi bông mà trong cái phòng này nhưng mà không biết gửi cho ai. Bây giờ bó bông này là của ai đây?
2: Mà của em.
3: Không phải của tôi à, không biết à.
1: Thôi mà, mày đặt dấu làm gì nữa nè, của ai thì nhận đi.
2: Không phải.
3: Không phải, nó không phải của tôi mà.
2: Ai là mỗi ngày mỗi kiểu, không có tặng giống nhau vậy được.
1: Ủa, rốt cuộc là của ai trời?
4: Ủa, vậy là không phải của hai người hả?
0: Đồ ông coi trong đó có ghi tặng cho ai không?
5: Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Để tôi coi coi.
0: Tìm có giấy gì không?
1: Có một cái thiệp nhỏ nha.
4: Đọc mày, đọc mày.
1: Đây, để tôi đọc cho nghe, Đây, đây. Tặng cho người con gái tóc dài.
4: Tóc dài.
1: Hai người tóc ngang nhau
4: ai. Đúng rồi, ai cũng dài. Cái màu tóc á.
1: Anh rất yêu em. Yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Và trong suốt cuộc đời này, anh sẽ không yêu ai ngoài em. Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Em là tình yêu của anh. Yêu em nhiều. Dạ. Yeah. Người nhận đó chính là

0: kìa.
1: Trời ơi,
2: Thanh Ly.
1: Ly này chắc là Ly Ly rồi, viết nhầm là Thanh Ly đó.
2: Ly Ly nhưng mà bà đâu phải họ, bà đâu có lót chữ Thanh đâu.
1: Người ta viết nhầm. Cái này là Ly Ly của Ly Ly. Này là của tôi chứ bộ. Bà không nhớ kỹ hả? Thanh chứ bộ, Thanh là Thiên Thanh đó. Cái gì mà Thiên Thanh? Cái này là của tôi. Thiên Thanh. Cái này là của Ly Ly. Thiên Thanh.
3: Của Ly Ly.
2: Bà Trần Hư.
3: Oh no.
1: Trời ơi, nhớ bà không á? Tại bà đó. Mọi người, cái này rõ ràng Ly Ly mà anh bảo. Không còn bạn con.
2: Ê, ê, trời trời.
1: Bà của người ta người gì mà để giờ bà cầm được cái đầm như vậy thì còn gì là hoa.
2: Cái gì vậy?
1: Cái gì? Sao bà không xé luôn cho rồi đi? Bà xé hoa luôn cho rồi đi nè. Bây giờ cái bóng này giờ bà đề đi, bà đề đi. Bây giờ bà có đề cho tôi không? Cho giữ ý bà đi nè.
2: Ôi.
4: Trời ơi. Cái gì bó hoa của người ta mà đập tan tành luôn, trời ơi. Trời ơi, rồi bây giờ Thanh Ly tới rồi. Ủa, Thanh Ly là ai cũng không biết nữa.
1: Của tôi chứ của ai, bà đền đi.
5: Thôi mọi người bình tĩnh đi, bây giờ ngồi xuống từ từ giải quyết nè.
2: Giải quyết gì được nữa, nó cặm đập hết trơn rồi.
6: Ủa sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Em đang từ xa bước tới. Trời ơi, hoa gì mà ngon. Trời ơi, sao cái gì mà như bể chiến trường vậy?
2: Hỗn chiến mới vừa diễn ra. Trời ơi, có ai tặng bông mà không có để rõ tên để vô làm cho hai cổ giành giật nãy giờ.
6: Ủa?
2: Dạ.
6: Nãy giờ có thấy ai mà nhân viên bên shop hoa nó giao hoa cho tôi chưa?
2: Nè, cái bó hoa nó giao nè. Tự nhiên giao hoa mà ghi tên mà ghi không có rõ ràng. Một là Thanh, hai là Ly. Tự nhiên ghi Thanh Ly làm cho hai cổ là không biết tặng ai giành giật nãy giờ.
6: Trời đất ơi.
2: Gì vậy?
6: Thanh Ly là vợ tôi.
7: Hả? Nani?
6: Mấy cô mấy cậu làm cái gì kỳ vậy? Có biết hôm nay là ngày gì không?
2: Cái gì?
6: Kỷ niệm lần đầu hai vợ chồng tôi gặp gỡ. Tôi đặt qua đến đây là để tôi mang về tôi tặng cho vợ tôi.
2: Trời ơi, vậy là Thanh Ly là vợ sếp hả?
6: Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao đây? Ai là người làm ra cái này? Bây giờ làm sao thì làm. Đền cái bó hoa này cho tôi trong ngày hôm nay luôn.
2: Trời ơi. Cậu thả, cậu thả. Nghĩ sao chưa biết hoa của ai, cái giành giật. Sếp sếp, em thấy bây giờ ý kiến của em nha. Đừng có bắt đền qua vậy, nó tầm thường lắm. Mình kiếm cái gì đó mình dạy cho hai cô.
6: Bây giờ thứ nhất là hai cô là không đoàn kết ở trong công ty.
2: Đó. Tôi chọt cái là dính đi.
5: Chọt cái mỏ.
6: Nín. Bây giờ hai cô lấy giấy ra.
8: Mấy bạn kiểm điểm hả sếp?
6: Không có kiểm điểm gì hết. Gấp 1000 cái bông cho tôi.
8: À sếp, công việc nhiều lắm sếp ơi.
6: Tôi không cần biết. Từ bây giờ đến lúc tan sở phải có lại cái bông cho tôi. 1000 cái bông chưa hết. Cái thứ hai, tháng sau trừ lương.
3: Oh no.
6: Tại vì tiền này là tiền của công ty. Tiền công ty tôi đặt mua chứ không phải tiền của các cô các cậu, hiểu chưa? Còn cái thứ ba nữa, hạ hành kiểm tháng sau.

0: đoàn kết nội bộ, gây gỗ trong giờ làm. Ok.
1: Thôi vợ sát tên gì cũng tên, tự nhiên tên Thanh cái tên Ly.
0: Sao có phục hay không?
1: Không có. Ý em nói là tên Thanh Ly đẹp quá.
0: Lấy giấy ra đi, gấp bông cho tôi.
2: Lâm.
3: Dạ.
2: Cậu thấy tôi quyết định như vậy có hợp lý hay không?
3: Hợp lý sếp. Trời em nói thiệt sếp, sếp làm vậy là nhiều khi em thấy nó cũng còn bị từ bi quá, sếp bị nhẹ quá. Trời ơi, con gái con lứa đàn bà gì đâu mà nghĩ sao sơn xa sơn xác bông người ta mà cứ
2: đủ rồi thôi. Bảo
4: gì mày?
2: Tôi đang hỏi cậu đó.
4: Dạ sếp, sếp hỏi em gì sếp?
2: Ý là cậu thấy tôi xử lý cái vụ này Thiên Thanh với Lily, cậu thấy có phục hay không?
3: Không phục.
2: Tại sao lại không phục?
3: Bởi vì sếp quá nhẹ tay.
4: Sếp, em chỉ sếp nào, bây giờ nó có một cái gọi là chích á. Chích một cái là đi cái ót luôn.
3: Chích đi.
2: À, cũng vừa vừa thôi.
3: Chắc đâu đi.
2: Thanh.
5: Dạ.
2: Ý cậu sao?
5: Thôi vậy cũng được rồi sếp. Tại vì hai cậu cũng đâu cố ý đâu.
3: Không, chặt đầu.
2: Thôi,
3: coi phim riết bị nhiễm.
2: Sau cái vụ bó bông này nè, tôi mới rút ra được một điều.
3: Dạ.
2: Là tất cả các cô, các cậu trong cái phòng này không ai yêu thương nhau hết. Không có đoàn kết gì nhau hết. Lúc nào cũng đâm chọt nhau. Hở ra cái là hạ bệ lẫn nhau. Cho nên tôi thấy như vậy là tôi không hài lòng. Đó, bây giờ tôi quyết định nha. Tháng sau, trừ lương cả phòng.
6: Ba. Dạ ba uống nước ba.
7: Ừ, cảm ơn con.
8: Bây giờ bữa nay sức gió rồi con ơi, cái đồ ăn sáng bây giờ.
7: Trời đất quỷ thần ơi, mày ngủ tới giờ này mà còn hỏi ai thức sớm. Dòm đồng hồ lại coi giờ mấy giờ. Sao không ngủ luôn, rồi thức dậy rồi ăn cơm chiều luôn con.
6: À, không có được ba. Chồng con là không có thể nào mà ngủ mà từ sáng tới chiều đâu. Cỡ nào cũng phải dậy ăn cơm rồi mới ngủ chiều được ba.
7: Bên chồng quá. Làm cái gì không biết, công việc không biết nặng nhọc tới cỡ nào. Mà tao thấy mày không có ở nhà.
9: Cái này không phải cá nhân con mà liên quan tới đoàn.
7: Đoàn nào? Cái đoàn gì?
9: Dạ đoàn quân bước trên đường đi. Đoàn
7: tào lao. Làm biến thì nói đại, làm biến đi. Bày đặt. Cái lưng của mày dài hơn cây tre miễu ở trong làng ở dưới quê đó. Ha. Tao nói thiệt mày, con bông nó ưng mày chứ không có ma nào ưng mày đâu.
10: Dạ con chào ba, em chào anh chị. À,
9: dạ. Thế ba đi đâu sớm ấy vậy?
10: Em đi uống cà phê với bạn.
6: Trời ơi, đi uống cà phê luôn hả? Vậy mà hôm bữa có người nói người ta bầu bì nặng nề quá đó ba. Thành ra không có sức khỏe để mình làm công chuyện nhà. Vậy mà bây giờ có sức khỏe đi uống cà phê ha.
10: Ba coi chị hai nói vậy, ba coi được không ba? Ba biết đó là con đang mang bầu. Rồi hả, con làm việc rồi cứng bụng sao con làm. Rồi lỡ mà làm việc nặng nhọc gì đó rồi lỡ động thai. Rồi cháu ba nó sợ sao ba?
7: Ba thấy nó nói cũng đúng đó. Thôi con, bông, con ráng giúp nó ha, đỡ đần công việc. Dù sao đi nữa, nó cũng mang trong bụng là cháu của con mà. Cũng là cháu nội của ba, đúng không?
6: Dạ, thì con có dám nói tiếng nào đâu. Bây giờ ở nhà không ai làm thì có mình con làm thôi, chứ có than vãn gì đâu ba.
10: Chị hai mới than đó rồi con kêu không than.
7: Ba biết, đừng than vãn nữa, chị em bạn dâu trong nhà mà. Vậy là ba mừng rồi đó.
10: Thôi dạ, vậy thôi con xin phép ba, con đi uống cà phê với bạn nghe ba.
7: Thôi đi đi con.
9: Đi cùng.
7: Cái gì vậy?
10: Ủa anh hai đi đâu vậy?
9: Thứ ba đi uống cà phê hả? Anh đi xe của mình ở nè, xe trống nè. Thứ ba lên anh chở thứ ba đi dùm.
10: Dạ thôi em không cần đâu, em đi mình được rồi. Tự nhiên hôm nay xin được. Trời, cái gì vậy anh hai?
9: Anh chở đi, xe không à. Cái gì vậy?
10: Sao em đau bụng quá.
9: Cái gì nhéo đây mà đau đó?
10: Sao em đau bụng quá?
9: Tao lao rồi nha, nãy nhéo nó nhẹ đấy mượn.
10: Ba ơi, con đau bụng quá ba.
9: Cái gì?
6: Mắc vệ sinh thì đi vệ sinh đi.
10: Trời ơi, không phải em đau bụng đó. Hình như là...
9: Cái gì?
10: Hình như em bị động thai sao á.
9: Trời ơi, cái chuyện này. Lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Gọi điện thoại lẻ lắm. Gọi mấy mới được chứ. Một năm. Trời ơi, lấy điện thoại kêu con Nghĩa về. Con gọi ra. Thôi vậy gọi Nghĩa phải không? Trời ơi, tao kêu mày gọi cấp cứu rồi mày. Trời ơi, bây giờ khúc một là gọi ai một năm hay Nghĩa đây. Gọi cấp cứu.

0: Buổi sáng may mà đi bệnh viện kịp á, nên em bé không có sao ba. Nhưng mà bác sĩ nói là bây giờ thai nhi đang trong giai đoạn là hơi khó ở ba, nên á con phải đi đứng cẩn thận, rồi hả là không có được làm việc nặng, và đặc biệt là tinh thần con không có được bị kích động á ba.
1: Trời đất ơi, làm gì đâu kích động. Ủa bình thường thì thím cũng ăn không ngồi rồi, cũng đâu có làm gì đâu, đâu đụng tay đụng chân gì đâu, có gì đâu phải kích động.
0: Trời ơi, ai mà biết được chị hai, lỡ có người tranh thủ lúc con đang mang bầu rồi ăn hiếp con làm sao, ai mà biết được.
2: Ủa nói gì là ám chỉ tôi hả?
3: Bây giờ ba nói như vậy đừng có gây nhau nữa, thôi con ráng chịu đựng đi bông. Mấy người mà có bầu người ta trái tánh trái nết thì khó chịu bức rứt lắm, thôi chiều đi ha, con nói gì cho nó nhỏ nhẹ nghe không? Mà nói gì con rõ chưa?
4: Dạ. Trời, nhỏ lắm rồi ba.
3: Trời, dạ nhẹ nhàng quá vậy, nghe rõ không?
2: Dạ rõ.
0: Ôi trời ơi, thôi ba.
3: Ba xin lỗi, cái này là ba kêu nó dạ một cách dứt khoát chứ không phải là nó tự làm. Thôi bình tĩnh nha, thôi ăn cơm. Ba khoan.
2: Mời ba.
3: À, thằng Nghĩa đâu rồi? Vợ nó mang thai mà nó trốn đâu mất tiêu rồi hả?
5: Dạ, ba con đi ăn đám tang người bạn ở dưới quê, đi chắc mấy hôm mới về.
3: Trời đất ơi, mày nói sao hả? Nó đi đám ma. À, đám ma bạn, nhà bạn nó đó hả? Chắc nhà bạn nó mà có người lâm chung là báo tin nó xuống ăn cái đám lâm chung, xong xuôi rồi ăn luôn cái đám tẩn liệm. Tẩn liệm xong rồi 3-4 ngày chân trống kèm quýnh ha, là nó ăn hết cái đám mà, rồi tới cái đám mở cửa mà, rồi nó ăn luôn con gà với cây mía, ăn hết cây mía tới ăn cái đám mừng tần. Đám mừng tần 49 ngày 7 ngày là nó ăn ráo hết trơn rồi.
4: Nghe nội nói chưa, đi dự đám ma chứ không phải đi ăn đám ma. Chỉ là ăn đám cưới thôi, nghe chưa?
3: Trời ơi, có bao nhiêu đám trong đám ma nó làm láng hết trơn rồi.
4: Dạ, ăn cơm đi ba ha.
2: Dạ,
4: ăn đi thím.
0: Trời ơi, rồi chị hai, cái con này là cái con gì vậy chị hai?
2: Con nhộng đó.
0: Trời, con này sao em ăn được chị hai?
2: Không ăn được.
0: Trời ơi, mấy cái món này sao em ăn được chị?
2: Ủa bình thường là nhà mình cũng ăn mấy cái món này mà, đúng không ba? Bình thường mình vẫn ăn. Thậm chí cái con nhộng này nè, thôi đợi con mua về rồi thím là người ăn nhiều nhất luôn. Mà bây giờ nó ăn không được là ăn sao?
0: Trời ơi, chị hai không hiểu hả? Bây giờ em mang bầu, khẩu vị của em cũng thay đổi. Bây giờ em phải ăn những cái ngon, bổ và chất lượng. Thì cháu ba đẻ ra mới thành công. Chứ bây giờ ăn mấy cái con nhộng này rồi, cháu ba sao mà thông minh nổi ba. Hồi trước con không có ý kiến, nhưng mà bây giờ con mang bầu rồi, con phải ý kiến một tí xíu chứ, phải cho con ăn ngon một tí xíu chứ. Ví dụ như là ngày mai á, chị hai á mà thương cháu của ba á, là đi nào mua thịt bò hoặc là hải sản gì ăn để cháu ba ra đẹp trai thông minh, đúng không ba?
3: Sao ba biết rồi?
2: Thiệt giờ, luôn á, nhịn không nổi luôn á ba. Trời đất ơi, bây giờ tiền bạc đâu mà ngày nào cũng hải sản với thịt bò, cũng phải có giới hạn chứ ba.
3: Thôi ba biết rồi, bây giờ ba tính vậy. Nói chung là thức ăn con làm bình thường cho mọi người trong nhà ăn, riêng cái phần của vợ thằng Nghĩa thì con làm ít cho nó ăn đầy đủ chất để cháu nội bà nó khỏe mạnh, hiểu không?
4: Dạ ba. Còn cái này dần sao? Rồi còn cái nhộng bây giờ sao? Vậy thứ ba không được hả?
3: Cái này cũng bổ lắm đó con, nhiều đạm lắm đó con.
0: Thôi con không ăn rồi, con không
4: đi,
0: ăn.
4: Đổi rồi, đổi bao tử anh nha. Trời ơi bật ưa, trời ơi là trời, coi ăn nè, giòn ăn nè. Coi anh ăn nè.
6: Ngon thấy chưa? Ngon thấy chưa? Nhìn con này. 5, 6, 7.
3: Mày làm gì vậy hả? Mày ăn uống kiểu gì vậy? Mày táp hả? Hả? Ở đây là các bạn ăn cái đâu phải cái ao đâu. Hả? Mày táp cái gì? Hả?
2: Dạ. Anh uống con làng hoàng cái ông này.
3: Cái thằng kia nữa kìa.
4: Anh biết rồi nhưng uổng lắm. Anh thấy ba con ba la cái anh táp hụt con cuối, bây giờ nó dăng đi đâu mất rồi.
2: Ừ, dăng tùm lum tùm la trong nhà. Rồi ba la này. Khổ đi, xin lỗi ba này.
4: Gì?
2: Trên đầu.

0: 扔手尾啦。
1: Uống làm gì báo?
2: Trễ hội.
1: Nhảy được gọi là chảy hội hả con?
2: Quậy á, nhảy á. Tiếng ba nhảy với con.
1: Chơi chơi sợ gì?
0: Năm sáu bảy lên. Lên. Lên. Lên.
2: Ê, tiếng ba.
1: Sao tiếng đau bụng quá con?
2: Ủa cấn gì trống hả? Tiếng ba, bây giờ sao giờ sao?
1: Giờ sao nữa? Bữa sau là con không có được nhảy gì nghe chưa?
0: À chà, thì con nhảy con đi tập casting mà con đi làm diễn viên phải nhảy chứ sao giờ?
1: Con có biết là ông nội không muốn con tham gia nghệ thuật không? Không muốn con tham gia điện ảnh, không muốn con tham gia bất cứ cái gì không?
2: Nhưng mà bây giờ con làm diễn viên là con làm diễn viên múa.
1: Con tin là thím mé ông nội không con? Thím mà mé ông nội thì lúc đó con sẽ biết đau thương như thế nào. Thím không nói nhiều. Nhưng mà thật sự thím đau bụng quá. Con mà nhảy nữa, con mà ồn ào nữa là thím thím mé ông nội.
2: Bà
1: thím đi mé ông nội.
2: Sao lấy ông nội ra khè hoài vậy?
1: Không có được ồn ào, không được nhảy múa gì nữa hết á.
2: Rồi không nhảy, không nhảy.

0: Trời đất ơi, trời ơi,
1: hú hồn à.
0: Trời đất ơi, hú hồn, cái hồn còn nguyên à. Hết hồn hết vía à.
2: Trời ơi, ác nhân vậy trời, đổ nước ra ngồi đây vậy.
3: Không không, cái này là lau nhà chứ không có đổ nước.
2: Chị hai lau nhà hả chị hai?
3: Đúng rồi, tôi lau nhà đó.
2: Trời ơi chị lau nhà hả chị đổ nước vậy chị? Chị biết là em đang mang bầu mà chị hai. Chị mà đổ nước vậy em đi trượt té sắp mặt con em sao chị?
3: Không có, hồi nãy là lau nhà cho nên là nó hơi ướt một chút.
2: Trời
3: mình lau nhà là nó phải ướt thôi. Tại vì do thím là thím đi không có cẩn thận, thử ra té là đúng á.
2: Trời ơi con này nước quá trời nước này chị hai. Mà chị hai biết hay là ba nói em là lúc đang mang bầu á là phải cẩn thận. Bây giờ mà nước như vậy á thì em té hả, rồi con em ra cái gì, rồi em ra cái gì. Mà lau nhà đâu có nhất thiết phải lau ướt nha chị hai.
3: Chứ lau nhà mà không lau ướt rồi sao nó sạch thím?
2: Đó em nói là chị hai chị suy nghĩ được tới đó thôi. Em nói cho chị nghe, ba nói rồi là em mang bầu nên tất cả mọi thứ trong nhà phải cẩn thận. Chị có nghe lời ba nói không? Bây giờ chị hai lấy khăn lau ướt, chị lau khô được mà.
3: Hả? Rồi giờ lau ướt rồi lau khô lại hả?
2: Đúng rồi.
3: Ủa
2: chị,
3: ở trong cái nhà này tôi cũng là con dâu mà, đâu phải con ở đâu.
2: Ủa chị hai, em đi mét ba nghe chị hai.
3: Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bây giờ là lau ướt rồi lau khô lại chứ gì?
2: Đúng rồi, chứ ướt vậy em đi em té hay sao?
3: Dạ, em lau lại nè chị. Nghĩ mang bầu rồi khó khăn.
2: Nghe nha.
3: Cái gì?
2: Em nghe chị hai nói gì nha.
3: Có nói gì đâu, thì bây giờ lau thì lau thôi. Gì là lau theo ý của thím này nè.
4: Thím, phiền thím có thể nào nhấc cái đôi chân ngọc ngà của thím lên ghế giùm tôi được không thím?
2: Tự nhiên cái chân em tê, xong bây giờ phải để vị trí này nó mới hết tê chị hai ơi.
3: Ê quạo nha, quạo ở nha.
2: Em đi mép bà
3: thôi,
2: nha.
3: Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ không mấy gì đi. Không mấy bây giờ thím đi lên trên phòng rồi thím nằm nghỉ đi. Ở dưới đây cho tôi làm tự nhiên đi. Không bây giờ thím ngồi ở đây rồi chân cẳng rồi cứ hả? Cứ để ở đây làm sao mà tôi làm cho được.
2: Nhưng mà nhớ là chị hai lau nhà khô nha. Rồi chút á ra chợ mua cho em. Em đang thèm thịt bò.
3: Hả?
2: Với lại sầu riêng. Hai mua nha. Hay là em lên nói ba nha.
3: Em thỉnh chị, thỉnh chị lên. Dạ dạ.
2: Nhớ chị thịt bò với sầu riêng nha.
3: Dạ một hồi em thỉnh cái sầu riêng về cho chị ăn. Dạ.
0: Ủa gì kỳ á? Ủa cũng cùng là con dâu trong nhà mà. Tại sao bây giờ tôi như con ở vậy? Mai mốt á tôi mà có bầu á hả, tôi hành lại gấp mấy lần như vậy nghe chưa?

0: làm cái gì vậy Bảo? Con đang làm cái gì vậy? Chưa dữ chưa, con đang làm cái gì ồn ào vậy con?
1: À, con làm siêu nhân. Tại vì sắp tới phim cast cho bà siêu nhân.
0: Con tập nữa hả?
1: Sao vậy?
0: Không muốn thêm đi mấy ông nội hả? Ồn ào vậy ai ngủ trưa được con?
1: Xin lỗi.

0: Mà thêm bà còn ngứa quá, thêm bà gãi mà còn cái gì.
1: Ôi trời, lưng con bị sao vậy?
0: Ghẻ thôi mà đâu có gì đâu, gãi mà con miếng đi. Sao vậy?
1: Lúc con ở dơ gì hả?
0: Dơ đâu, tại tập nãy giờ sót quá, gãi mà con miếng.
1: Trời ơi.
0: Sao vậy?
1: Đi tắm, sao hai bố con ở dơ vậy?
0: Đang tập nhưng sao tắm được.
1: Thiếm nói nghe, trưa rồi không tập không tành không ôn không ào gì hết á. Để cho Thiếm ngủ chưa? Thiếm nói rồi nghe chưa? Phải im lặng. Thiếm mét ông nội, Thiếm mét ông nội đó nghe chưa con?
0: Trời ơi, lấy ông nội ra khè qua trời, tôi biết rồi. Không tập nữa.
1: Nhớ đó.
0: Nhớ rồi.
1: Chờ, đi quay. Chờ. Trời ơi anh hai, sáng sớm ngáp thì cũng phải che miệng lại chứ anh. Rồi còn nước của em rồi em chưa uống, anh hai uống vậy?
2: Ờ, vậy hả? Trời ơi, đâu rồi không biết nữa. Trời ơi, để đâu rồi. Trời ơi.
1: Trời anh hai, người của anh hai bị gì vậy?
2: Gì?
1: Con gì cắn anh hai mà nó nổi quá trời vậy?
2: Đâu rồi con đâu, trời nết.
1: Trời
2: ơi, của anh hai.
1: Kìa, nó nổi cái gì ghê lắm anh hai.
2: Trời đó lát.
1: Trời
2: ơi. Thôi đừng có nhìn, ối chết á.
1: Trời, bao lâu rồi anh hai không tắm vậy anh hai?
2: Anh hai mới tắm mà.
1: Mới là bao lâu vậy?
2: Không nhớ nữa đó.
1: Thôi.
2: Thường thường anh hai mỗi lần anh hai ngứa anh hai mới tắm lại.
1: Anh hai, em thấy anh hai đi tắm được rồi, em thấy không anh chị? Anh hai biết vì sao? Em đang mang bầu. Em mà nhìn thấy những cái này, con em cũng sẽ nhìn thấy và nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà hả, nó bị ảnh hưởng thì nó sẽ sinh ra. Nếu là nó là con trai thì nó giống anh hai thì em không thể sống nổi rồi đó. Còn mà nó mà con gái thì thôi em nói thiệt với nó.
2: Đừng nói hết
1: trời. Em chỉ muốn đi tự tử thôi hai ơi.
2: Trời ơi, nó thông thoáng rồi đó.
1: Anh hai.
2: Hả?
1: Anh hai, anh hai có thể che em
2: đi. Anh em là ai?
1: Em cảm giác là em không chấp nhận được rồi anh hai ơi. Sao anh hai có thể làm những cái hành động khiếm nhã đó trước mặt em được hả anh hai? Em ở gần anh hai, con em sẽ bị ảnh hưởng. Nên chính vì vậy á, là bây giờ anh hai làm cách nào đó, giờ anh hai đừng xuất hiện trước mặt em được không?
2: Sao được?
1: Chứ em không chịu được rồi, em không chịu được từng phút giây rồi. Con em không chịu được chứ không phải em không chịu được. Bây giờ em không muốn nghe, em không muốn biện hộ, em không muốn bất cứ cái gì cả.
2: Nhưng mà bây giờ ở chung nhà ăn cơm chung mà làm sao không gặp được?
1: Em không quan tâm.
2: Ừ, đi làm chung cửa sao không gặp được?
1: Em cũng không quan tâm.
2: Nhưng mà anh bệnh á, anh lên ém chỗ này á thì anh xì chỗ kia. Rồi giờ anh ngứa chỗ này thì anh dở cái nách lên. Ví dụ vậy thì làm sao?
1: Bây giờ anh hai không nghe đâu em đúng không? Em đi bếp
2: thôi. Thôi Thiêm Ba, anh lại Thiêm. Đừng bếp ba. Thiêm Ba bây giờ lớn hơn ba luôn. Bây giờ anh hứa vậy, anh sẽ ăn cơm trong mùng, anh sẽ tắm trong thau, và anh đi làm bằng cách trổ ngói leo lên nóc nhà hàng xóm.
1: Anh làm gì đó em mặc kệ, em không muốn gặp mặt anh hai.
2: Anh thực hiện ngay bây giờ đây.
1: Thấy chưa, chỉ cần vài lời.

0: làm gì nhìn đó mày á?
1: Con đang tập làm người trầm tính. Nhìn nãy giờ cũng trầm cảm luôn nha.
0: À, sao trầm tính?
1: Nhưng ba đâu có cho con.
0: À, đừng nói nữa. Nè, ba làm đội nón luôn nè. Ba đội nón mà cái này luôn nè, ngụy trang nè.
1: Thím ba không có cho con ồn ào. Con tập múa không được, con tập diễn không được. Bây giờ phải im lặng ngồi ngó bóng đèn.
0: Đúng rồi, con phải chịu thím ba đâu. Con chịu ông nội chứ cái bầu thai đó. Con biết thím ba mang thai ai không? Con kỳ đà, nó cản mũi nguyên nhà mình rồi đó. Giờ đi đâu được đâu, bây giờ ba phải về luôn nè.
1: Ba làm gì vậy?
0: Thì ba ngụy trang sợ thím ba thấy thím ba ói thôi.
1: Con ngụy trang ba đổi gì đến đâu vậy?
0: Thì cái thùng.
1: Cái thùng hả?
0: Trời, thứ ba thấy đâu biết ba đâu.
1: Con chỉ ba nè, bây giờ ba lấy cái chậu cây đi. Ba lấy cái chậu cây ba đậu lên đầu. Con ta hỏi ba ngụy trang cái gì, ba nói ba làm cái đường qua Nguyễn Huệ.
0: Vậy đó hả?
1: Đúng rồi, không là ba vô lấy cái chuông á. Ba lấy cái chuông ba đậu lên đầu.
0: Cái gì con?
1: Ta hỏi ba ngụy trang gì, ba đâu có ngụy trang nhà thờ Đức Bà.
0: Vậy okay không? Rồi còn con sao?
1: Con đứng ngó bóng đèn.
0: Đứng ngó hoài vậy thôi ha.
1: Ngó bóng đèn.
0: Rồi tới giờ ăn cơm sao?
1: Ngó bóng đèn.
0: Ngó bóng đèn là đủ no rồi, ăn bóng đèn luôn.
1: Ngó bóng đèn.
0: Chết rồi, mẹ kìa, đà ra tới kìa.
2: Ê. Ủa gì đây vậy ta?
3: Ê.
2: Hai bố con làm cái gì đây? Bên hai đi tắm chứ anh hai.
4: Sao tắm sắm lột da, sáng tắm 4 lần rồi.
2: Con con nữa.
1: Rồi con tắm rồi.
2: Người ghẻ khóc.
1: Gì vậy thím ba? Con tắm rồi mà. Gì vậy thím ba? Con tắm rồi á.
2: Ba ơi ba.
4: Trời mát nổi rồi.
2: Ba ơi.
1: Ba. Ba. Thím ba này sao á, tự nhiên lấy ông nội ra khè khè hoài thì tức
0: con nữa. Con đừng có cằn nhằn thím ba, con phải hiểu.
2: Hiểu
0: thím,
2: gì?
0: Thím ba nghén thai mà thím ba kỵ cái mùi dơ, một hạt bụi thím ba cũng phản ứng nữa.
1: Dơ gì? Cái con đưa vậy lên thím ba thì
0: nhiên nó ôi rồi. Không cần phải giải thích.
1: Đúng không?
0: Nè, bây giờ nách con nè, ba ngửi tới chiều luôn nè.
1: Đó, thấy chưa? Đâu có cái gì đâu. Đó, thấy chưa? Núp luôn.
5: Mình có cô đơn không? Hay là để con qua con ngủ chung với mẹ cho mẹ yêu của con đỡ buồn nha.
6: Rồi, định xin xỏ tôi gì nữa đó?
5: Có đâu. Thì con quan tâm tới mẹ hiền, đáng yêu, xinh xắn, dịu dàng, nhân hậu của con.
6: Ngàn năm á, tôi mới thấy được cô khen mẹ cô một lần đó. Trời ơi.
5: À, mẹ có mỏi chân không? Hay là để con đấm bóp cho mẹ ha? Con sẽ bóp lưng, bóp tay, bóp chân, xoa bụng cho mẹ luôn.
6: Làm được không á? Nè, thử vai trước đi.
5: Có ngay. Mẹ ưng không? Ưng không? Vai nha. Vai nè, xuống tay nè. Tay ưng không? Ưng không á? Tay nha. Tay xong rồi, xong rồi, xoa bụng nè, xoa bụng nè. Cho em nha, ưng á, ưng, ưng nè. Xong rồi, mình sẽ xuống tới chân nè, chân nè. Đó, xong rồi bóp chân như là spa luôn. Ưng không, ưng không? Đó.
6: Trời ơi, mẹ bóp đây.
5: Đó, rồi tay, rồi chân, rồi mẹ. Mẹ, ngày nào con cũng bóp chân như mẹ vậy, chắc mẹ thích lắm ha. À, ngày nào mà tay mẹ mỏi, xong rồi con cũng phụ mẹ bóp vậy, chắc là mẹ cũng vui lắm ha. Vậy thì ngày nào con cũng làm cho mẹ thì chắc là mẹ thương con lắm ha. Mẹ thương con vậy thì chắc là con mượn tiền mẹ sẽ cho ha.
6: Xin xỏ tiền bạc gì đây nữa?
7: Mẹ, tháng này con lỡ chi tiêu quá tay. Giờ con mượn tiền, mẹ cho con tiền con trả lại.
2: Ui da. Sao mẹ đau đầu quá ta?
5: Mẹ, con mượn có tí xíu thôi, con mượn có chút xíu thôi à. Chút xíu tiền thôi, tiền chút xíu.
2: Mẹ có tiền bạc đâu mà xin con. Trời, đau đầu quá ta. Ui da. Đau cả bụng nữa. Tự nhiên đau đầu với đau bụng nó kéo tới hồi vậy ta.
5: Mẹ, xíu tiền thôi, muốn chút xíu.
2: Do con á, con nhắc đến chuyện tiền bạc nè, xong là mẹ đau bụng nè. Đau bụng vậy ảnh hưởng đến em con làm sao? Trời ơi. Ui da.
5: Thôi.
2: Lấy cái gì?
5: Con không mượn là được gì. Trời ơi, nhắc tới tiền thôi là mẹ dậy nảy lên vậy đó.
2: Con đi xin ba, con đi xin ba.
5: Thôi được rồi, con mượn tiền mẹ đó đâu. Mẹ không cần phải diễn lố vậy.
2: Đau quá, đau bụng quá, đau đầu quá.

0: Chắc bụng, cái bụng đâu rồi?
1: Buồn quá.
2: Chúc mừng con. Con là đứa con dâu tuyệt vời của gia đình này. Con đã sinh cho cái dòng họ, cái ngôi gia này thêm ba đứa cháu nội đích tôn rất là kháu khỉnh.
0: Chú con sinh ra ba đứa luôn hả ba?
2: Đúng vậy. Bà đã chụp được bức ảnh mà lúc ba đứa tụi nó mới vừa biết lật. Con nhìn đi.
0: Ôi trời ơi, ba ơi, sao tấm ảnh nó kỳ vậy ba?
2: Con nên biết rằng khi mình mang thai mà mình ghét ai thì đứa con sinh ra trong bụng nó sẽ giống y cái người mà

26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt những người làm chương trình, Hoàng Phương và Hồng Khương xin chúc những người làm báo luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức người làm báo, tiếp tục dấn thân sáng tạo để mang đến những tác phẩm báo chí có giá trị, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Chúc các đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vững tay máy, chắc tay bút và gặt hái nhiều thành công trên hành trình phụng sự công chúng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026.
0: Đắk Lắk hướng đến hình thành các trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế.
1: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
0: Một học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình có phóng sự Người già làng gần dân.
1: Thời sự trong nước, bảo tồn di sản nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.
0: Đàm phán Mỹ-Iran sắp diễn ra tại Thụy Sĩ.
1: Hàng trăm nghìn người tị nạn Syria đã hồi hương là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần nội dung chi tiết của chương trình. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công ty Simetco Đắk Lắk và kênh truyền hình quốc gia VTV8 đã tổ chức giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026.
0: Đến dự sự kiện này có đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Đây là lần thứ hai Đắk Lắk tổ chức sự kiện này, thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 1.800 vận động viên đến từ các tỉnh và du khách nước ngoài. Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng giải chạy. Với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã mang đến cho vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm những cung đường đặc trưng đi qua nhiều tuyến phố, địa danh và không gian văn hóa nổi bật của Buôn Ma Thuột, qua đó hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Robusta nổi tiếng của Buôn Ma Thuột đến với người dân trong nước và thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trích ra 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí bán vé cho vận động viên để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Sau 2 ngày diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được triển khai quyết liệt. Các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 17.000 lượt chủ phương tiện, ký gần 3.000 bản cam kết, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho 12.107 lượt tàu cá với hơn 60.000 lượt lao động. Thông báo, cảnh báo 1.452 lượt tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 55 vụ với 70 đối tượng. 6 tháng của năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU, tham gia thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0: Trong dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoàn thiện hệ thống hành lang du lịch liên vùng, phát triển không gian du lịch ven biển gắn với hệ thống cảng và bến thủy quy mô lớn, hình thành các trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa voi thân thiện hàng đầu Đông Nam Á.
2: Tỉnh Đắk Lắk định hướng hình thành mạng lưới kết nối du lịch cao nguyên trung du ven biển thông qua các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Bắc Nam phía Đông CT.01, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột CT.24, cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT.23, cao tốc Liên Khương Buôn Ma Thuột CT.26, cao tốc Bắc Nam phía Tây CT.02. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển, bến du lịch, bến du thuyền và trung tâm dịch vụ du lịch ven biển, hình thành mạng lưới hạ tầng phục vụ du lịch đường thủy, du lịch biển và du lịch tàu biển quốc tế, phát triển các bến du thuyền, bến khách du lịch quy mô lớn tại Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, Đầm Ô Loan và các khu vực ven biển có điều kiện thuận lợi, xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Nguyên và điểm đến quốc tế về cà phê, văn hóa voi, không gian văn

0: hóa cồng chiêng và du lịch sinh thái rừng. Xây dựng Tuy Hòa trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng, sự kiện và kinh tế đêm của khu vực Nam Trung Bộ là cửa ngõ kết nối quốc tế với không gian du lịch cao nguyên. Bên cạnh đó, hình thành các tuyến du lịch quốc tế kết nối biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, mở rộng không gian du lịch vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày kết nối Nha Trang, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum tạo nên chuỗi hành trình liên hoàn giữa biển, cao nguyên và miền núi, thu hút mạnh dòng khách quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á thông qua hệ thống sân bay quốc tế, cảng du lịch và các tuyến cao tốc liên vùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, số đầu tiên của báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân.
0: Hòa chung dòng chảy đó, những năm qua, báo chí Đắk Lắk không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Báo chí đã có mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa đến công tác xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhiều tấm gương tiêu biểu được ghi nhận, qua đó góp phần nhân lên giá trị tích cực trong cộng đồng.
2: Báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong thời gian qua đã có sự đồng hành, phản ánh một cách rất là kịp thời, rất là sâu sắc tất cả những cái sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Và một trong những cái vấn đề mà nói là tuyên truyền và đồng hành một cách rất là tập trung qua các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình phát sóng, đó là đồng hành để tuyên truyền về những nghị quyết trụ cột có tính tác động trong thời gian qua.
3: Mỗi ngày tôi luôn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể với khả năng của mình đối với cái sản phẩm báo chí hàng ngày, và tôi nghĩ rằng đấy là điều mà tôi có thể tích góp nó để lưu giữ cái công việc của mình nó sống lại với tôi.
1: Với người làm báo, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những chuyến đi không quản ngại khó khăn, những ngày tháng bám cơ sở, có mặt tại những vùng thiên tai, dịch bệnh hay những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là công việc mà còn là sự dấn thân và trách nhiệm đối với xã hội.
4: Mỗi tác phẩm của tôi được phát sóng, được phát trên kênh online thì được độc giả đón nhận và có những cái lời nhắn động viên, chia sẻ, thì đấy chính là cái động lực để mà tôi có thêm cái niềm đam mê và có thêm cái nhiệt huyết.
1: Trong hành trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh đời sống xã hội mà còn là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhiều vấn đề từ thực tiễn được báo chí phát hiện, phản ánh đã được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
5: Và hiện nay chúng tôi thì duy trì cái việc là họp báo định kỳ cứ một tháng một lần, và thông qua cái họp báo này thì chúng tôi sẽ cung cấp nhiều cái thông tin. Và qua đó thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi, giải đáp thêm những cái mà hiện nay báo chí băn khoăn rồi lo lắng, và kể cả đặt vấn đề mà chính quyền chưa giải quyết xong, để từ đó là giải quyết cái công việc cho người dân ngày càng được tốt hơn.
1: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, báo chí Đắk Lắk sẽ tiếp tục là công cụ tư tưởng sắc bén của đảng trên cả ba phương diện, lý luận, tuyên truyền và cổ động. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng và cổ vũ toàn đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, báo chí cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Sự phát triển của công nghệ không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, truyền tải thông tin, mà còn thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng.
0: Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, báo chí Đắk Lắk đang từng bước đổi mới, ứng dụng công nghệ và phát triển nội dung trên nhiều nền tảng số. Thay vì phải chờ đến giờ phát sóng như trước, giờ đây chỉ cần có kết nối Internet, ông Y Kiên Kinh ở Buôn Trí, xã Buôn Đôn có thể theo dõi các chương trình thời sự, phóng sự, tin tức trên nhiều nền tảng số khác nhau và ở mọi lúc, mọi nơi.
6: Hiện nay thì công nghệ thông tin bây giờ đang phát triển. Nói chung là bà con bây giờ là mạng wifi thì đang, nói chung kéo tận nhà.

0: đang sử dụng thì mạng xã hội hiện nay thì bà con được tiếp cận rất là nhiều.
1: Từ báo in, phát thanh, truyền hình, truyền thống, thông tin giờ đây được truyền tải trên nhiều nền tảng như website, fanpage, YouTube, TikTok, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng và thuận tiện hơn. Không chỉ thay đổi cách tiếp cận công chúng, chuyển đổi số còn tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong hoạt động báo chí. Tòa soạn hội tụ, sản xuất đa phương tiện và phát hành đa nền tảng đang trở thành xu hướng tất yếu. Điều đó đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới để thích ứng với môi trường làm báo hiện đại, nơi nhiều công đoạn sản xuất và phân phối nội dung đã được hỗ trợ bởi các thiết bị thông minh và nền tảng số.
2: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng hình ảnh này, làm sao đó để mình nhanh nhất, để mình đưa cái thông tin một cách chính xác nhất, rõ ràng nhất và mang tính cái định hướng thông tin cao trên từng cái mỗi cái loại hình nền tảng của báo chí Đắk Lắk.
3: AI là một cái công cụ hỗ trợ rất tốt cho cái công việc của tôi nói riêng và của anh chị em trong ngành báo nói chung, nhưng AI ấy không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật.
1: Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang đến cơ hội tiếp cận công chúng rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt báo chí trước áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng lớn. Trong môi trường mà bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung, vai trò của báo chính thống càng trở nên quan trọng trong việc kiểm chứng xác thực và định hướng thông tin.
4: Trong bối cảnh đó, đòi hỏi người làm báo nói chung là phải hiện nay là còn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bắt buộc phải có kỹ năng kiểm chứng thông tin, và đồng thời phải có khả năng là phải sản xuất những sản phẩm có nội dung chính thống, và cũng có đồng thời là có tính định hướng để có sự lan tỏa nhanh trong công chúng.
1: Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có cho báo chí. Nhưng dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để báo chí cách mạng tiếp tục giữ vững niềm tin của công chúng, khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương trong thời đại số. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
5: Người già làng gần dân.
1: Bảo tồn di sản nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.
5: Đàm phán Mỹ-Iran sắp diễn ra tại Thụy Sĩ.
1: Hàng trăm ngàn người tị nạn Syria đã hồi hương.

0: quý vị và các bạn, tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, gia làng Nguyễn Ngọc Trường đã nhiều năm âm thầm cống hiến, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
1: Sự gần dân, sát dân và trách nhiệm của ông đã góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
0: Ở tuổi 72, gia làng Nguyễn Ngọc Trường vẫn giữ thói quen đi khắp buôn làng để thăm hỏi, nắm bắt tâm tư của bà con. Với người dân thôn Xí Thoại, ông không chỉ là già làng, người có uy tín, mà còn là người luôn có mặt khi dân cần, là cầu nối đưa chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước đến gần hơn với cuộc sống của đồng bào. Là cựu chiến binh, đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng, ông tâm niệm rằng muốn dân tin thì phải trọng dân, gần dân và làm gương từ những việc nhỏ nhất.
2: Riêng cái bản thân của mình là coi như phải gương mẫu. Họp thôn là cố gắng sản xuất này kia nọ để tiết kiệm tiền từng ngày, từng giờ, từng phút. Có lúc là bà con cũng vô đây là đề nghị chú nói một lời là lúc tôi rất vui lắm.
0: Trước kia, việc mở rộng đường giao thông ở Xí Thoại gặp không ít khó khăn khi liên quan đến đất đai, cây trồng và sinh kế của người dân. Gia làng Nguyễn Ngọc Trường kiên trì đến từng nhà, vận động, giải thích để bà con hiểu rằng mỗi mét đất hiến đi hôm nay sẽ đổi lại những con đường rộng mở cho tương lai của con cháu mai sau. Bằng sự chân thành và uy tín của mình, ông đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Thôn kêu đi họp, mình cũng đi. Gia làng bảo mình hiến đất để làm đường, cho đường rộng sạch sẽ hơn. Mình cũng hiến. Cứ người ít vậy là đường nó to ra, đi lại dễ dàng hơn. Không chỉ vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới, gia làng Nguyễn Ngọc Trường còn là người tích cực đưa các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến với từng hộ dân. Từ chương trình giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở, bò giống, cây con giống, đến các mô hình sinh kế, ông đều chủ động tìm hiểu, hướng dẫn để người dân tiếp cận. Với ông, giúp bà con thoát nghèo không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà còn là tạo động lực để họ tự tin vươn lên trong cuộc sống. Am hiểu phong tục tập quán của đồng bào Ba Na, gia làng Nguyễn Ngọc Trường luôn tích cực tuyên truyền, xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động thanh niên học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Sự kiên trì và tâm huyết của ông đã góp phần nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân địa phương.
3: Trong thực hiện mà vừa cái phát triển cái hạ tầng, cơ sở hạ tầng ở trong thôn, đường xá giao thông, các cái công trình mà phục vụ cho dân, thì ông Nguyễn Ngọc Trường là cũng là người uy tín, đứng đầu xung phong để rồi tuyên truyền vận động bà con, để rồi hiến đất, làm đường, xây những cái công trình phúc lợi để mà phục vụ cho bà con.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với gia làng Nguyễn Ngọc Trường là sự tận tụy, gần dân, trọng dân và hết lòng vì dân. Chính những việc làm bình dị ấy đang góp phần làm đổi thay vùng quê Xí Thoại hôm nay, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Bây giờ là những thông tin trong nước. Từ một làng nghề từng đứng trước nguy cơ mai một, làng nghề cổ Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hạ Trạo, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đang từng bước hồi sinh nghề trồng dâu, nuôi tầm, dệt lụa bằng mô hình hợp tác xã gắn với du lịch trải nghiệm.
1: Không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hành trình khôi phục chuỗi tơ tầm còn góp phần xây dựng thương hiệu lụa Hoa Lư, đưa giá trị văn hóa truyền thống vươn xa. Giữa vùng đất cố đô Hoa Lư, làng nghề trồng dâu nuôi tầm Hạ Trạo đang hồi sinh mạnh mẽ sau những năm tháng trầm lắng. Từ khát vọng giữ nghề của người dân địa phương, năm 2015 người dân liên kết lại thành lập hợp tác xã kỹ nghệ dệt lụa tơ tầm và thiêu rua Hoa Lư vào năm 2025. Hợp tác xã được thành lập với khoảng 20 thành viên mang theo kỳ vọng đưa nghề cổ vươn xa trên thị trường hiện đại. Trong đó, quy trình được khép kín từ trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt vải đến trưng bày và xuất khẩu.
4: Hợp tác xã của lụa Hoa Lư thì cái mong ngoài cái việc khát vọng là xây dựng làm ra những cái sản phẩm lụa đẹp thì còn mong muốn là duy trì và phát huy cái nghề truyền thống, đặc biệt là ở cái vùng cố đô Hoa Lư này.
1: Điểm đặc biệt của mô hình này là sự kết hợp chặt chẽ giữa các nghệ nhân gạo cội và những người thợ trẻ. Mô hình bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra này không chỉ tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập cho lao động nông nhàn mà còn là giải pháp căn cơ để giữ chân nguồn nhân lực trẻ gắn bó với mảnh đất quê hương. Hiện hợp tác xã tạo việc làm cho trên 30 lao động với mức lương trung bình từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng.
5: Tình làm việc ở đây thì tôi thấy là công việc nó cũng không quá khó. và tôi được trải nghiệm lại tất cả các cái quy trình làm nghề truyền thống, cái cách làm từ thời xa xưa của cha ông ta. Và tôi cảm thấy rất là vui khi là mình được biết về cái quy trình làm việc này.
1: Nhằm góp phần đưa giá trị văn hóa truyền thống Vương Sa, hợp tác xã là kết hợp sản xuất với phát triển du lịch trải nghiệm. Du khách đến đây được trực tiếp tham gia các công đoạn làm lụa như hái lá dâu cho tầm ăn, xem quay tơ hay trải nghiệm dệt lụa thủ công. Qua đó, những giá trị văn hóa của nghề truyền thống được truyền tải sinh động và chân thực hơn tới du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm, hợp tác xã đón khoảng trên 10.000 du khách tham quan và trải nghiệm, trong đó du khách quốc tế chiếm khoảng 80%.
6: Thì chúng ta tổ chức hoạt động du lịch gắn với lại du lịch di sản, gắn với nông nghiệp trải nghiệm các hoạt động nông nghiệp thì sẽ là một trong những sản phẩm rất là đặc trưng của Ninh.
1: Doanh thu của hợp tác xã đạt khoảng 8 đến 10 tỷ một năm. Sản phẩm tơ lụa Hà Trạo đang kiên trì tạo nên hình hài một thương hiệu di sản văn hóa đặc trưng, góp phần đưa danh tiếng của vùng đất cố đô Hoa Lư Vương Sa trên bản đồ di sản quốc tế.
0: Mùa sầu riêng chín cũng là lúc xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm. Từ sáng sớm đến đêm khuya, xe tải, xe container liên tục ra vào các kho bãi thu mua, tạo nên không khí nhộn nhịp chưa từng có. Với hơn 140 kho bãi và điểm thu mua hoạt động trong mùa vụ, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận phân loại và đóng gói hàng nghìn tấn sầu riêng phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu. Từ vùng chuyên canh sầu riêng, Nghĩa Trung đang dần trở thành đầu mối giao dịch lớn của ngành hàng tỷ đô này, mở ra cơ hội phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra nhiều

0: thì không bị ép giá, mình bán được với cái giá hợp lý, tạo cái nguồn thu của mình nó đảm bảo, mình có quyền lựa chọn thương lái.
1: Sự hình thành các điểm thu mua tập trung giúp sầu riêng tiêu thụ thuận lợi hơn, giảm áp lực mùa thu hoạch, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhanh của hệ thống kho bãi cũng đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ. Hiện xã Nghĩa Trung có hơn 5.000 hecta sầu riêng, trong đó trên 4.000 hecta đang cho thu hoạch. Sản lượng năm 2026 dự kiến vượt 40.000 tấn, cùng lượng lớn sầu riêng từ các địa phương khác tập kết về tiêu thụ.
2: Chúng tôi cũng đang chỉ đạo công an phối kết hợp với phòng kinh tế và tiếp tục là sẽ là trong tháng này tiếp tục là mời các cái doanh nghiệp rồi cái đơn vị là lên để là làm việc về cam kết rồi thuế má về phòng cháy chữa cháy an ninh trật tự rồi các cái để làm sao là chúng ta phải quản lý tốt.
1: Từ vùng chuyên canh sầu riêng, Nghĩa Trung đang vươn mình trở thành đầu mối thu mua lớn của khu vực. Để chợ sầu riêng phát triển bền vững, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, quản lý chặt hoạt động kho bãi, bảo đảm môi trường và hạ tầng, qua đó phát huy tối đa giá trị của ngành hàng tỷ đô này. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã lên đường đến Thụy Sĩ để đàm phán với Iran về việc thực hiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.
3: Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành từ căn cứ Liên hợp Andrew, ông Vance bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân và vấn đề ngừng bắn ở Liban.
1: Trước đó, các đặc phái viên của Tổng thống Trump, gồm ông Jared Kushner và Steve Witkoff, đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý các yếu tố kỹ thuật của cuộc đàm phán. Cùng ngày, đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran đưa tin, phái đoàn đàm phán của Iran mang mật danh Minab 168 đã đến Zurich, Thụy Sĩ. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời lưu ý các cuộc đàm phán sắp diễn ra là một phần của việc thực hiện MOU giữa Iran và Mỹ. Về phía Pakistan, nước đóng vai trò trung gian cho tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, Thủ tướng nước này Shehbaz Sharif cũng đã rời Islamabad đến Thụy Sĩ. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đi qua eo biển Hormuz nếu các nhà đàm phán không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố các cuộc đàm phán giữa nước này với Nga về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột có thể được nối lại.
3: Trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky cho rằng các vòng đàm phán với phía Nga sẽ được nối lại, song vấn đề là theo hình thức nào. Trước đó, ông Zelensky ngày 4 tháng 6 đã công bố thư ngỏ gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp tại một nước thứ ba. Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư này. Sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nhà lãnh đạo Nga coi thông điệp trên là dấu hiệu cho thấy Ukraine ít quan tâm đến các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, đồng thời nhận định vẫn khó dự báo triển vọng của tiến trình đàm phán. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng theo đuổi giải pháp đàm phán đối với Ukraine trên cơ sở các nhận thức chung đạt được giữa Tổng thống Nga và Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Trong đó có việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Từ đầu năm đến nay, các phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của Mỹ cũng đã tiến hành 3 vòng đàm phán. Ngày 20 tháng 6, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR tại Jordan cho biết hơn 200.000 người tị nạn Syria đã tự nguyện trở về nước kể từ tháng 12 năm 2024, cho thấy xu hướng hồi hương ngày càng tăng trong bối cảnh tình hình tại Syria từng bước ổn định hơn.
1: Nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, người phát ngôn UNHCR tại Jordan, ông Joseph Taha cho biết, riêng từ đầu năm đến nay đã có 23.150 người tị nạn Syria trở về quê hương. Theo ông, các hoạt động hồi hương vẫn đang diễn ra đều đặn khi ngày càng nhiều người Syria lựa chọn trở về trên cơ sở tự nguyện. Dữ liệu của UNHCR cho thấy phụ nữ chiếm khoảng 49% tổng số người hồi hương, trong khi nam giới chiếm 51%. Trẻ em chiếm tới 41% tổng số người trở về, tương đương khoảng 82.000 trẻ em. UNHCR cho rằng số người hồi hương tăng, phản ánh mong muốn của nhiều người Syria được trở lại quê hương. Tuy nhiên, việc hồi hương cần tiếp tục được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, an toàn và bền vững. UNHCR kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì các chương trình hỗ trợ tái thiết và phục hồi tại Syria nhằm tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống sau khi trở về.
4: Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo AI vào chương trình giảng dạy chính thức ở bậc trung học phổ thông từ năm học 2027, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghệ và tăng cường chủ quyền số.
3: Trên mạng xã hội, Thủ tướng

0: Sebastian Lecourneau ngày 19 tháng 6 thông báo toàn bộ học sinh lớp 10 sẽ được học 1 giờ về AI mỗi tuần. Ông Lecourneau nhấn mạnh, không thể để cả một thế hệ tiếp cận AI mà không được trang bị kiến thức để hiểu và làm chủ công nghệ này. Theo ông, nhà trường cần giúp học sinh nắm được cách vận hành của các mô hình AI, các lĩnh vực ứng dụng, những vấn đề về đạo đức, chủ quyền số, cũng như khả năng nhận diện thông tin sai lệch trên môi trường trực tuyến. Ngoài ra, Thủ tướng Lecourneau khẳng định, việc đào tạo về AI không mâu thuẫn với các nỗ lực hạn chế thời gian sử dụng màn hình của thanh thiếu niên. Ông cho rằng giáo dục AI cũng như dự án cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội đều hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ công dân có tư duy độc lập, tự chủ trong môi trường số. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 6, Thái Lan tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay khởi hành quốc tế tại 6 sân bay lớn ở nước này.
1: Theo đó, mức phí dịch vụ hành khách quốc tế xuất cảnh sẽ tăng thêm 390 baht lên mức 1.120 baht, khoảng 34 đô la Mỹ trên người. 6 sân bay áp dụng mức phí mới là Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Phalong Chiang Rai, Phuket và Hai Dai. Tuy nhiên, phí dịch vụ hành khách đã được bao gồm trong giá vé máy bay, có nghĩa là hành khách không cần phải trả riêng tại sân bay. Sự thay đổi này đánh dấu sự tăng mạnh chi phí áp dụng cho các chuyến bay khởi hành quốc tế từ các sân bay chính của Thái Lan, trong khi chi phí đi lại nội địa không thay đổi.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ tùy từng khu vực. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 35 đến 38 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió hướng Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 m, biển bình thường.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.

0: 123 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tối nay tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Những tác phẩm đại diện cho trí tuệ và tinh thần dấn thân của đội ngũ làm báo trên cả nước.
1: Ngày mai, Hà Nội khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị metro trọng điểm với tổng chiều dài hơn 300 km và tổng mức vốn đầu tư là hơn 1,3 triệu tỷ đồng.
0: Giảm họp và rõ trách nhiệm cá nhân, yêu cầu đặt ra với chính quyền xã phường để giải quyết những khối lượng công việc và áp lực ngày càng lớn.
1: Cuba vừa thông qua những quyết sách quan trọng để đổi mới nền kinh tế. Trong đó, những kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình cải cách mở cửa đang được Cuba đón nhận và đánh giá cao.
0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới các thế hệ người làm báo Việt Nam lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc những người cầm bút, cầm máy luôn giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng và tâm huyết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
0: Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy, nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đặc biệt trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và chiều nay tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2026 và chúc mừng những người làm báo. Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm 2026 ghi nhận 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước tham dự với 87 gian trưng bày. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí. Nhiều gian trưng bày được đầu tư công phu, kết hợp giữa giá trị truyền thống với các giải pháp công nghệ hiện đại, phản ánh sinh động quá trình đổi mới, chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Mỗi gian trưng bày mang phong cách thiết kế ấn tượng, phản ánh bản sắc, tôn chỉ, mục đích và những thành tựu nổi bật của từng cơ quan báo chí trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Hội báo toàn quốc 2026 đã bế mạc chiều nay tại thành phố Hải Phòng, khép lại 3 ngày diễn ra sôi nổi, thiết thực và nhiều dấu ấn. Các hoạt động diễn đàn thì cũng như các chuyên đề tại hội báo năm nay đã mang đến những góc nhìn mới, những kinh nghiệm quý cho người làm báo trong kỷ nguyên số.
0: Vâng, qua đó thì cũng phác họa nên một bức tranh sinh động về báo chí cách mạng Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm. Như lời của đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026 thì trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của những người làm báo cách mạng.
2: Ban tổ chức đã trao giải cho 46 sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc. Trong 6 giải A, sản phẩm báo chí ấn tượng, câu truyền hình Ngày Hội Non Sông, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là cầu truyền hình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đài Truyền hình Việt Nam, kết nối các điểm bầu cử ở 34 tỉnh thành trong cả nước, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai trong ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân. 57 gian trưng bày ấn tượng đặc sắc cũng được vinh danh, cho thấy diện mạo nhiều đổi thay của báo chí nước nhà.
3: Đây là một cái hội báo ngay sau khi mà chúng ta tổ chức sáp nhập các tỉnh thành phố và báo chí cũng đang tinh gọn để mạnh hơn. Chính vì vậy, các đơn vị mang đến hội báo những cái kết quả, những cái thành tựu cũng như là những cái mong ước, những cái định hướng, những cái hy vọng để làm sao phát triển một nền báo chí cách mạng có nhiều cái bước phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc.
4: Ở đây chúng tôi được giao lưu, học hỏi, cũng được chia sẻ niềm vui với các đồng nghiệp trong những cái thành quả của báo chí.
2: Cùng với các không gian trưng bày, điểm nhấn là diễn đàn báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận về các vấn đề trọng tâm của báo chí hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế báo chí, tìm lời giải cho những thách thức mới trong kỷ nguyên số.
5: Đây là một cái sự kiện mà cũng có thể là một cái nguồn động viên khuyến khích các nhà báo, đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái có cái sự thay đổi, có sự biến động tương đối lớn trong làm báo, nghĩa là chúng ta khẳng định lại cái vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong một giai đoạn phát triển mới, một giai đoạn có thể nói là các cơ quan báo chí trở thành tinh gọn hơn nhưng mà hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.
2: Hội báo toàn quốc 2026 không chỉ lời tôn vinh những thành tựu nổi bật của báo chí nước nhà mà còn mở ra những kết nối, ý tưởng và khát vọng mới. Tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo chí Việt Nam trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên số.
0: Năm 2026 cũng đánh dấu chặng đường 20 năm giải báo chí quốc gia, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra vào tối nay tại thành phố Hải Phòng không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình 2 thập kỷ của một giải thưởng nghề nghiệp uy tín, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng, và lúc này chúng tôi xin kết nối tới phóng viên Ngọc Sơn đang có mặt tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tại thành phố Hải Phòng để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình lễ trao giải. Vâng, chào anh Ngọc Sơn ạ. Theo thông tin từ ban tổ chức, từ 177 tác phẩm vào vòng chung khảo, hội đồng chung khảo đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 13 hạng mục. Đây là những tác phẩm tiêu biểu thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo cả nước. Vậy chất lượng các tác phẩm dự giải năm nay được hội đồng đánh giá như thế nào thưa anh?
3: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Trước tiên, chúng ta cần nhắc đến một thông tin đáng chú ý là giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đón nhận hơn 1.700 tác phẩm dự thi. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ thể hiện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người làm báo, mà còn phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước. Dấu nổi bật của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm chính luận, điều tra, phương tiện và có chiều sâu, bám sát hơi thở cuộc sống. Qua mỗi tác phẩm, có thể cảm nhận rõ sự dấn thân, những bước chân miệt mài và công sức đầu tư lớn của các nhà báo trước những vấn đề thời sự nóng bỏng. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ sắc sảo trong phát hiện vấn đề, giàu chiều sâu thông tin, hiện đại trong cách thể hiện, mà còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.
1: Vâng ạ, với chủ đề xuyên suốt là tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh các tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc về nghề báo. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về những điểm nhấn đặc biệt giải năm nay là như thế nào không ạ?
3: Vâng, điểm nhấn đặc biệt của lễ trao giải báo chí quốc gia năm nay là lần đầu tiên mỗi tác phẩm đoạt giải A của các loại hình báo chí sẽ được số hóa trên sân khấu thông qua ngôn ngữ trình chiếu, đồ họa, laser mapping và phần trình diễn của nghệ sĩ. Toàn bộ hệ thống sân khấu, hình ảnh trình chiếu và các lớp hiệu ứng đều được xây dựng trên nguyên tắc lấy tác phẩm báo chí làm trung tâm. Công nghệ chỉ xuất hiện đúng thời điểm để giới thiệu tác phẩm, tác giả, dẫn dắt cảm xúc và kể câu chuyện phía sau của mỗi giải thưởng. Điểm đáng chú ý là chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở nghi thức trao giải mà còn được thiết kế như một hành trình nghệ thuật, nghề nghiệp, tái hiện mạch nguồn hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những trang báo đầu tiên đến nền báo chí đa nền tảng trong thời đại số. Còn bây giờ, xin mời trở lại với trường quay.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Ngọc Sơn với những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, lúc này không khí tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ đang rất sôi động trước giờ diễn ra lễ trao giải. Sân khấu của chương trình năm nay được thiết kế theo hướng là kết hợp hài hòa giữa chiều sâu lịch sử, truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam với hơi thở công nghệ số hiện đại. Sự thể hiện công phu này không chỉ góp phần nâng tầm quy mô, ý nghĩa của giải báo chí quốc gia mà còn mang đến một trải nghiệm thị giác mới mẻ, phù hợp với xu thế đổi mới và phát triển của báo hiện đại.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay trên kênh VTV1. Đây là dịp để khán giả cũng như là độc giả cả nước cùng nhìn lại chặng đường 20 năm của giải báo chí quốc gia và tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tự hào của đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Có thể nói là trước những thách thức gay gắt của kỷ nguyên số thì báo chí càng phải trở thành địa chỉ tin cậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và báo chí trong thời đại ngày hôm nay thì cũng đặt những nhà báo như chúng ta cần phải có tư duy đổi mới và có năng lực công nghệ. Đó vừa là thách thức nhưng cũng vừa là công cụ.
1: Dạ vâng ạ, có thể kể đến như là trí tuệ nhân tạo này.

0: hay là tòa soạn số, nền tảng đa phương tiện. Thì nhiều tòa soạn đang chọn con đường đổi mới từ bên trong, làm chủ công nghệ, tái nhưng mà không đánh đổi chuẩn mực và giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
1: Chuyên trang về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2026-2031 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm đa phương tiện này là nỗ lực thay đổi công nghệ, cách thức làm báo. Nhà báo Ngô Trần Thịnh tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình tác nghiệp, cùng đồng nghiệp nâng cao hiệu quả công việc.
2: Trên môi trường số, bây giờ nếu như phóng viên và nhà báo muốn theo kịp trên môi trường số, bắt buộc 100% chúng ta phải sử dụng công cụ số, chúng ta phải sử dụng những nguồn tin ở trên số trước, và khi đó vai trò của chúng ta sẽ quan trọng hơn.
1: Tại Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, mô hình tòa soạn số đang giúp tái cấu trúc quy trình sản xuất theo hướng hội tụ và quản trị dữ liệu thông minh. Từ một nội dung cốt lõi, tòa soạn phát triển linh hoạt trên truyền hình, phát thanh, báo điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số, đưa thông tin chính thống đến khán giả nhanh hơn, rộng hơn, hiệu quả hơn.
3: Tạo ra nhiều các cái sản phẩm báo chí hội tụ khác nhau để từ đó có thể cung cấp được đầy đủ những cái lát cắt, và đặc biệt là có nhiều các cái luồng thông tin tích cực để phủ xanh trên cái nền tảng số, kiến tạo ra được một cái xã hội có niềm tin và người dân luôn luôn lúc nào cũng đồng hành cùng với chính quyền.
1: Giữ vai trò chủ lực trong môi trường số không chỉ là hiện diện trên nhiều nền tảng, mà quan trọng hơn là giữ vững dòng chảy và giá trị thông tin chính thống. Hướng đi này đang được Thông tấn xã Việt Nam cụ thể hóa qua mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, với những đổi mới về tổ chức sản xuất, công nghệ và cách tiếp cận công chúng. Từ đó, người làm báo được khuyến khích theo đuổi những đề tài lớn, có chiều sâu, có sức gợi mở chính sách và đóng góp giải pháp thiết thực cho xã hội.
4: Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để nghe cái tiếng nói tâm tư của người dân. Từ tiếng nói tâm tư của người dân đó thì chúng tôi mới truyền tải những cái thông điệp gần gũi nhất. Giá trị của báo chí không phải là tốc độ của con chữ, mà là cái khả năng kiểm chứng, thẩm định thông tin và cái khả năng đi vào cuộc sống và bảo vệ cộng đồng.
1: Với định hướng tiếp cận khán giả trên nhiều nền tảng, bằng nhiều định dạng nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam đang từng bước kiến tạo một VTV hiện diện cả trên sóng truyền hình truyền thống và trong hệ sinh thái của nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo. Truyền hình quốc gia trên nền tảng số, nơi đổi mới là phương thức, công nghệ là công cụ, còn trung thực, chuẩn mực, nhân văn, vì Đảng, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vẫn là nền tảng xuyên suốt trong mọi sản phẩm báo chí của VTV.
5: Không thể nào mà không xem cái chương trình VTV1 lúc 19 giờ buổi tối. Những cái câu chuyện, những cái sự kiện là nó trở nên sống động, gần gũi và đem lại cho mình một cái niềm tin cậy.
1: Trong kỷ nguyên số, báo chí cách mạng Việt Nam càng phải là điểm tựa tin cậy của xã hội, là ngọn hải đăng dẫn đường bằng thông tin chính xác, dẫn dắt bằng bản lĩnh chính trị, thuyết phục bằng trách nhiệm nghề nghiệp và lan tỏa bằng giá trị nhân văn. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo không ngừng đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ nhưng luôn giữ vững vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin, là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận và đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
6: Trong bài viết nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng các cơ quan báo chí cũng cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn và tinh thông công nghệ.
0: Vâng, và làm chủ không gian số, vì vậy phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng sản phẩm báo chí và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Đổi mới mạnh mẽ hơn, làm chủ công nghệ tốt hơn, nhưng mà luôn giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Đó là con đường để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
6: Vâng, và làm chủ không gian số thì không chỉ đơn thuần là việc đổi mới công nghệ, mà đó còn là giữ chủ quyền, chủ động đối với dòng chảy thông tin chính thống. Yêu cầu này thì càng hơn khi mà ngày càng nhiều người tiếp cận tin tức qua các nền tảng video trực tuyến, nơi mà thuật toán có thể quyết định khán giả nhìn thấy gì. YouTube là một ví dụ như vậy. Theo khảo sát của Quỹ Báo chí Hàn Quốc thực hiện với 6.000 người trưởng thành, công bố vào ngày hôm nay cho thấy là tỷ

0: Lệ sử dụng các nền tảng video trực tuyến để tiếp cận tin tức hàng ngày đã tăng từ mức 18% lên 30% chỉ sau một năm. Trong khi đó thì có tới gần một nửa người dân Hàn Quốc sử dụng YouTube để theo dõi tin tức, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 31% của 48 quốc gia được khảo sát. Các số liệu cho thấy ngày càng nhiều người dùng tiếp cận thông tin thông qua những nội dung do YouTube đề xuất thay vì chủ động truy cập vào các trang báo hoặc là cổng thông tin điện tử. Theo các chuyên gia truyền thông, thuật toán ngày càng đóng vai trò quyết định nội dung nào được công chúng nhìn thấy. Điều này đang tạo ra sức ép ngày càng lớn cho các cơ quan báo chí trong việc tự chủ xây dựng nền tảng riêng của mình để tin tức tiếp cận công chúng thay vì trở thành con tin cho các thuật toán của các ông lớn công nghệ. Thành phố Hà Nội ngày mai sẽ đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm với tổng vốn đầu tư là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Sự kiện này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản trong tư duy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đồng thời đây cũng là bước khởi đầu cho chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị, hiện thực hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm và đưa giao thông công cộng trở thành động lực phát triển chính của thành phố.
1: Năm tuyến đường sắt đô thị được lựa chọn khởi công đều là trục xương sống dẫn dắt sự phát triển đô thị theo mô hình đa cực, đa hướng. Các tuyến metro không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy chỉnh trang những khu vực đô thị hiện hữu.
2: Từ đầu năm đến giờ thì cũng có rất nhiều những cái thông tin về những đại dự án. Thế và có thêm một cái thông tin này nữa thì nó lại thêm một cái đại dự án nữa thì cũng làm cho thấy được cái quyết tâm chính trị của nhà nước, của thành phố về những cái đổi mới trong cái công tác phát triển đô thị cũng như là kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và những cái tỉnh thuộc cái khu vực vùng thủ đô.
1: Các dự án được triển khai trong bối cảnh Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù dành riêng cho đường sắt đô thị và luật thủ đô sửa đổi nên đã rút ngắn được thời gian chuẩn bị. Theo kế hoạch, cả 5 tuyến đều dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Sau khi đưa vào khai thác, các tuyến sẽ kết nối đồng bộ với những tuyến đường sắt đô thị khác tại thủ đô, tạo nên mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên phạm vi toàn thành phố.
3: Các tuyến đã có cái sự kết nối gắn kết đấy, giữa các cái khu đô thị, đấy, giữa các cái trục chính ra vào thành phố và cũng có cái tuyến hướng tâm, tuyến xuyên tâm và kết nối các cái vành đai thì sẽ nâng cao được cái năng lực vận tải khách công cộng trên địa bàn thủ đô, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, nâng cao cái hiệu quả, cái chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô.
1: Theo quy hoạch thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, thành phố sẽ phát triển mạng lưới gồm 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2035, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500 km. 5 tuyến đường sắt đô thị được đồng loạt khởi công là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô.
4: Huy động vốn vay nước ngoài cho đầu tư phát triển là cần thiết với nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, mỗi khoản vay không chỉ mang theo kỳ vọng tăng trưởng mà còn tiềm ẩn những rủi ro về tỷ giá, về lãi suất và biến động tài chính toàn cầu. Chỉ cần đồng ngoại tệ tăng giá, nghĩa là trả nợ quy đổi sang tiền Việt cũng tăng lên dù không phát sinh khoản vay mới. Rủi ro này càng lớn nếu mà đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, bởi ngoài chi phí đầu tư phát sinh, biến động tỷ giá và chi phí tài chính còn tiếp tục đẩy tổng mức đầu tư tăng cao, gia tăng áp lực lên ngân sách và nghĩa vụ trả nợ trong tương lai.
5: Phố Thụy Khuê, Hà Nội. Sau 18 năm từ lúc có quy hoạch, hiện 47 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ xây dựng ga ngầm C6 Bách Thảo thuộc dự án Metro 5 Thăng Long Trần Hưng Đạo. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng cho ga này lên tới gần 6.000 m². Riêng quá trình giải phóng mặt bằng đã kéo dài nhiều năm là một trong những nguyên nhân khiến dự án bị đội vốn.
6: Chậm thi công dẫn đến mấy vấn đề thế này này. Tức là cái tiền mà người ta phải thuê trang thiết bị và nhân lực là người ta mất trắng rồi. Thế sau đó thì lại liên quan đến cái giá cả của các cái vật liệu. Thế khi coi chúng ta chậm đến 1 năm, 2 năm bắt đầu giá vật liệu lại tăng. Và như vậy cứ như thế tất cả quá trình nó tăng lên.
5: Đến nay nguồn vốn ODA từ Nhật Bản cho dự án đã phải điều chỉnh mức đầu tư từ 19,5 nghìn tỷ đồng lên hơn 35,6 nghìn tỷ đồng. Ngoài chi phí phát sinh do kéo dài tiến độ, biến động tỷ giá đồng yên cũng khiến áp lực tài chính của dự án tăng lên khoảng 15%.
7: Tỷ giá dự toán ở mức thấp thì các dự án lại phải chịu một cái rủi ro. Thế thì có lẽ là chúng ta nên có một cái cơ chế để làm sao mà có thể quyết toán cũng như là tính cái chi phí cũng như giá thành dựa trên cái tỷ giá thực, giải ngân đến đâu và tỷ giá ở mức nào thì chi phí và giá thành đến đó.
5: Riêng trong năm nay, kế hoạch vay của chính phủ dự kiến lên tới gần 970.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 376.000 tỷ đồng, tương đương 39% được sử dụng để trả nợ gốc đến hạn. Áp lực hiện không chỉ nằm ở việc vay thêm bao nhiêu, mà còn là khả năng cân đối ngân sách để trả nợ, kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn và duy trì an toàn tài khoá trong dài hạn.
8: Phân tích đầy đủ để sớm, nhìn sớm cái tác động của rủi ro ra. Và vì vậy, cái cơ cấu nợ quốc gia cần phải cân đối giữa nợ trong nước, nợ nước ngoài, giữa vay ưu đãi, việc quản trị rủi ro nợ.
5: Tăng trưởng cao không đồng nghĩa với việc phải đầu tư bằng mọi giá, bởi nếu các dự án tiếp tục chậm tiến độ, đội vốn quốc gia.
4: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, công trình phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm định hoặc là thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy sẽ không cần trải qua thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào khai thác. Đây là nội dung của nghị quyết của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Riêng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nghị quyết của Chính phủ bãi bỏ 3 thủ tục gồm kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu, và thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở phương tiện sau vi phạm. Cơ quan công an đã dừng tiếp nhận các thủ tục này từ 20 tháng 6, còn hồ sơ tiếp nhận trước đó thì vẫn được xử lý đến hết tháng này. Theo Bộ Công an, việc duy trì song song thẩm định thiết kế và nghiệm thu là không cần thiết, vì cùng hướng tới một mục đích. Khi bỏ thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về thi công, giám sát và đưa công trình vào sử dụng. Việc kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ chuyển sang hậu kiểm và dựa trên thực tế khi vận hành.
0: Tình trạng sạt lở bờ sông và kênh rạch đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đe dọa nhà cửa, đất sản xuất và hạ tầng giao thông ven sông. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ xuất hiện hơn 60 điểm sạt lở. Tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long thì hàng chục vụ sạt lở cũng đã được ghi nhận. Tại Đồng Tháp, khu vực thượng nguồn sông Tiền là một trong những điểm nóng về sạt lở. Mới đây nhất, khoảng 40 mét đường giao thông nông thôn đã sụp hoàn toàn xuống sông Cổ Cò đoạn qua xã Mỹ Lợi. Theo các chuyên gia, sau thời gian dài mực nước xuống thấp làm đất ven sông giảm độ liên kết, những trận mưa lớn đầu mùa thì cũng khiến cho đất ngậm nước, gia tăng tải trọng và dễ xảy ra sụt trượt.
4: Chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, cán bộ cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ hơn, với đến là 1.000 nhiệm vụ mới. Khối lượng công việc tăng và yêu cầu cũng cao hơn và bao quát nhiều lĩnh vực hơn.
0: Thế nhưng có một nghịch lý đang xảy ra ở đây, đó là thời gian dành cho chuyên môn và phục vụ người dân đang bị thu hẹp. Lý do một phần vì họp quá nhiều để bàn bạc qua tập thể, một phần vì trách nhiệm chưa gắn rõ với từng cá nhân. Đổi mới phương thức làm việc, giảm họp, rõ người rõ việc đang là bài toán thực tiễn đặt ra tại cấp cơ sở.
9: Là công chức phòng văn hóa xã hội xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh, trong gần một năm qua, anh Thanh phải bao quát nhiều lĩnh vực, từ văn hóa thể thao, y tế giáo dục đến khoa công nghệ và chuyển đổi số. Khối lượng công việc tăng, yêu cầu cập nhật kiến thức mới cũng nhiều hơn, trong khi thời gian dành cho chuyên môn bị thu hẹp do phải tham dự nhiều cuộc họp hàng ngày.
10: Văn bản thì cũng từ phía cấp trên triển khai về cũng rất nhiều. Có những ngày cao điểm thì đến 5-6 lần xin ý kiến lãnh đạo và hội ý nhóm để giải quyết công việc.
9: Áp lực học hành còn lớn hơn với lãnh đạo các phòng ở cấp xã. Trung bình mỗi ngày họp từ 5 đến 6 cuộc họp liên tiếp. Nhiều cuộc kéo dài hết giờ hành chính, ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.
11: Cần phân rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, của chuyên viên cao hơn nữa để bớt đi cái hiện tượng là xin ý kiến, để giảm tải những cái cuộc họp mà không liên quan trực tiếp đến chuyên môn.
9: Tham dự họp cho có đủ thành phần, đó là thực tế ở nhiều địa phương. Không ít cuộc họp có thành phần tham dự rộng hơn mức cần thiết.
12: Thẩm quyền quy định rõ ràng rồi, nhiệm vụ quy định rõ ràng rồi, nhưng mà anh em thì vẫn phải xin ý kiến của các cơ quan, các tổ chức để làm cái cơ sở. Có cái

0: cơ căn cứ nữa để mà quyết định.
1: Một nguyên nhân là nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền hiện vẫn giao cho tập thể, chưa gắn rõ với trách nhiệm cá nhân. Thực tiễn này cho thấy cần phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và từng công chức đối với từng nhiệm vụ cụ thể.
2: Từ những nhiệm vụ là thẩm quyền chung phải chuyển sang nhiệm vụ thẩm quyền riêng, đang là phân cấp cho Ủy ban Nhân dân thì nay phải chuyển cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Thậm chí là có những nhiệm vụ ủy quyền cho công chức chuyên môn thì sẽ giảm được cái quá trình họp, giảm được cái quá trình xin ý kiến, giúp cho địa phương cơ sở và giảm áp lực công việc.
1: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là sắp xếp lại tổ chức nhân sự, mà đòi hỏi đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, thực chất hơn. Việc giảm các cuộc họp không cần thiết, tăng cường ứng dụng công nghệ, phân cấp phân quyền hợp lý sẽ giúp cán bộ, công chức xã phường có thêm thời gian trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời xử lý vướng mắc tồn tại để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

0: Thưa quý vị, gần 100 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã mang lại những kết quả thực chất. Hơn 1.000 hải cốt liệt sĩ đã được tìm thấy.
1: Tại nhiều nghĩa trang trên cả nước thì công tác lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được tiến hành khẩn trương. Ở những nơi từng xảy ra chiến sự ác liệt đang là trọng điểm ưu tiên của chiến dịch để sớm đưa các liệt sĩ trở về. Và đường trở về của những người con ưu tú của Tổ quốc đang gần hơn.
2: Móc tách từng lớp đất đá trên sườn núi xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Cẩn trọng khi phát hiện thấy dấu tích dù rất nhỏ.
3: Đây là sườn
4: khớp chân.
3: Khi nhát guốc của chúng tôi chạm đến các di vật, chúng tôi khựng lại một chút. Nó đã tốc thúc anh em tiếp tục tìm thủy bới. Và chúng tôi biết rằng là dưới cái lớp đó là những mảnh hài cốt của anh liệt sĩ còn lại. Để chúng tôi góp một phần nhỏ bé, đưa ngắn cái khoảng cách thời gian mong chờ của các gia đình ngắn lại, để không phải chứng kiến những bà mẹ 80, 90 vẫn ôm cái tấm bằng tổ quốc ghi công chờ con về.
2: Tại các khu vực vùng lõi như Thanh Thủy và Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, đội tìm kiếm quy tập được bổ sung thêm nhân lực. Kết quả chuyển biến rõ nét. Ít nhất 26 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập từ đầu chiến dịch, cao hơn trung bình của nhiều năm trước đó.
5: Chúng tôi đang tổ chức lực lượng tập trung vào các cái khu vực mà trước đây đã diễn ra nhiều cái cuộc chiến đấu ác liệt, mà theo các tư liệu là có nhiều liệt sĩ hy sinh và chưa được cất bốc quy tập, thì chúng tôi đưa lực lượng vào đó. Đặc biệt là ở các cái vị trí, những cái điểm cao mà trước đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt.
6: Dãy Hán Dương, đồi Cô Ích, đồi Đài và cao điểm 211. Những địa danh đã hằn sâu trong ký ức của nhiều cựu chiến binh về độ khốc liệt của chiến trận. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và nằm lại trong các hang đá khe sâu. Trong những ngày có thể sớm đưa các anh được trở về và sớm được gọi đúng tên.
2: Chỉ tính riêng ở tỉnh Tuyên Quang, hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc chưa được tìm thấy. Đây là nỗi day dứt trăn trở của Đảng, Nhà nước, là mong mỏi của bao gia đình có người thân nằm lại nơi này.
7: Các liệt sĩ hy sinh ở đây nó trải dài trong một thời gian 10 năm. Từ năm 1979, có những người thì hy sinh trong trận đánh, có những người thì, có những anh thì hy sinh khi mà ở tại đơn vị, có là bị mảnh pháo, bị pháo kích. Có những người thì hy sinh khi đi thực hiện nhiệm vụ vấp mìn. Thế cho nên là chúng tôi trước hết là xác định quyết tâm cao nhất là phải tìm kiếm tất cả các diện tích trước đây các đơn vị đã đóng chân và thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các diện tích này cần phải được tìm kiếm về một cách triệt để.
2: Tại Tuyên Quang, hơn 3.000 người vẫn ngày đêm nỗ lực tập trung rà phá bom mìn và vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm quy tập vẫn đang được tiến hành song song để rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ trở về.
1: Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Cuba vừa thông qua những quyết sách quan trọng để đổi mới nền kinh tế, thì những kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình cải cách mở cửa đang được đón nhận và đánh giá cao. Những kinh nghiệm đó không chỉ nằm trên các văn bản trên bàn hội thảo, mà đang được hiện thực hóa bằng những dự án hợp tác

0: Cụ thể, từ những cánh đồng lúa trên đất Cuba cho đến những cơ hội đầu tư mới, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang được chuyển hóa thành động lực phát triển.
1: Cách đây ít ngày, tại Cuba, đại diện doanh nghiệp sản xuất lúa gạo Agri VMA của Việt Nam đã bàn giao 1.200 tấn gạo cho Cuba theo thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba, vốn được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba hồi tháng 9 năm 2024. Số gạo này là kết quả của một vụ mùa bội thu trên đất nước Cuba, nơi công ty Agri VMA được chủ động hoàn toàn trong mô hình phối hợp với đối tác Cuba, canh tác lúa trên 1.000 hectare. Và kết quả vượt ngoài mong đợi với năng suất bình quân ở thời điểm hiện tại đã lên tới 9 tấn thóc tươi 1 hectare. Trong bối cảnh Cuba đang gặp nhiều khó khăn, cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ. Đặc biệt, khi Cuba triển khai chương trình cải cách kinh tế sâu rộng vừa được thông qua, những kinh nghiệm của Việt Nam trong tiến trình cải cách mở cửa có giá trị thực tiễn cao đối với Cuba.
2: Chúng tôi đã đề xuất phía Việt Nam chia sẻ một cách cởi mở tất cả những kinh nghiệm mà các bạn đã tích lũy được trong tất cả các lĩnh vực như khu vực kinh tế tư nhân, phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp và vấn đề phân phối của cải, tạo dựng tài sản. Phía Việt Nam đã rất nỗ lực chuẩn bị cho chúng tôi các bài tham luận thuộc mọi lĩnh vực, thậm chí còn dịch sẵn sang tiếng Tây Ban Nha để cung cấp cho chúng tôi. Như vậy, chúng tôi đã có thể thảo luận rộng rãi về nhiều điểm mà chúng tôi đã nghiên cứu.
1: Cuba vượt qua giai đoạn thử thách hiện nay và tiếp tục con đường phát triển.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz, cảnh báo các tàu thuyền không được tiếp cận tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, sau đó thì Mỹ đã bác bỏ tuyên bố trên của Iran, đồng thời khẳng định tuyến hàng hải quan trọng này vẫn mở và đang được giám sát chặt chẽ. Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ cho biết các lực lượng vẫn duy trì hiện diện và cảnh giác tại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo các điều khoản liên quan được thực thi đầy đủ. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz sẽ không bị áp phí trong 60 ngày của giai đoạn ngừng bắn, như ông để ngỏ khả năng áp phí nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran. Những tuyên bố trái ngược từ phía Iran và Mỹ về eo biển Hormuz đang khiến tình hình trên thực địa trở nên khó đoán, đồng thời làm gia tăng lo ngại có thể ảnh hưởng đến vòng đàm phán mới tại Thụy Sĩ ngày hôm nay.
0: Một đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia Tây Âu với nhiệt độ tại một số nơi vượt ngưỡng là 40 độ C. Và các chuyên gia cảnh báo thì hiện tượng vòm nhiệt cùng với biến đổi khí hậu đang khiến cho các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và khó dự đoán hơn.
1: Một khối không khí nóng bị giữ lại dưới hệ thống áp cao đang bao phủ Tây Âu, hoạt động như một chiếc lớp nồi khổng lồ, luồng khí mát và đẩy nhiệt độ lên cao trên diện rộng. Tại Italia, Pháp và nhiều quốc gia khác, đời sống người dân và du khách bị đảo lộn. Ở Florence, Italia, nhiệt độ cảm nhận lên tới gần 40 độ C, buộc nhiều người phải tìm đến bóng râm, nước uống và các điểm tránh nóng.
4: Trời rất nóng, đi bộ tham quan khiến cơ thể nhanh kiệt sức, bạn phải uống thật nhiều nước.
1: Tại Paris, Pháp, người dân buộc phải thay đổi lịch trình, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt. Chính quyền nhiều nơi đã mở các điểm tránh nóng như công viên, thư viện và không gian công cộng.
5: Vấn đề cốt lõi là chúng ta đang sống trong thời kỳ nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, đặc biệt tại Madrid, nhưng cũng ở nhiều khu vực khác của Tây Ban Nha. Những gì chúng ta đang thấy là mùa hè đang kéo dài hơn. Trong những năm gần đây, mùa hè đến ngày càng sớm hơn.
1: Người dân châu Âu đang học cách thích nghi không chỉ là một đợt nắng nóng nhất thời, mà có thể là trạng thái bình thường mới của khí hậu châu Âu trong tương lai.
3: Hôm nay, hơn 2,2 triệu thí sinh trên khắp Ấn Độ đã tham gia thi lại kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sau khi kết quả kỳ thi trước đó bị hủy vì nghi vấn lộ đề. Đây là một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất tại Ấn Độ với chỉ khoảng là từ 5 đến 6% thí sinh giành được suất vào các trường đại học y. Nhiều thí sinh cho biết họ lo ngại sự cố rò rỉ đề thi có thể tái diễn, đồng thời gặp áp lực khi phải ôn tập trở lại chỉ trong vòng một tháng. Để đảm bảo tính minh bạch của kỳ thi, giới chức Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại các điểm thi, siết chặt quy trình vận chuyển và bảo thi, đồng thời áp dụng các hệ thống giám sát và theo dõi kỹ thuật số. Chính phủ cũng ra lệnh tạm thời chặn ứng dụng nhắn tin Telegram cho đến khi kỳ thi kết thúc. Trước đó, kết quả kỳ thi hồi tháng 5 đã bị hủy sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng đề thi bị phát tán trên các ứng dụng nhắn tin trước giờ làm bài. Đối tượng cầm đầu bị cáo buộc là đứng sau vụ rò rỉ đã bị bắt giữ. Người này được xác định là một giảng viên hóa học.

0: Thưa quý vị, World Cup 2026 không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn nóng trên không gian số. Tính đến ngày hôm qua thì hệ thống giám sát vi phạm bản quyền World Cup của Đài truyền hình Việt Nam đã ngăn chặn được hơn 3.000 đường dẫn vào các trang xem bóng đá vi phạm bản quyền của World Cup trên lãnh thổ Việt Nam, đạt khoảng 65-70% hiệu quả xử lý các vi phạm.
1: Dù là các đơn vị sở hữu bản quyền thì cũng liên tục phát hiện và yêu cầu xử lý vi phạm, nhưng nhiều đường dẫn vào các trang xem bóng đá lậu, livestream trái phép hay là sao chép lại các hình ảnh trận đấu thì vẫn cứ tồn tại. Khi mà giải bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn đang diễn ra thì cuộc chiến bảo vệ bản quyền không thể chỉ trông chờ vào đơn vị sở hữu bản quyền. Điều này cho thấy là cần sự chủ động và quyết liệt hơn nữa từ các nhà mạng viễn thông và nền tảng mạng xã hội trong việc ngăn chặn vi phạm ngay từ sớm, thay vì chỉ xử lý khi mà thiệt hại đã xảy ra.
2: Len lỏi giữa không khí và những hình ảnh World Cup từ các đơn vị sở hữu bản quyền, vẫn còn đâu đó nhiều tài khoản mạng xã hội đăng lại các bàn thắng, bình luận trực tiếp trận đấu, thậm chí còn quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Theo thống kê của hệ thống giám sát vi phạm bản quyền World Cup, TikTok và Facebook là hai nền tảng mạng xã hội phát hiện nhiều vi phạm về bản quyền World Cup nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đây đều là những nền tảng phủ toàn cầu và được FIFA yêu cầu đảm bảo vấn đề bản quyền phát sóng.
3: Cái trách nhiệm của các nhà cung cấp mạng này, nhất là những mạng xã hội mà có cái khả năng tác động, lan tỏa và ảnh hưởng rộng, giống như là TikTok hoặc là Facebook chẳng hạn, thì những cái nhà mạng này là chắc chắn là họ phải có trách nhiệm đối với những trường hợp mà người dùng của mình đã vi phạm bản quyền.
2: Theo quy trình, khi phát hiện vi phạm bản quyền World Cup, Đài truyền hình Việt Nam sẽ chuyển thông tin sang cho Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an để xác minh, rồi mới chuyển cho các nhà mạng để đồng thời ngăn chặn xử lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quy trình này cần được điều chỉnh trong thực tiễn vì có nhiều điểm nóng vi phạm trên mạng chỉ được xử lý sau khi trận đấu đã kết thúc.
4: Một cái livestream lậu, nó chỉ cần sống hết được cái quá trình diễn ra trận đấu, thế là xong, nó đã hoàn thành cái nghĩa vụ của nó. Và việc chúng ta không thể chặn nó sớm, chúng ta không thể xử lý nó ngay lập tức, thì nó cũng là một trong những vấn đề khá là lớn. Con số ở đây là con số liệu chúng ta đã xử lý kịp thời trong trận đấu ngay lập tức được bao nhiêu.
5: Tôi mong rằng là thời gian tới đây thì các nhà mạng sẽ tập trung hỗ trợ đồng lòng cùng VTV để xử lý, để chặn đứng các cái vi phạm về web lậu và những cái vi phạm khác về bản quyền World Cup.
2: Điều 9 và điều 13 của luật viễn thông và điều 198B của luật sở hữu trí tuệ đều là cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp viễn thông có thể chủ động ngăn chặn các kết nối, các tên miền, các địa chỉ Internet có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến người dùng. Do đó, sự chủ động của các nhà mạng sẽ góp phần quan trọng để đồng hành cùng VTV trong vấn đề bảo vệ bản quyền World Cup hiện nay.
1: Bên ngoài các nền tảng hay là các nhà mạng thì ngay chính những người dùng như chúng ta cần phải nâng cao ý thức trong vấn đề này, không thể để sự thiếu hiểu biết của một số đối tượng mà làm ảnh hưởng đến nỗ lực đưa giải bóng đá lớn nhất hành tinh để người dân có thể thưởng thức. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ cùng với VTV làm trong sạch môi trường bản quyền hiện nay.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa xa tầm vóc giải trí, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF giờ đây đã trở thành một sàn diễn công nghệ đỉnh cao. Toàn bộ kịch bản từ âm thanh, màu sắc cho đến từng góc chuyển động đều đã được số hóa và dựng thử nghiệm hoàn toàn trên các phần mềm mô phỏng 3D.
1: Vâng, và từ những bản mô phỏng số này thì hệ thống kích nổ tự động sẽ đưa độ chính xác gần như là tuyệt đối. Khi đó thì pháo hoa khớp nối hoàn hảo với từng giai điệu âm nhạc, tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn. Những hình ảnh này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Mô phỏng 3D để thiết kế và trình diễn pháo hoa. Công nghệ lập trình khai hỏa giúp các quả pháo được bắn với độ chính xác 1/1000 giây.
7: Đối với một dàn thì chúng tôi sẽ phải mô phỏng từ quả cho đến thời gian cháy, từ độ cao cháy, màu sắc hiệu ứng.
8: Kỹ sư phải thử nhiều kịch bản màu sắc, góc bắn và thời gian nổ trên máy tính. Nhờ đó thì mỗi màn trình diễn pháo hoa đều có sự chính xác, hiệu ứng nổ đúng nhạc, ánh sáng đồng bộ và hình ảnh rõ nét.
6: Hệ thống bắn và kích hoạt nổ điện tử có tên FireOne, có nghĩa là một nút bấm. Mọi thiết bị sẽ được điều khiển bên kia sông thông qua tuyến cáp quang dài 400 mét. Mỗi bài bắn được lập trình theo đúng một mã thời gian tham cốt. Khi hệ thống được kích hoạt, nó sẽ chạy tự động và không thể dừng lại.
8: Chúng tôi luôn có hệ thống dự phòng trong mọi tình huống. DIFF là một trong những

0: lễ hội hiếm hoi của quốc tế xây dựng được hệ sinh thái trọn vẹn, nơi pháo hoa không chỉ mang lại cảm xúc mà còn là không gian giao thoa văn hóa.
1: Công nghệ pháo hoa thì người ta đầu tư rất là nhiều và mỗi năm thì em thấy mỗi đội đều có những cái tiến bộ rất là khác nhau.
2: Wow luôn. Đây là lần đầu tiên mình được xem một cái

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có nội dung bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đợt ra quân tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội những chế độ quay tài khoản ngân hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách điều chỉnh tăng lương hưu tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người dân nhận đầy đủ kịp thời mức hưởng được điều chỉnh tăng theo quy định. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người cao tuổi ở phường Sông Cầu này đã quen với việc nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nhanh hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, là địa bàn vùng biển với những khó khăn đặc thù. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nỗ lực của tập thể các nhân viên, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu để lại dấu ấn khi thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự phối hợp của chính quyền địa phương cũng như quyết tâm của toàn thể viên chức người lao động của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đã mang lại kết quả ấn tượng. Đến nay, 95% số người dân thuộc địa bàn quản lý của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân, 100% số người nhận bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị.
1: Với cái đặc thù của địa bàn các xã phường mà do bản sổ cơ sở quản lý thì có rất nhiều xã phường quen ven biển, vùng núi cũng như một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi đang nhận lương hưu thì họ là hạn chế trong việc sử dụng những công nghệ số, thiết bị smartphone, hoặc là họ là có thói quen về cái nhận lương hưu bằng tiền mặt, cho nên là họ ngại cái việc sử dụng những cái công nghệ số để mà rút tiền hoặc là chuyển thanh toán qua điện tử. Để mà có thể thay đổi thói quen đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tiền mặt, chuyển đổi qua hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân á, thì bảo hiểm xã hội chúng tôi á, là coi trọng là phải đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng như các tổ chức ngân hàng để mà hỗ trợ cho người dân mở tài khoản cũng coi như cập nhật những thông tin người hưởng và rà soát đối chiếu dữ liệu để đảm bảo chi trả kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, và đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cho người dân để mà sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử cũng như góp phần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ cho người hưởng. Về nhờ đó mà cái tỷ lệ cái người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của cơ sở đang quản lý thì ngày càng tăng và góp phần nâng cao hiệu quả trong chi trả an sinh xã hội. Cái lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chính phủ điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì đã làm cho người đang nhận lương hưu và trợ cấp rất là phấn khởi và tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước. Thêm vào đó,

0: Đó thì cái việc mà nhận tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân á, thì sẽ được nhận sớm, rất sớm, ngay từ ngày đầu của tháng, cho nên là tạo cho một cái niềm tin cũng như là phấn khởi của cho người đang hưởng lương hưu.
1: Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách về thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt, cùng với các hình thức trên loa phát thanh cơ sở, fanpage Bảo hiểm xã hội cơ sở. Viên chức người lao động Bảo hiểm xã hội cơ sở không quản ngại đường xa, đi từng ngõ, đến từng nhà để giải thích, hướng dẫn, giúp các hộ dân hiểu được giá trị của việc thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, cũng như tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của cơ quan bưu điện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ chức ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản, cập nhật thông tin người hưởng, rà soát đối chiếu dữ liệu, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây được xem là chìa khóa để tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả chi trả an sinh xã hội.
2: Khó khăn lớn nhất là những người nhận lương hưu là đa số là những người lớn tuổi, quen nhận tiền mặt đã lâu rồi, cho nên là rất là e ngại trong cái hình thức chuyển qua tài khoản cá nhân ATM. Một số người thì chưa có điện thoại thông minh, chưa quen giao dịch với ngân hàng, hoặc lo ngại là các rủi ro khi sử dụng tài khoản. Thì ngoài ra thì tại một số khu vực hiện nay thì việc tiếp cận cái ngân hàng rất là khó khăn, chưa thật sự là thuận tiện. Người dân thì thường thì quan tâm về cái độ an toàn của cái việc chuyển khoản lương hưu qua tài khoản cá nhân, và việc mở tài khoản ngân hàng thì có khó khăn không đối với người dân, và cái hình thức chuyển khoản qua ATM thì có nhanh chóng hay không. Điều khiến tôi nhớ nhất là các bác ban đầu là rất là e dè, kiên quyết là muốn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu cùng với ngân hàng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cũng như là tại trải nghiệm nhận lương hưu qua tài khoản thì các bác rất là phấn khởi, không phải đi lại nhiều, nhận tiền nhanh chóng và an toàn. Có những bác còn giới thiệu vận động thêm người quen cùng tham gia, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tập trung nhóm người từ dưới 65 tuổi. Đây là những người đang sử dụng tài khoản ngân hàng, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng thuận lợi và tỷ lệ vận động đạt được rất cao. Đối với nhóm người hưởng chế độ trên 65 tuổi, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu xác định đây là những người thường chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng không thường xuyên sử dụng và có thói quen sử dụng tiền mặt, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự kiên trì, gần gũi và hướng dẫn tận tình, việc chi trả không dùng tiền mặt đang dần được người dân phường Sông Cầu đón nhận.
3: Sau thời gian mà nhận tiền qua cái app của điện thoại thì tôi thấy rất là thuận tiện, bởi vì là mình chủ động, tiền nó về tài khoản là đầy đủ và không sợ thất lạc, yên tâm. Vì mọi cái thông tin đều qua app hết, cho nên là không yên tâm, không sợ gì hết. Mọi người cứ yên tâm thì không sao. Như vợ chồng tôi đều hưu cả, cho nên khi mà mở được cái app rồi, hiểu được, mà sử dụng được rồi thì rất là thích, rất là an toàn và tiền bạc, không sợ gì hết.

0: mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã chứng minh những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công văn số 6371 ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Đây sẽ là kim chỉ nam giúp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk và Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho đời sống, các chế độ phục vụ an sinh xã hội của nhân dân. Trong thời gian tới, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng một nền tảng an sinh xã hội minh bạch và hiệu quả hơn. Bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn để có những chính sách ưu đãi cho người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những người nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, mở mới tài khoản như miễn phí phát hành và trao thẻ ATM tận nhà, tặng quà bằng tiền có trong tài khoản khi mở thẻ, miễn phí khi rút tiền tại các trụ ATM. Đồng thời, kiến nghị tuyên truyền triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán khi mua hàng, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa để người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
1: Trong thời gian qua thì ngân hàng chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa phương và chính quyền địa phương nhằm để tuyên truyền cái lợi ích của việc chi trả chế độ lương bảo hiểm và các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua ba tài khoản, thì đồng thời là cũng là duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến trực tiếp để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi có điều kiện để tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong thời gian tới thì ngân hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với bảo hiểm xã hội ở trên địa phương, tiếp tục là vận động tuyên truyền những cái lợi ích của việc chi trả lương hưu trí và các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản của ngân hàng, thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến các cái khu dân cư và để là hỗ trợ cho người dân trong việc mở đăng ký và kích hoạt và để sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng một cách thông tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người mà chưa nắm bắt về công nghệ nhiều, thì ngân hàng sẽ tăng cường trực tiếp hỗ trợ, giải đáp và kịp thời các cái thắc mắc và giúp cho người dân là an tâm khi sử dụng cái hình thức nhận lương và chế độ hưu trí qua tài khoản, thì qua đó sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của chính phủ và mang lại thuận lợi an toàn và minh bạch cho người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
0: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng hoạt động đời sống của người dân vùng biển sông Cầu. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác an sinh mà còn mang đến sự thuận tiện, minh bạch và an toàn cho người dân. Từ những bước đi nhỏ tại cơ sở, hành trình chuyển đổi số đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phù điêu Ca La được phát hiện trong hố khai quật di tích núi Bà, thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Tây Hòa. Được đưa về bảo tàng tỉnh năm 1993. Đây là tác phẩm điêu khắc đá thời Chăm-pa, chất liệu đá túp rhyolite dacit, kích thước cao 60 cm, bề rộng 44 cm, dày 17 cm, trọng lượng là 105,5 kg. Về đặc điểm tạo hình, phù điêu Ca La được tạo tác trên một khối đá hình lá nhĩ, đế bằng, đỉnh nhọn. Mặt phía trước thể hiện khuôn mặt Ca La nhìn thẳng về phía trước. Ca La có miệng rộng, 8 răng chạm nổi to, dài, thon.

ra ngoài, trong đó gồm có 2 răng nanh và 6 răng cửa. 2 răng nanh ở hai bên dài hơn và nhọn. Môi trên cong, râu xung quanh miệng dày, xếp thành từng đường thẳng. Hai bên miệng, mỗi bên có 3 sừng ngắn mọc từ dưới lên. Mũi Kala to tròn, sống mũi ngắn và gãy. Hai mắt to tròn, lồi ra phía trước, đuôi mắt xếp ngược lên phía trên. Lông mi quanh mắt rậm, đuôi lông mi xoắn lại hình ốc. Trán vô, trên trán có chuỗi hạt hình tròn, bơm dày tạo thành 4 lớp. Tác phẩm điêu khắc phù điêu Kala núi Bà thể hiện rõ nét nghệ thuật và tín ngưỡng Champa, có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 12. Hình tượng Kala mang ý nghĩa sâu sắc về triết lý Hindu giáo, tượng trưng cho sức mạnh thần thánh và sự bảo hộ. Với hệ thống đền tháp và hiện vật Champa phong phú, phù điêu Kala núi Bà đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy di sản văn hóa Champa tại Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản này không chỉ giúp gìn giữ ký ức lịch sử, mà còn tạo nền tảng cho nghiên cứu và phát triển du lịch văn hóa. Đây là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia theo quyết định số 1712 của Thủ tướng Chính phủ. Việc công nhận phù điêu Kala núi Bà là bảo vật quốc gia không chỉ là niềm tự hào của tỉnh, mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy công tác bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Champa.

được nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương và quý nhà báo phóng viên đã về với Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ để tham dự ngày hội lớn nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: mạch nguồn yêu nước. Những cánh buồm khát vọng lại căng gió vươn khơi, tiến về phía ánh sáng với lý tưởng cách mạng, với khát vọng hùng cường thịnh vượng của dân tộc.
1: Nơi văn mai tươi.

ngược dòng thời gian, trở về buổi bình minh của báo chí cách mạng Việt Nam, nơi ánh sáng của lý tưởng được thắp lên từ những trang báo đầu tiên, để từ những hạt giống đỏ ấy khởi đầu một hành trình phụng sự Tổ quốc bằng ngòi bút, bằng niềm tin. Trên hành trình cứu nước của người chiến sĩ Cộng sản quốc tế

ái quốc và các đồng chí. Năm 1925, từ một căn gác nhỏ nơi đất khách, trên những trang giấy sáp mỏng manh, bằng ngòi bút thép và ý chí sắt son, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên ra đời, mở đầu cho hành trình vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

trên mảnh đất Hải Phòng, nơi sục sôi khí thế trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Những người cộng sản đầu tiên với tài liệu bí mật và trang báo trên tay đã hòa mình vào cuộc sống của thợ thuyền, cùng lao động, cùng sẻ chia, cùng gieo những hạt giống đỏ của niềm tin và khát vọng giải phóng dân tộc.

cách mạng, từng ngày được bồi đắp, góp phần mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Đảng dẫn đường, có tâm sáng trong tim, ngòi bút đã trở thành ngọn đuốc soi lối, giữ vững niềm tin, hun đúc ý chí và truyền đi khát vọng độc lập tự do qua mỗi chặng đường cách mạng.

qua lần danh sinh tử, những nhà báo chiến sĩ vai mang súng, tay giữ bút, quyết tử giữ vững dòng tin nơi tuyến lửa. Sự hy sinh ấy đã hóa thành dòng máu đỏ hòa vào mạch nguồn đất nước, dệt nên dáng hình hòa bình hôm nay. Còn gì đẹp hơn khi tuổi xuân và ngòi bút của những nhà báo đã hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc, để hình ảnh một dân tộc kiên cường mãi mãi được kể lại với thế giới.

khói lửa chiến tranh, đến sự nghiệp đổi mới vĩ đại. Từ bước đầu hội nhập đến tòa soạn hội tụ trong thời đại số, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng những bước ngoặt của đất nước. Báo chí cách mạng là tiếng nói chính thống, là bộ lọc của sự thật, là điểm tựa của niềm tin xã hội, viết tiếp câu chuyện thời đại bằng khát vọng phụng sự nhân dân.

sứ mệnh cao cả như lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: cảm ơn tập thể các nghệ sĩ đã mang tới trường đoàn nghệ thuật mở màn rất ấn tượng và ý nghĩa. Kính thưa toàn thể quý vị, với niềm hào và hạnh phúc đại diện cho đội ngũ những người làm báo, nhà báo trên khắp cả nước, với cảm hứng bất tận từ nhịp sống sôi động của thành phố Hải Phòng, xin được gửi lời chào mừng trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả đang tham dự và theo dõi lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đặc biệt là đội ngũ những người làm báo cả nước. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Ngày hôm nay, tại thành phố Hải Phòng, anh hùng và năng động, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa và nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ những người làm báo trong cả nước, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong một năm vừa qua, những ngòi bút giàu bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần dấn thân, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, tiếp sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị.
0: Thưa quý vị, hơn một thế kỷ đã qua, từ những trang báo viết trong khói lửa đấu tranh cách mạng đến nền báo chí đa nền tảng của thời đại số hôm nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là nhịp cầu nối liền ý Đảng với lòng dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, cùng với việc Quốc hội thông qua luật báo chí năm 2025, Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu giữ vững bốn kiên định về chính trị, tư tưởng, khẳng định vai trò nòng cốt của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kiến tạo niềm tin xã hội. Tinh thần ấy cũng chính là thông điệp xuyên suốt của chương trình hôm nay: báo chí cách mạng Việt Nam, tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiền phòng.
1: Đến tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Về phía lãnh đạo thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.
0: Về phía ban chỉ đạo giải báo chí quốc gia, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo.
1: Xin được trân trọng chào đón các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hội Nhà báo 34 tỉnh thành và các liên chi hội, chi hội nhà báo thành viên tại khắp các cơ quan, đơn vị và địa phương.
0: Và đặc biệt trân trọng giới thiệu các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được vinh danh tại Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, đại diện các đơn vị đồng hành, đại biểu các sở ban ngành và đội ngũ nhà báo phóng viên thành phố Hải Phòng, nơi đăng cai sự kiện, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà hát Hoa Phượng và các kênh phát thanh truyền hình trên cả nước. Xin trân trọng chào đón quý vị. Kính thưa quý vị, 20 mùa giải đã đi qua, Giải báo chí quốc gia không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là minh chứng sinh động cho sự phát triển không ngừng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, một nền báo chí luôn đổi mới, sáng tạo và tiên phong đồng hành cùng đất nước trong từng giai đoạn phát triển.
1: Sau đây, Chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự Giải báo chí quốc gia lần thứ 20, dấu ấn đổi mới và sáng tạo.
2: Giải báo chí quốc gia đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển. Trong lần thứ 20 này, sự kiện nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và cá nhân các nhà báo, hội viên, cộng tác viên báo chí.
3: Với sự tham dự của 34 trên 34 hội nhà báo tỉnh thành phố, 1.752 tác phẩm được gửi về, trong đó có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định, cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải báo chí quốc gia, sự quan tâm của hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tự hào dòng máu Lạc Hồng, hơn 100 triệu trái tim Việt Nam đang bồi hồi.
1: Cả ekip thì đều mong muốn là sẽ thực hiện một tác phẩm chính luận có giá trị tư tưởng sâu sắc, mong muốn công chúng cảm nhận được rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập.
2: Tác phẩm của ekip chúng tôi có tên là Giữ hồn làng trong phát triển, thuộc thể loại phát thanh tổng hợp.
3: Hội tao là hội tao.
4: Những lời lẽ hết sức khó nghe vang lên trong chính phần tế lễ linh thiêng của một lễ hội truyền thống.
2: Và để có được những cái tư liệu thuyết phục thì thực tế anh em phóng viên cũng phải đối mặt với những cái khoảnh khắc mà một số người dân vô cùng bức xúc.
5: Năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, dùng chính nạn nhân tạo tình huống để tống tiền người thân. Loại tội phạm này đặt tên là bắt cóc online. Bắt cóc mà lại online. Điều này gợi cho chúng tôi nhiều ý tưởng để tìm hiểu. Chúng tôi thực hiện một chương trình bình luận gồm các phóng sự, phân tích từng lát cắt của vấn đề, mong làm rõ phần nào thủ đoạn lừa đảo này để bạn trẻ tránh được những cạm bẫy.
6: Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. 12 tiểu ban của hội đồng sơ khảo đã làm việc công tâm.
7: Kết quả sơ khảo được tổng hợp đầy đủ và được gửi tới các thành viên hội đồng chung khảo sớm, tạo điều kiện tốt hơn cho hội đồng chung khảo nghiên cứu thẩm định tác phẩm.
8: Hội đồng chung khảo chúng tôi năm nay khoảng 33 người, có sự kết hợp giữa các nhà báo lão thành, các nhà báo dày kinh nghiệm và những nhà báo trẻ đã có thực tiễn hoạt động báo chí. Việc mà lựa chọn những tác phẩm để trao giải cao ấy, đấy là một cuộc trao đổi kỹ lưỡng giữa các thành viên hội đồng chung khảo. Các tác phẩm báo chí đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Trước hết là phải đúng định hướng, phải đảm bảo về mặt nội dung, về mặt tư tưởng chính trị, nhưng đồng thời là phải là tác phẩm báo chí có chất lượng nghề nghiệp cao. Các tác phẩm dự giải năm nay theo kịp cái xu hướng phát triển của báo chí thế giới, đáp ứng đủ cái nhu cầu và cách tiếp cận thông tin của công chúng hiện nay.
6: 1.692 tác phẩm được phân chia thành 13 loại giải, đã có 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.
7: Lễ trao giải báo chí quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của báo chí cách mạng Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và hội nhập quốc tế.
9: Kính thưa toàn thể quý vị, những hình ảnh vừa rồi không chỉ là câu chuyện của những giải thưởng mà còn là mồ hôi, là nước mắt và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã đi qua để mang lại sự thật cho công chúng.
10: Kính thưa quý vị, trong thời kỳ biến động của công nghệ, có rất nhiều cách thức sẽ thay đổi cách chúng ta làm báo, làm truyền thông, nhưng có những giá trị vô cùng vững bền. Đó chính là tâm sáng của những ngòi bút kiên trung phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân và ngọn lửa nghề đầy nhiệt huyết để chúng ta dấn thân tiên phong trên mọi mặt trận.
9: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo phát biểu khai mạc lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương. Kính thưa các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, thưa các đồng chí, các bạn đồng nghiệp. Năm 2025 đầy cảm xúc đã khép lại. Cùng với lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn đâu đây dư âm tự hào kỷ niệm 100 năm xây dựng và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng. Hơn một thế kỷ đã đi qua, người làm báo hôm nay vẫn bắt đầu ngày mới bằng những câu hỏi, những chuyến đi, vẫn cần mẫn với những trang viết, những chương trình, những hình ảnh phản ánh chân thực.

0: đời sống xã hội. Như một truyền thống tốt đẹp, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng ta lại tề tựu về đây trong lễ trao giải báo chí quốc gia để cùng nhau nhìn lại một năm lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo, cùng tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong năm. Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự, cổ vũ, động viên giải báo chí quốc gia. Xin được gửi tới gia đình nhà báo liệt sĩ, các nhà báo lão thành cùng toàn thể các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam lời chúc sức khỏe, lời hỏi thăm thân thiết. Kính thưa quý vị đại biểu, giải báo chí quốc gia, giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo, đã bước sang mùa thứ 20, một chặng đường không hề ngắn. 20 năm ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà, 20 năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải báo chí quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị nghề nghiệp thường niên thân thuộc trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin và con đường đã chọn vào những giá trị mà nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay. Đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo, đằng sau mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng tìm tòi, đằng sau mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng. 20 năm qua, giải báo chí quốc gia đã vinh danh những bình luận đầy trăn trở với thời cuộc, những phản ánh, phản biện gợi mở giải pháp, những điều tra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những câu chuyện về lòng tốt mang khát vọng vươn lên. Đó là những tác phẩm khiến chúng ta suy nghĩ, thúc đẩy chúng ta hành động. Những tác phẩm dù lớn dù nhỏ, nhưng đều có tác động thực sự vào chính sách, vào con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân dịp giải báo chí quốc gia tròn 20 tuổi, cho phép tôi thay mặt hội đồng giải xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các ban bộ ngành nhiều năm qua đã ủng hộ, động viên, đồng thời tạo cơ chế chính sách đúng đắn mà nhờ đó giải báo chí quốc gia mới có được điều kiện phát triển như ngày hôm nay. Xin được tri ân hội đồng sơ khảo, hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia qua các năm. Trong suốt 2 thập kỷ đồng hành, các đồng chí đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho công tác thẩm định, tuyển chọn tác phẩm. Đây là công việc yêu cầu không chỉ trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nghề nghiệp sâu sắc, mà còn đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần khách quan, công tâm trước từng tác phẩm. Mỗi quyết định của hội đồng đều góp phần định hướng chuẩn mực nghề nghiệp, cổ vũ sự sáng tạo của người làm báo, giữ gìn và phát huy vị thế của giải báo chí quốc gia. Và hơn hết, xin được tri ân đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam với tình yêu nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần dấn thân trong từng trang viết. Các đồng chí không chỉ mang đến giải những tác phẩm xuất sắc mà còn mang đến hơi thở của cuộc sống, những chuyển động của đất nước, những trăn trở của xã hội và trách nhiệm công dân. Phía sau những tác phẩm xứng đáng được vinh danh là hành trình lao động nghề nghiệp nghiêm túc, là những nỗ lực thầm lặng trong điều kiện tác nghiệp khó khăn, là sự kiên trì theo đuổi đề tài, sự đầu tư tâm huyết của từng tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí. Cảm ơn các đồng nghiệp đã tin tưởng mang đứa con tinh thần của mình dự giải. Có thể khẳng định rằng mỗi tác phẩm tham dự, dù có đạt giải hay không, đều là kết tinh của lao động sáng tạo trân trọng. Các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí trên cả nước là những người đã góp phần tạo nên tầm vóc, giá trị và sức sống của giải báo chí quốc gia. Kính thưa các đồng chí, giải báo chí quốc gia năm nay tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước cho năm 2025 với những đề tài nổi bật như cuộc cách mạng máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết nền tảng, các mục tiêu định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, chính sách của nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những vấn đề nóng về cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng, việc lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai, những vướng mắc khó khăn của nền kinh tế, vấn đề an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, môi trường. Bên cạnh các phóng sự điều tra phanh phui phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và ở trong nước. Một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ được ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân thiện mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội. Các tác phẩm dự giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn. Tất cả cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước trong năm 2025, chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển. Thưa các bạn đồng nghiệp, nếu phải chọn một đặc điểm nổi bật tác động mạnh nhất đến môi trường báo chí toàn cầu cũng như báo chí Việt Nam trong năm qua, thì đó chắc là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. AI đang thay đổi chóng mặt cách thức vận hành của tòa soạn, phương thức làm báo của phóng viên, biên tập viên. AI đang mở ra những cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội lớn là thách thức lớn. Những công cụ AI ngày nay có thể sinh ra văn bản, hình ảnh, âm thanh với tốc độ nhanh chưa từng có. Câu hỏi đặt ra là vai trò của báo chí ở đâu khi mà công chúng đang sử dụng AI để tạo ra hàng triệu nội dung mỗi ngày, khi mà tin giả với sự hỗ trợ của AI đang trở nên rất khó phân biệt, khi các chiến dịch truyền thông thao túng tâm lý bằng AI đang vùi lấp nguồn tin chính thống trong biển dữ liệu khổng lồ. Tôi nghĩ rằng trong kỷ nguyên bội thực thông tin này, chúng ta càng phải giữ vững nguyên tắc nền tảng đã làm nên uy tín của báo chí chuyên nghiệp, đó là mang đến cho xã hội những thông tin trung thực, khách quan, được kiểm chứng kỹ càng, có ích cho cộng đồng, có ích cho xã hội. Bởi cốt lõi của nghề báo không chỉ là sản xuất thông tin mà còn là xác nhận thông tin, là phân tích, lý giải, chịu trách nhiệm về thông tin, là cung cấp thông tin vì những giá trị tốt đẹp, mang lại niềm tin cho công chúng. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ trao giải báo chí quốc gia lần 20 năm 2025. Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng nghiệp sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Lê Quốc Minh. Kính thưa quý vị, kể từ sau dấu mốc 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, một năm qua, báo chí nước ta đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ cùng đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong định hướng dư luận, lan tỏa hình ảnh Việt Nam và bảo vệ sự thật. Những tác phẩm xuất sắc được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy.
2: Và ngay bây giờ, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể quý vị khán giả sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để cùng đến với các hạng mục giải thưởng.

0: những người làm báo cách mạng Việt Nam. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 ở lượt trao thứ nhất bước lên sân khấu.
1: Chúng tôi rất vui mừng được gọi tên tác phẩm loạt 5 bài Trụ sở dôi dư sau sáp nhập quản lý thế nào của nhóm tác giả Bùi Văn Kiên, Ngọc Linh, Hữu Việt Tâm, Phạm Thu Hiền, Nguyễn Viết Ngọc Tú, tri hội nhà báo báo Tiền Phong.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 4 kỳ tuyên chiến với IUU của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng, Hoàng Thị Nhị, ban biên tập tin kinh tế liên tri hội nhà báo thông tấn xã Việt Nam.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, hội nhà báo tỉnh Nghệ An.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài cơ hội của du lịch khi đường biên hành chính được vẽ lại của tác giả Lại Thị Thúy Hà, báo văn hóa liên tri hội nhà báo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài thực phẩm bẩn và hàng giả hoành hành đi tìm những khoảng tối của tác giả Đoàn Thị Hải Lý, báo kinh tế và đô thị, hội nhà báo thành phố Hà Nội.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài KPI đột phá trong quản trị nhân lực khu vực công của tác giả Vũ Thị Hoa, báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, hội nhà báo tỉnh Khánh Hòa.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài xóa bỏ thuế khoán, cơ hội để hộ kinh doanh phát triển chuyên nghiệp bền vững của tác giả Nguyễn Văn Tuấn, báo tài chính đầu tư, liên tri hội nhà báo ngành tài chính.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài từ sắp xếp đơn vị hành chính đến định vị văn hóa các địa phương của tác giả Phạm Huy Thông, báo thể thao và văn hóa, liên tri hội nhà báo thông tấn xã Việt Nam.
1: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Đất nước vươn mình của nhóm tác giả Phạm Phương Thảo, Tô Đình Tuân, Nguyễn Trọng Phúc, Tô Văn Trường, Dương Thị Bích Ngọc, báo Người Lao Động, hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài nhóm trộm hoành hành ở các công viên thành phố Hồ Chí Minh và làng đại học của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân, Phạm Xuân Hải, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Chuyện xóa nhà tạm ở vùng cao của nhóm tác giả Hồ Thành Đạt, Nguyễn Văn Hải, tri hội nhà báo báo Tiền Phong.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc trước thềm Đại hội Đảng 14 của tác giả Vĩnh Nghi, báo Công an Nhân dân, liên tri hội nhà báo Bộ Công an.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài bóc trần chiêu thức né thuế, cần sớm bịt lỗ hổng để tránh thất thu của nhóm tác giả Đặng Thị Trung, Lục Thị Giang, tri hội nhà báo báo Lao Động.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Thế giới ngầm lòng đường vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Lê Thanh Hiếu, báo Tuổi Trẻ, hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Ảo vọng quyền lực trong thế giới mạng của nhóm tác giả Võ Thị Hồng Hiệp, Lê Hoàng Việt Lâm, Hoàng Diệp Hằng, báo Sài Gòn Giải Phóng, hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúc mừng tác phẩm Tổ quốc rực sáng giữa trùng khơi, dấu ấn Hải quân Việt Nam trong ngày hội non sông. Cao Văn Dân, Nguyễn Trọng Thiết, Đặng Thanh Tùng, báo Hải quân Việt Nam, hội nhà báo thành phố Hải Phòng.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Vượt núi băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, hội nhà báo tỉnh Nghệ An.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài cần nhìn rõ những luận điệu xuyên tạc nhân đại hội đảng các cấp của nhóm tác giả Lê Thanh Tăng, Nguyễn Kiều Anh, phát thanh Công an Nhân dân, liên tri hội nhà báo Bộ Công an.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 3 kỳ dữ liệu số, tài sản số, giá trị thật trên không gian ảo của tác giả Vũ Thị Kim Ngân, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hội nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Phạm Tấn Tư, Nguyễn Long Phi, Nguyễn Thanh Thắng, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung, liên tri hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài xóa tư duy trạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Chu Trung Đức, Lại Như Nguyên, Nguyễn Mai Lan, Trịnh Quang Hùng, ban VV Giao thông Quốc gia, liên tri hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Chúc mừng tác phẩm Đời sống cũ ở xã nông thôn mới của nhóm tác giả Trịnh Hồng Nhi, Đào Việt Triều, Lưu Bùi Bảo Duy, báo và phát thanh truyền hình Cà Mau, hội nhà báo tỉnh Cà Mau.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Việt Nam Cuba viết tiếp những tình khúc của Lương Chi của nhóm tác giả Hoàng Gia Khánh, Vũ Thị Hồng Linh, Đinh Khánh Ngọc, Đoàn Nguyên Hiếu, Đào Ngọc Lâm, liên tri hội nhà báo Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Đi về phía nhân dân, nhóm tác giả Hồng Quang Năm, Ngô Thành Đồng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Huy, Ngô Văn Hai, báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng, hội nhà báo thành phố Đà Nẵng.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Tà Xùa du lịch tăng tốc, quy hoạch lỗi nhịp của tác giả An Văn Hảo, báo và phát thanh truyền hình Sơn La, hội nhà báo tỉnh Sơn La.
0: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo giải báo chí quốc gia, lên sân khấu trao giải C lượt thứ nhất. Xin trân trọng kính mời.

0: Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là đại diện của các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải C giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 ở lượt trao thứ nhất. Đây sẽ là sự động viên khích lệ không nhỏ để những người làm báo, các nhà báo trên khắp cả nước sẽ cùng tiếp tục là những ngòi bút xuất sắc, là những lá cờ đầu đưa tin sự thật và phản ánh cuộc sống, mang lại một bức tranh sống động và tự hào của Việt Nam trong thời gian tới. Xin quý vị dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng lượt trao thứ nhất giải C giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin trân trọng chúc mừng các đồng nghiệp, các đồng chí. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Ngọc Châu và đồng chí Lê Quốc Minh.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với lượt 2 của chủ nhân giải C giải báo chí quốc gia năm 2025.
0: Chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Giấc mơ sổ đỏ của nhóm tác giả Đặng Đại Dinh, Võ Công Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Phước Hạnh, Phan Thanh Nga, Báo và Phát thanh Truyền hình Huế, Hội Nhà báo thành phố Huế.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Niềm tin từ một hành trình đổi mới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy, Lê Xuân Quang, Hồ Đình Hai, Nguyễn Tuấn Tú, Báo và Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.
0: Chúc mừng tác phẩm Đầu tiên ở nơi tận cùng, nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh, Lê Văn Thắng, Trần Văn Dũng, Đinh Hải Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Thanh Liêm, Phạm Báu, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Báo Quân khu 4, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Cơn lũ dữ và dòng tin của nhóm tác giả Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Quốc Hoàn, Võ Thế Hoan, Nguyễn Thị Cẩm Trang, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk.
0: Chúc mừng tác phẩm Khi đảng viên là KOL của nhóm tác giả Duy Quang, Huyền Trang, Vương Bích Hòa, Trần Quang Hưng, Trần Tuấn, Báo và Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Vượt lên mưa lũ của nhóm tác giả Bùi Hải Bình, Lưu Hoàng Tuấn, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Thị Lan Phương, Mạc Hoàng Long, Phạm Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Mạnh Tú, Lỗ Thị Lan Anh, Liên tri hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
0: Chúc mừng tác phẩm Vì tương lai không còn HIV/AIDS khi giải Ribbon đỏ Hóa nắng mai của nhóm tác giả Phan Thị Kim Ngân, Trần Thị Ngân Triều, Trần Thị Kim Thùy, Ngô Nguyễn Chí Cương, Vũ Ngọc Diễm, Lưu Quang Sơn, Trần Minh Lập, Nguyễn Hoàng Huấn, Đỗ Thị Diệu Hiền, Bùi Lê Nguyên, Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt hai kỳ Chính nghĩa Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Kim Tôn, Đặng Bảo Trung, Bùi Chí Trung, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Hà Tiệp, Vũ Thị Phương Nguyên, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Hoàng Khôi, Dương Tiến Đạt, Liên tri hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
0: Tác phẩm Loạt năm bài Chiến dịch mùa xuân, Hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Sự kỳ diệu của lá gan của nhóm tác giả Trình Tùng Lâm, Phan Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hương, Hà Bảo Khanh, Nguyễn Đức Duy, Trương Minh Hoàng, Phạm Hồng Vũ, Trần Quang Hân, Nguyễn Thị Thùy Linh, Bùi Lê Anh, Liên tri hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt hai bài Nơi bờ vai hóa thành bầu trời của nhóm tác giả Phí Quốc Thuyên, Nguyễn Đức Đệ, Hoàng Kim Diệu, Bùi Minh Hiệp, Nguyễn Tấn Việt, Chi hội Nhà báo Phụ nữ Việt Nam.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt năm bài Sắp xếp Giang Sơn kiến tạo động lực phát triển quốc gia của nhóm tác giả Kiều Thanh Hương, Vân Phương, Thu Trang, Trường Trinh, Bình Thắng, Liên tri hội Nhà báo, Báo Nhân dân.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt ba bài Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, tấm khiên của công dân số của tác giả Hoàng Thị Hương, Báo Văn hóa, Liên tri hội Nhà báo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Tác phẩm Loạt bốn bài Bí thư tỉnh ủy không phải người địa phương của nhóm tác giả Nguyễn Văn Dũng, Kiều Anh Tú, tri hội Nhà báo, Báo Tiền Phong.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt năm bài Tinh gọn bộ máy tạo nền tảng để bứt phá của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hình, Vũ Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Lưu, Dương Việt Hùng, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt ba bài Đã đến lúc cần cuộc cải cách về thuế của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Sâm, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Sĩ Dũng, tri hội Nhà báo, Báo Điện tử Chính phủ.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt bốn bài Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Nguyễn Nhật Tiến, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Loạt năm bài Tìm lời giải cho ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội của nhóm tác giả Lê Thị Hồng Vân, Vũ Thủy Linh, Trương Thị Bích Ngọc, Phạm Trà, Lê Thị Minh Thu, Liên tri hội Nhà báo, Báo Nhân dân.
0: Chúc mừng tác phẩm Loạt ba kỳ 15 năm hành trình Sala của nhóm tác giả Nguyễn Thị

0: Yến, Ngô Thu Lan, Nguyễn Thị Xuân Hương, Báo Thể thao và Văn hóa, Liên tri hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài ngăn chặn các thủ đoạn trục lợi nhà ở xã hội, giữ nghiêm kỷ cương chính sách an ninh của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tùng, Ngô Văn Cường, Bùi Thị Diệu Thơm, Đinh Xuân Hiệp cùng Ngọc Minh, Liên tri hội Nhà báo Báo Lao động.
0: Chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Chiến thắng ung thư của nhóm tác giả Bùi Cao Kỳ Duyên, Bùi Thị Phương, Lê Thị Bích Huệ, Chi hội Nhà báo Tạp chí Điện tử Tri thức.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tự chủ vũ khí giữ nước, khát vọng Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải, Vũ Phúc Thắng, Tô Minh Ngọc, Nguyễn Chí Hòa, Nguyễn Thị Kim Nhạn, Liên tri hội Nhà báo Quân đội Nhân dân và Viện Văn học Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
0: Chúc mừng tác phẩm Nhìn lại 2025 của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lâm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Đắc Hiến, Vũ Trung Kiên, Liên tri hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tổng tấn công buôn lậu hàng giả trên toàn quốc, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ của nhóm tác giả Bùi Thị Diệu Thơm, Trịnh Tùng Giang, Ngô Văn Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Vũ Linh, chi hội Nhà báo Báo Lao động.
0: Và chúc mừng tác phẩm Công trình báo chí dữ liệu đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm, những dấu ấn tự hào qua trang báo Sài Gòn Giải Phóng của nhóm tác giả Nguyễn Chiến Dũng, Võ Minh Phong, Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Minh Phong, Nguyễn Thị Tuyết Dân, Lê Thị Hữu Vi, Trần Thụy Phương Quyên, báo Sài Gòn Giải Phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ lên sân khấu trao giải C ở lượt trao thứ hai cho các tác giả chủ nhân của giải thưởng Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.

quốc gia năm nay. 50 cái tên, 50 tác giả, nhóm tác giả được vinh danh giải C, giải báo chí quốc gia là một niềm vinh dự lớn lao, cũng là nguồn khích lệ cho các nhóm tác giả và các tác giả tiếp tục con đường cầm bút. Và trong thời đại số, đó là sử dụng các thiết bị công nghệ, sử dụng những gì tân tiến nhất để tiếp tục truyền tải những câu chuyện xúc động, phản ánh những vấn đề thực trạng xã hội để tất cả chúng ta sẽ cùng được tiếp nhận những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Xin được chúc mừng các nhà báo, các đồng nghiệp của chúng tôi.

2025 một lần nữa đã cho thấy một đời sống báo chí phát triển đa dạng và phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Chúng ta nhìn thấy những chủ nhân giải thưởng được vinh danh không chỉ là niềm vinh dự cho bản thân một tờ báo, một chi hội, liên tri hội nhà báo, còn là niềm vinh dự cho tất cả các đồng nghiệp, bởi vì đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và cùng phát triển.

0: tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho các chủ nhân của giải thưởng.
1: Xin nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được trao giải C giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và các chủ nhân giải thưởng sẽ cùng trở về chỗ ngồi. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Kính thưa quý vị, mỗi tác phẩm báo chí chạm đến công chúng là niềm tự hào của những người làm báo, là niềm tự hào ấy cũng như là một dấu son quan trọng trong sự nghiệp làm báo của mỗi con người.
0: Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải B, giải báo chí quốc gia lần thứ 20.

0: quý vị, và ngay lúc này, chiếc cúp của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 đang chuẩn bị được xuất hiện trên sân khấu của chúng ta.
1: Lấy cảm hứng từ hình tượng tháp bút, biểu tượng của tri thức, bản lĩnh và sứ mệnh của người làm báo, chiếc cúp không chỉ là phần thưởng danh giá dành cho những tác phẩm xuất sắc, mà còn là sự tôn vinh những giá trị nghề nghiệp cao quý của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Trong không gian công nghệ của lễ trao giải ngày hôm nay, biểu tượng ấy một lần nữa được thắp sáng để ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và cống hiến của các nhà báo trên khắp mọi miền đất nước.
1: Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả được trao giải B, Giải Báo chí Quốc gia sẽ cùng bước lên sân khấu.
0: Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho chủ nhân các giải thưởng giải B, Giải Báo chí Quốc gia năm nay. Và xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ lên trao giải cho những chủ nhân của các giải thưởng của năm nay.

0: với sự hiện diện của các chủ nhân giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Chúng tôi xin được vinh dự gọi tên.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Đột phá để cất cánh của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Tuyến, Đỗ Thị Hồng Vân, Vũ Phương Thịnh, Ban biên tập Tin Thế Giới, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
0: Tiếp theo xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Nhà văn không chỉ ghi chép mà còn đối thoại với lịch sử của tác giả Phan Thanh Phong, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân dân.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Lửa ấm miền Phên Dậu của nhóm tác giả Đỗ Doan Hoàng, Nguyễn Thanh Sơn, Báo Nông thôn Ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
0: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm loạt 3 kỳ Đột phá sáng tạo trong chỉ đạo thực tiễn, nâng tầm lý luận, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Nhàn Thư, Chi hội Nhà báo Chí Cộng sản.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Tự chủ chiến lược, bước phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hân, Hà Xuân Thái, Lã Trọng Đại, Liên chi hội Nhà báo Quân đội Nhân dân.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Báo chí Việt Nam hành trình tinh gọn để mạnh của tác giả Nguyễn Thị Vân, Hà Vân, Báo Nhà báo và Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Tuyên chiến với nạn lãng phí, nhìn từ các đại dự án bị sờ gáy của nhóm tác giả Vũ Văn Phương, Vũ Quang Cảnh, Nguyễn Hồng Nguyên, Lê Văn Sử, Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ Pháp luật.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài

0: Hoàng Tuấn Anh, Khương Đình Trung, Nguyễn Kiên Trung, Đinh Đức Tùng, Nguyễn Thanh Tiến, Chi hội Nhà báo, Báo Nông nghiệp và Môi trường.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 kỳ Thế giới ngầm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng của nhóm tác giả Mai Tâm Hiếu, Nguyễn Đại Hoàng, Trần Minh Khang, Phạm Quang Đắc, Hoàng Văn Nhưỡng, Liên Chi hội Nhà báo, Báo Nhân dân.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành lịch sử 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Vinh quang mãi mãi thuộc về nhân dân của nhóm tác giả Hoàng Thống Nhất, Nguyễn Trọng Đức, Bùi Doãn Tấn, Dương Văn Giang, Nguyễn Quốc Khánh, ban biên tập ảnh Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
1: Chúc mừng tác phẩm Chiến dịch Quang Trung dấu ấn bộ đội Cụ Hồ giữa vùng thiên tai của nhóm tác giả Ngô Việt Trung, Trịnh Phú Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Anh Sơn, Lê Tiến, Liên chi hội Nhà báo, Báo Quân đội Nhân dân.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Quảng Ninh hiện thực hóa ý chí cử tri của nhóm tác giả Ngô Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Đinh Thị Phương Anh, báo và phát thanh truyền hình Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Từ một tiếng nói của người dân của nhóm tác giả Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Liên, Đào Thị Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thị Hồng Hạnh, báo và phát thanh truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Giữ hồn làng trong phát triển của nhóm tác giả Dương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Kiều Tuấn Việt, Nguyễn Trọng Khánh, báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm Nghiêm trọng máy tán sỏi duy nhất bị hỏng, gần 500 bệnh nhân vẫn được phẫu thuật ở Đắk Lắk của nhóm tác giả Nguyễn Thị Liên, Hoàng Minh Đức, Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam.
0: Xin chúc mừng tác phẩm Không nhận hoa chúc mừng, Tumorong nhận tương lai của nhóm tác giả Phạm Thị Phi Khanh, Trình Ngọc Điệp, báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Bản trường ca hòa bình của nhóm tác giả Lê Quang Huy, Phạm Hồng Khánh, Nguyễn Hoàng Diệu Ngân, Phạm Hồng Trang, Nguyễn Thị Hồng Anh, Nguyễn Đức Minh, Trần Văn Doanh, Phạm Văn Biển, Phạm Văn Linh, Liên chi hội Nhà báo, Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Hành trình đi tìm hình của nước của nhóm tác giả Đỗ Đức Hoàng, Khương Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Việt, Lê Quốc Quý, Nguyễn Hoàng Hiền, Phạm Tuấn Anh, Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm 50 và 1 có của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Khanh, Đào Quang Tuê, Nguyễn Dương Khôi, Nguyễn Chí Thanh, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Chuyển đổi số trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Cẩm Văn, Trần Văn Vương, Lê Trung Kiên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Thắng, Chi hội Nhà báo, Báo Lao động.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 kỳ Vạch trần chuyên thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Nguyễn Hữu Kế, Trần Văn Quốc, Quách Hà Đương, Nguyễn Thị Hường, báo Nhà báo và Công luận, Liên chi hội Nhà báo, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Nghị quyết 66, trái tim của các nghị quyết trụ cột, nền tảng kiến tạo hệ thống pháp luật hiện đại của nhóm tác giả Nguyễn Lệ Thủy, Dương Thị Hải Yến, Anh Thơ, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Duy Thông, báo Đại biểu Nhân dân, Liên chi hội Nhà báo, Văn phòng Quốc hội.
1: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Đội quân không lùi bước trong vùng động đất Myanmar của nhóm tác giả Trần Thành Đạt, Trần Sơn Bách, Phùng Thu Trang, Liên chi hội Báo Nhân dân.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 5 bài Bình dân học vụ số, hành trình khai trí của Đảng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hương, Đào Thị Cảnh, Vũ Thị Nụ, Trần Chí Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuân, báo Đại biểu Nhân dân, Liên chi hội Nhà báo, Văn phòng Quốc hội.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 4 bài Giải mã sợi chỉ đỏ và DNA của người chiến sĩ công an nhân dân của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Đình Đoàn Bổng, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Thị Huệ, Nguyễn Trần Đình Thành, Trần Thị Mỹ Hòa, Trần Nghi Phú, Trình Quốc Hưng, Hồ Thị Nhụy, Chi hội Nhà báo, Báo Vietnamnet.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài 80 năm Quốc khánh của nhóm tác giả Lê Đức Hùng, Nguyễn Ngọc Tâm Thảo, Lê Nguyễn Đăng Nguyên, Lê Thanh Danh, Hoàng Duy Khánh, Đặng Hoàng Thanh, Lê Đinh Tùng, Võ Ngọc Hạnh, Vũ Viết Tuân, Chi hội Nhà báo, Báo Điện tử VN Express.
1: Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Nguyễn Thị Thanh sẽ chụp hình cùng với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.
0: Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng các chủ nhân giải thưởng. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo.

0: Kính thưa quý vị, mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là kết tinh của khát vọng, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và sự dấn thân bền bỉ của những người làm báo. Đằng sau mỗi dòng tin, mỗi khuôn hình, mỗi trang viết là những ngày tháng miệt mài tác nghiệp, là những trăn trở và trách nhiệm để mang đến cho công chúng những thông tin trung thực, khách quan và giàu tính nhân văn.
1: Tôn vinh những giá trị đó, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hồi hộp chờ đón khoảnh khắc quan trọng nhất của 11 tác giả giải A giải báo chí quốc gia năm nay. Giải A là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những tác phẩm xuất sắc nhất, những dấu ấn nổi bật nhất của báo chí cách mạng Việt Nam trong năm qua. Đó là sự tôn vinh đối với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần phụng sự của những người làm báo cách mạng Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đến với điều đặc biệt của giải A

0: cố giải A sẽ được thực hiện bằng một nghi thức đặc biệt kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc, giữa truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, gặp gỡ nhịp sống của thời đại số.
1: Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức công bố các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc được trao giải A, giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin trân trọng kính mời.

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc này không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những người làm báo. Trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng tiến lên, chuẩn bị chạm tay vào bục vinh danh, cùng thực hiện nghi thức theo hiệu lệnh 3, 2, 1.
1: Và thưa quý vị, giải mật mã của giải A năm nay sẽ được các đồng chí lãnh đạo chạm tay vào khối lập phương sau nhịp đếm 3, 2, 1. Xin mời!

0: các tác giả, nhóm tác giả cùng bước lên vị trí trung tâm sân khấu để nhận cúp và chứng nhận từ các đồng chí lãnh đạo.
1: Chúng tôi xin được chúc mừng tác phẩm Loạt 5 bài vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy của nhóm tác giả Lê Thị Hương, Kiều Duy Tránh, Đỗ Chí Đạo, Đào Thị Huyền, Nguyễn Khánh Ly, báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội. Xin mời tiến lên bục nhận giải.

0: nhóm tác giả Hoàng Văn Chiên, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sĩ Công, Báo Nông Thôn Ngày Nay, Liên Chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm loạt 3 bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lục sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm chương trình thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân.

0: Lan Anh, Ban Thời sự Liên Triệu Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Nhà tù vô hình, giải mã chiêu trò bắt cóc online của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trần Văn Khánh, Đoàn Thị Hoài Vi, Phạm Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Hữu Thống Nhất, Hồ Minh Tấn, Trần Quang Huy, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin được chúc mừng tác phẩm Hành trình Thống Nhất của nhóm tác giả Ngô Trường Sơn, Nguyễn Đức Đệ, Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Hiếu Thành, Nguyễn Tuấn Việt, Vũ Đức Hành, Trần Huy Thành, Liên Triệu Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Xin chúc mừng tác phẩm Kiến thiết không gian bảo tồn, mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh, báo điện tử Việt Nam Plus, Liên Triệu Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.
0: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Loạt bốn kỳ, Phù phép giàu trôi nổi và bữa ăn học đường của nhóm tác giả Đinh Thùy Linh, Nguyễn Thanh Xuân, Võ Hồng Nhân, Lê Minh Tiến, Trần Hiếu Anh, báo điện tử Dân Việt, Liên Triệu Nhà báo Trung hội Nông dân Việt Nam.

0: Báo chí Cách mạng Việt Nam cùng nhóm tác giả, Ban nhân dân điện tử, Ban công nghệ, Ban quản lý, phóng viên thường trú, cơ quan đại diện miền Trung Tây Nguyên, cơ quan đại diện miền Nam Liên tri hội Nhà báo Nhân dân.
1: Xin được trân trọng chúc mừng tác phẩm Đi cùng diễu binh của nhóm tác giả Trần Việt Hoàng, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Tiến Tú, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Diệu, Trần Bình An, Nguyễn Đoàn Hiệp, Phạm Thị Chín Diệu, Võ Bảo Ngọc, Hoàng Trọng Quân, Liên tri hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ cùng đứng vào trung tâm sân khấu lưu lại khoảnh khắc đặc biệt với 11 chủ nhân của giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
0: Xin được nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin chúc mừng các đồng nghiệp. Xin mời các đồng chí cùng trở về chỗ ngồi danh dự.
1: Kính thưa quý vị, một lần nữa, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho tất cả các chủ nhân của giải thưởng Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025, các đồng nghiệp tài năng, tâm huyết và tận tâm cống hiến của tất cả chúng ta. Một tràng vỗ tay thật lớn từ khán phòng của chúng ta.
0: Và kính thưa quý vị, sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng và Nhà nước luôn là nguồn động viên to lớn để báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, hoàn thành tốt sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
1: Cùng với sự hiện diện của tác giả, nhóm tác giả được trao giải báo chí quốc gia năm nay trên sân khấu, sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chúc mừng và chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hải Phòng. Kính thưa các phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí và nhân dân cả nước. Trong không khí toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Hôm nay tại thành phố Hải Phòng tươi đẹp, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam rất vui mừng dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các phóng viên, biên tập viên, người làm báo trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý đại biểu, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đi đầu trong phong trào phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát hiện, cổ vũ, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Sau 20 năm thực hiện, giải báo chí quốc gia đã khẳng định được giá trị, trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá uy tín nhất trong giới báo chí. Giải báo chí quốc gia không chỉ là sự ghi nhận những tác phẩm xuất sắc mang tính phát hiện, tính xây dựng, tính nhân văn, phản ánh hơi thở của thực tiễn, mà còn là sự tôn vinh bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề trách nhiệm xã hội, tinh thần bền bỉ, dấn thân và niềm tin của nhân dân đối với nhà báo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả đã được vinh danh nhận giải thưởng hôm nay. Kính thưa quý đại biểu, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ vận hội lớn, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Những người làm báo không được bao giờ quên những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, đó là lý tưởng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Như trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, báo chí phải là nơi nhân dân cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc, phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi nào có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao, thành thạo công nghệ để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức. Phải nâng cao phản biện chính sách, dẫn dắt dư luận chuyển hóa những chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước thành nhận thức, niềm tin và hành động trong toàn dân, toàn xã hội. Ghi nhớ lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, mỗi khi viết một bài báo thì

0: Tự hỏi viết cho ai xem, viết để làm gì, viết thế nào cho phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, dễ đọc. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, dùng ngòi bút sắc bén của mình để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quý đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, với niềm vui, niềm tự hào và lời hứa tiếp tục hành trình phụng sự của đội ngũ người làm báo, không chậm nhịp trước thời đại, tiếp nối mạch nguồn, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi nhà báo hôm nay vẫn là một chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, giữ bản sắc, văn hóa, lan tỏa giá trị cùng đất nước, kiêu hãnh tiến vào kỷ nguyên mới.
1: Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm và những người làm báo xuất sắc, mà còn là lời chiên sâu sắc tới các thế hệ nhà báo cách mạng Việt Nam. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo phóng viên, các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đã vinh dự nhận giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, bên cạnh yếu tố chất lượng và giá thành, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa, tính thân thiện với môi trường và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống của địa phương tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua việc đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng, môi trường kinh doanh và các chính sách liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu hành trình đưa sản phẩm thổ cẩm ED đến gần hơn với người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết.

Sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cho thấy niềm tin tiêu dùng và hoạt động thương mại dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 647,1.000 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,3%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,2%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân tiếp tục khởi sắc. Các chỉ số trên cho thấy thị trường trong nước đang duy trì đã tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng sức mua của nền kinh tế. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa chính thức trở thành tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để công tác bảo vệ người tiêu dùng được triển khai hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, tiêu dùng bền vững, đồng thời tham gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các phương thức mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng. Việc tham gia vào hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ nâng cao vị thế của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, tạo thêm điều kiện để tiếng nói của người tiêu dùng được lắng nghe, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 100 sản phẩm công nghệ cao sẽ được khuyến khích phát triển. Đây là thông tin chính thức được quy định tại quyết định 23 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục các sản phẩm này tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, thiết bị mạng thế hệ mới, robot, thiết bị giáo dục thông minh, phương tiện bay không người lái, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến. Theo các cơ quan chuyên môn, việc ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và góp phần phát triển thị trường công nghệ trong nước. Theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến nông sản trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sản lượng cà phê bột tăng hơn 23%, cá ngừ đóng hộp tăng gần 20%, hạt điều chế biến tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy

0: năng lực chế biến và cung ứng hàng hóa của địa phương tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cũng theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 50 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và hàng thủ công truyền thống đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của các sản phẩm OCOP, môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.391 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 10.100 tỷ đồng, đồng thời có 342 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo đánh giá của ngành chức năng, sự gia tăng cả về số lượng sản phẩm OCOP và các chủ thể sản xuất kinh doanh cho thấy năng lực cung ứng hàng hóa của địa phương đang tiếp tục được mở rộng. Đây không chỉ là cơ sở để nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương, mà còn góp phần đa dạng nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đang ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều nghề truyền thống cũng đang nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Một trong những câu chuyện như vậy đến từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào ED tại phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào ED, thổ cẩm ngày nay còn đang được những người làm nghề nỗ lực đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ việc thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, cho đến việc tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, những người phụ nữ tại Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông, Buôn Tân Dú, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước biến nghề truyền thống thành sinh kế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
0: Tiếng khung cười đều đặn vang lên trong ngôi nhà dài của Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông. Từng sợi chỉ nhiều màu sắc được những đôi bàn tay khéo léo đan kết thành những hoa văn đặc trưng của người ED. Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của nhiều ngày lao động tỉ mỉ, đồng thời cũng là sự tiếp nối của một nghề truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đã có thời điểm nghề dệt thổ cẩm ở buôn làng đứng trước nguy cơ mai một khi ngày càng ít người còn gắn bó với nghề. Từ thực tế đó, nhiều phụ nữ trong buôn đã cùng nhau khôi phục lại nghề dệt và hình thành nên Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông ngày nay.
2: Dệt truyền thống của đồng bào ở đây nó có từ xa xưa rồi. Cuộc sống của người dân thì nói chung là cũng phải lo ăn, lo làm, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Thế thì không ai quan tâm gì đến dệt vải nữa. Cho nên là cái nghề dệt truyền thống của dân tộc gần như bị mai một, gần như bị lãng quên luôn. Đến năm 2001, thế thì chị em cũng cố gắng đóng góp mỗi người 100.000. Xong rồi nhờ nghệ nhân ở trong buôn, cũng may có hai nghệ nhân cũng tuổi cũng cao rồi, nhưng mà cũng hết sức là truyền nghề. Các chị không lấy một đồng nào hết á, miễn làm sao các cháu có cái sở thích học nghề là các cô truyền cho, thế là mới mừng. Thế là chị em chi hội buôn bông, buôn bên cạnh nhá, cũng thành lập luôn một cái tổ dệt, cũng 15 người. Khi mà chi hội bên kia có 15 người, chi hội bên Tân Dú cũng có 15 người, hai chi hội phụ nữ của hai buôn đó là kết hợp lại mở hợp tác xã dệt. Đó mới có Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông.
0: Từ mục tiêu ban đầu là giữ nghề truyền thống, đến nay hợp tác xã đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với những người thợ dệt, đây không chỉ là công việc tạo thêm thu nhập mà còn là cách để gìn giữ nghề của ông bà để lại.
3: Tại vì cái nghề mình dệt này, mình thấy cái ông bà mình dệt hồi nhỏ, thấy bà mình dệt cũng đẹp. Đến năm 2003, cô ấy mới mở lớp đó, học dệt. Mình đăng ký lo mình học luôn 3 tháng mới đã lần đầu. Tại mình thì đam mê cái nghề này, mình yêu thích cái nghề này, tại vì ông bà mình để dành cho mình. Gắn bó là có người sau này là có thấy nghề làm dệt làm đẹp, họ cho người mua tiếp sản phẩm này, thì mình thu nhập được, mong muốn như vậy đó.
0: Nếu như trước đây sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục

0: vụ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, thì hiện nay, để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, các sản phẩm đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những tấm vải, khăn hay trang phục truyền thống, hợp tác xã còn phát triển thêm nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như túi sách, ví, cà vạt, khăn quàng hay các mặt hàng lưu niệm. Không chỉ đa dạng hóa sản phẩm, màu sắc cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Những gam màu mới được đưa vào sản phẩm nhưng vẫn giữ lại các hoa văn truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố văn hóa và nhu cầu thị trường.
1: Khách người ta có thể mua được hàng của mình mới phát triển được. Ví dụ mà mình cứ theo cái cũ là nói chung là nó không thể phát triển được. Mà bây giờ mình phải làm như thế nào để khách người ta có thể mua hàng hóa của mình. Đó là mình phải cứ cải tiến mẫu mã sản phẩm thường xuyên.
0: Sự thay đổi này đã giúp sản phẩm thổ cẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn. Tuy nhiên, theo những người làm nghề, làm ra sản phẩm chỉ là một nửa chặng đường. Điều quan trọng hơn là tìm được đầu ra ổn định. Để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, hợp tác xã đã chủ động mở rộng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau.
1: Nói chung bây giờ sản phẩm của hợp tác xã là cũng là đa dạng. Đó, ở đây là có một nguyên một cái nhà dài 2 gian để mình trưng bày, còn ngoài ra là trưng bày ký gửi các cái khu du lịch. Nói chung là những sản phẩm nào mà khách ưa thích thì họ mua cũng rất là được. Cũng có một sản phẩm ví dụ như là mình ký gửi ở đấy thì có tầm 2-3 tháng thì không bán được, là bắt đầu mình sửa đổi lại cái màu má của mình để cho khách hàng người ta tiếp cận và người ta ưa thích, người ta sẽ mua. Mình cũng phải luôn luôn nghĩ ra cái màu má của mình cho nó khác biệt đi với các cái sản phẩm trên thị trường mà các tỉnh.
0: Việc liên tục thay đổi mẫu mã theo phản hồi của khách hàng cho thấy các sản phẩm thổ cẩm hiện nay không còn được sản xuất theo thói quen mà đang từng bước vận hành theo nhu cầu thị trường. Đây cũng là cách để sản phẩm thủ công truyền thống thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Song song với việc giữ chân những người thợ lâu năm, hợp tác xã cũng đang thu hút thêm nhiều lao động mới tham gia học nghề. Đối với nhiều người, đây vừa là cách giữ gìn nghề truyền thống, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
2: Một phần là do yêu nghề và muốn bảo tồn gìn giữ của nghề truyền thống của mình ấy. Và lại thứ hai, mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Ngoài việc học cái này ra rồi học hoa văn ấy, theo quan điểm của em là em muốn nó phát triển nhiều hơn.
0: Không chỉ những người đã gắn bó với nghề, những học viên mới cũng đang bắt đầu làm quen với từng đường dệt, từng họa tiết truyền thống.
3: Em mới học 2-3 ngày ạ. Vì em rất thích hoa văn của người đồng bào em, và lại từ ông bà mình hồi xưa. Bây giờ em cũng mới học thì chưa biết vì hoa văn nhiều.
4: Mới đầu học thì cũng hơi khó tại vì mình chưa hiểu về cái hoa văn á. Dạ, rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì nghe cô nó giảng cũng hơi hiểu.
0: Sự xuất hiện của những người trẻ mới học nghề được xem là tín hiệu tích cực đối với việc duy trì nguồn nhân lực cho nghề dệt thổ cẩm trong tương lai. Để hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi thấy được cái giá trị của ngành dệt thổ cẩm của người dân tộc Ế Đê, mà chúng tôi cũng đã có từng bước đưa vào cái kế hoạch bảo tồn và phát huy cái giá trị trong thời gian tới. Mà cụ thể là chúng tôi đã ngay từ đầu của chính quyền địa phương hai cấp là chúng tôi đã có cái vào đặt vấn đề và tổ chức bán hàng live stream, giới thiệu quảng bá cái sản phẩm dệt thổ cẩm này tại hợp tác xã Buôn Tân Bông, hợp tác xã Tân Bông. Thì cái lượng người để tham gia xem và mua hàng trên phiên live stream mà chúng tôi tổ chức tại hợp tác xã thì mặc dù là chưa cao nhưng mà bước đầu đã cho thấy rằng là một số người dân cũng như là du khách cũng đã có sự quan tâm đến cái sản phẩm dệt thổ cẩm của người đồng bào Ế Đê tại Buôn Tân Vũ. Đồng thời là trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ có mở các cái lớp đã giao cho trung tâm cung ứng dịch vụ công tiến hành rà soát các cái người dân có nhu cầu học dệt may thổ cẩm, để chúng tôi sẽ mở cái lớp để làm sao chúng ta

0: bảo tồn được cái giá trị văn hóa của cái nghề dệt thổ cẩm của người đồng bào Ede trong thời gian tới.
1: Từ những khung rẻ trong buôn làng đến các điểm bán hàng lưu niệm, khu du lịch và các nền tảng số, sản phẩm thổ cẩm Ede đang từng bước tìm đường đến với người tiêu dùng. Để giữ được nghề truyền thống trong đời sống hiện đại, những người làm nghề không chỉ cần sự tâm huyết mà còn phải chủ động đổi mới sản phẩm, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra. Khi sản phẩm được đón nhận và tiêu thụ ổn định, nghề dệt thổ cẩm sẽ có thêm cơ hội phát triển, tạo việc làm và mang lại thu nhập cho người dân địa phương.
2: Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Xử lý nam thiếu niên độ chế xe đạp điện vận tốc từ 40 km/h lên 100 km/h. Phóng sự Văn hóa Công an Nhân dân 2, máy ấm nâng bước em đến trường.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với đề án 06. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video tóm tắt kết quả 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch trọng tâm thực hiện đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Trong 4 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ trung ương đến địa phương, việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực thể chế, dữ liệu, hạ tầng, dịch vụ công và nhận thức xã hội. Nổi bật là việc đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng dùng chung cho phát triển chính phủ số và kinh tế số. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình được mở rộng, giúp giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Trong đó, 5 nhóm tiện ích của đề án 06 cơ bản hoàn thành, như đã hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 100% cơ sở dữ liệu bản án, quyết định tòa án, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, 63% cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đã hoàn thành kiện toàn 102 tổ công tác đề án cấp xã sau khi thực hiện việc triển khai chính quyền hai cấp, đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 09/2025 NQ-HDND quy định mức thu lệ phí không đồng khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao: 85,75% người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân, vượt 25,75% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thu nhận và cấp 2,3 triệu tài khoản VNEID, vượt 5,84 chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng số nhiệm vụ của đề án 06 với 283 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 83 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 168 nhiệm vụ. Tại hội nghị, các sở, ban ngành địa phương đã thảo luận làm rõ hơn về tình hình, kết quả thực hiện đề án, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian qua. Từ đó, đề ra được những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao, biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai thực hiện đề án 06. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát những nội dung phần việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công, làm cơ sở tiền đề phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong giai đoạn 2022-2025 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
0: Công an phường Tân Lập đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý một nam thiếu niên mới 15 tuổi nhưng đã độ chế xe đạp điện với vận tốc lên đến 100 km/h. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 6, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường dịp hè 2026. Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông T ở đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe điện độ chế đã hoàn thiện việc lắp ráp cùng hàng loạt phụ tùng linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe. Đáng nói, 2 chiếc xe điện trên đã bị thay đổi hoàn toàn so với thiết kế ban đầu khi lắp đến 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún nhằm mục đích tăng vận tốc của xe. Bước đầu công an xác định cháu D 15 tuổi, con trai ông T chính là người đã độ chế hai chiếc xe điện trên.
2: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện. Thì từ đó chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi cái kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải tháo dỡ ngay, đặc biệt là những cái bình xe làm cho tăng thêm tốc độ của xe đó, chúng tôi phải yêu cầu là xử lý ngay. Hướng tới thì công an phường cũng sẽ cương quyết xử lý đối với các hành vi mà vi phạm liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện.
0: Độ chế xe đạp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định, nói không với xe điện độ chế để cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1: Trong hành trình bảo vệ bình yên cho buôn làng, lực lượng công an nhân dân luôn coi trọng việc củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một nét chấm phá nhân văn sâu sắc của lực lượng công an.
3: Mặt trời lên, trên cao nguyên bao la, đang dâng lên tô.
1: Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung là giải đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự đổi thay vượt bậc, nơi đây vẫn còn đó những trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều trẻ em đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ tìm chữ do hoàn cảnh ngặt nghèo. Giáo dục chính là chìa khóa để phát triển bền vững và giữ vững an ninh buôn làng. Xuất phát từ tầm nhìn đó, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an phải chủ động triển khai hỗ trợ người yếu thế. Quyết sách ấy được hiện thực hóa bằng chủ trương thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp do lực lượng công an quản lý, cụ thể hóa phương châm an ninh chủ động từ cơ sở. Nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đối mặt với thách thức lớn khi phải đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Thần tốc và khoa học, Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí giám đốc trực tiếp làm trưởng ban, hoàn thiện tới 6 phiên bản dự thảo đề án để đảm bảo hành lang pháp lý chặt chẽ nhất. Khó khăn chồng chất khi cơ sở vật chất cũ xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ giáo viên cũ đã gần 10 năm không giảng dạy và trống kinh nghiệm cấp tiểu học. Không lùi bước, Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, học hỏi mô hình trường văn hóa 1 và phối hợp xác thực thông tin của hơn 14.000 học sinh có nhu cầu đăng ký tại 4 tỉnh. Trên hành trình đó, Công an tỉnh luôn có sự hiệp lực của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành. Đặc biệt, Sở

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sát cánh đóng góp 9 ý kiến chuyên môn cốt lõi và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới cho cán bộ chiến sĩ đứng lớp. Ngày 31 tháng 5 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức ban hành quyết định số 1653 thành lập trường tại phường Tân Lập.
1: Thành lập cái ngôi trường này thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm của ngành trong cái việc là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực và chủ động trong cái việc phối hợp với công an tỉnh trong các cái khâu như là cho ý kiến để thẩm định cái đề án để thành lập trường, rồi cũng cho ý kiến về cái đội ngũ nhân sự để mà đảm bảo được là các cái điều kiện về tiêu chuẩn, rồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định để mà thực hiện cái nhiệm vụ khi mà trường được thành lập. Rồi cũng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định để thành lập trường.
2: Là cái ngôi trường mà đặt dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp toàn diện của công an tỉnh và cái sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo. Đối tượng mà tuyển sinh của trường, học sinh là con của thương binh liệt sĩ công an nhân dân, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi con em của người dân tộc thiểu số nghèo, và đối tượng học sinh là gia đình chính sách, các em là thuộc diện bảo trợ xã hội. Do đó các chi phí từ cái ăn ở, sinh hoạt, học tập của các cháu là từ cái nguồn ngân sách của nhà nước và cái nguồn xã hội hóa.
0: Với tổng kinh phí cải tạo, mua sắm giai đoạn đầu hơn 266 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, diện mạo của một ngôi trường mẫu mực đang dần hiện hữu với tinh thần khẩn trương nhất.
3: Ngay khi có quyết định thì chúng tôi đã kịp thời là tổ chức mời các đơn vị nhà thầu để vào thực hiện 3K 4K để trường sẽ tổ chức ra mắt. Và các hạng mục tiếp theo chúng tôi sẽ là tiếp tục triển khai hoàn thiện, làm sao đó đến ngày khai giảng thì các cái hạng mục sẽ hoàn thiện để đi vào hoạt động đón tiếp khoảng 1.500 học sinh.
0: Rời trung tâm Đắk Lắk, chúng tôi đến với xã vùng sâu Even. Nơi đây tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, đời sống khó khăn. Nguy cơ các em bỏ học giữa trường luôn là nỗi trăn trở lớn của chính quyền và lực lượng công an cơ sở.
4: Là lực lượng cơ sở gần dân, thì công an chúng tôi thấu hiểu được những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu như không được sự quan tâm thì các em sẽ bỏ học giữa trường. Thì khi nhận được cái chủ trương thành lập trường văn hóa công an nhân dân 2 tại Đắk Lắk, thì công an xã đã thực hiện những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về việc rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để chọn cử các em đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn để báo cáo về lãnh đạo quân tỉnh. Việc các em được vào học trong cái môi trường văn hóa công an nhân dân thì sẽ giúp cho các em có cái điều kiện để phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.
5: Đối với cái những hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Tại vì khi cho các con đi học thì các hộ gia đình, bố mẹ thì phải đi làm nông, làm rẫy, rồi đi làm thuê, làm mướn, không có thời gian để chăm lo cho các con. Khi vào trường công an nhân dân thì các em sẽ được đào tạo bài bản, và thứ hai là các em sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở, thì bố mẹ sẽ không lo chăm sóc các con rồi đưa đón các con đi học.
0: Đối với những gia đình nghèo tại đây, thông tin về ngôi trường nội trú do lực lượng công an quản lý, chăm lo toàn diện từ miếng ăn giấc ngủ đến học tập đã trở thành một chiếc phao cứu sinh, một niềm hy vọng lớn lao.
6: Vì gia đình em khó khăn nên em muốn gửi con đi học để được đi học tới nơi tới chốn ạ.
7: Theo em thì khi gửi vào môi trường công an nó có tốt hơn môi trường ngoài không?
6: Dạ em nghĩ là chắc là tốt hơn, vì có công an quản lý nên em không sợ về vấn đề bạo lực hay vấn đề khác ạ. Em thấy điều này rất là tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không cho con đi học tới nơi tới chốn được.
0: Không dừng lại ở năm học đầu tiên, một chiến lược dài hạn đến năm 2045 đã được vạch rõ, định hướng trường trở thành cơ sở giáo dục vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững.
2: Các năm sau, 27, 28 thì trường sẽ tuyển sinh ở trên phạm vi cả nước, và cũng nghiên cứu để rồi thực hiện cái đào tạo học sinh quốc tế để phục vụ cho

1.020 học sinh tại 4 tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Sự ra đời của ngôi trường chính là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân, thắt chặt tình quân dân, nâng cánh cho những ước mơ đại ngàn, bay cao, bay xa. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế ASEAN-Nga với chủ đề Quan hệ đối tác không biên giới, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu từ ASEAN và Nga.
1: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, việc xây dựng các đối tác tin cậy, thị trường ổn định và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao ngày càng trở nên cấp thiết. Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Nga, Thủ tướng đề xuất tăng cường hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt, thúc đẩy kết nối vận tải và logistics giữa Viễn Đông Nga với Đông Nam Á. Thủ tướng đồng thời đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN-Nga, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ thế mạnh của Tatarstan. Thủ tướng cũng tham quan triển lãm Make in Tatarstan, tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp, công nghệ tiêu biểu của địa phương và trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Tatarstan và Liên bang Nga.
0: Sáng ngày 18 tháng 6, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga.
1: Phát biểu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN và Nga cần cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn trước những biến động của tình hình thế giới. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hòa bình tại Trung Đông. Thủ tướng đề xuất 3 định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga, gồm nâng tầm quan hệ chiến lược và tăng cường đối thoại cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ USD vào năm 2035, đồng thời nâng cao năng lực tự cường, coi năng lượng là một trụ cột hợp tác quan trọng và tăng cường hợp tác về an ninh mạng, chuyển đổi số. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo ASEAN và Nga đã thông qua tuyên bố Kazan 2026, các tuyên bố về hợp tác năng lượng, văn hóa và kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030.
0: Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Tại buổi hội kiến, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực, đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua và bày tỏ tin tưởng chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục cùng Nga củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa và du lịch. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ đô la Mỹ. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.
0: Sáng ngày 15 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.
1: Tại cuộc điện đàm,

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước. Đẩy mạnh kết nối hạ tầng, nhất là hợp tác đường sắt, phát triển thương mại cân bằng, bền vững và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và giao lưu địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác đường sắt và kết nối hạ tầng khu vực, thúc đẩy kết nối ngành nghề, mở rộng thương mại nông sản, hợp tác các kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ về tình hình triển khai dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng.
0: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai đồng bộ trên toàn tuyến, bảo đảm tiến độ. Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương để sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số đoạn tuyến, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trình Quốc hội, trong đó làm rõ quy mô, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm cả tiến độ và chất lượng, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình triển khai phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời sớm chuẩn bị nguồn nhân lực để tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt sau khi hoàn thành.
1: Sáng ngày 17 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan về tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam.
0: Phát biểu tại cuộc họp về các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, ngành hàng không có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập quốc tế, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo sau khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định thành lập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được giao làm trưởng Ban chỉ đạo.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện chính trị, lịch sử và nhân văn quan trọng của đất nước, thể hiện đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 79 năm và hướng tới 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về người có công, bảo đảm triển khai đồng bộ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời tập trung nâng cấp các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và cơ sở chăm sóc người có công. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức hội nghị tri ân người có công tiêu biểu và trao tặng kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
0: Cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu bổ sung các tư duy mới phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó cần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường carbon, quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm thu hồi, tái chế sản phẩm của nhà sản xuất theo cơ chế EPR, đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhấn mạnh đây là những nội dung cốt lõi cần được nghiên cứu kỹ, Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi luật phải vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.
1: Sáng ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA.
0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam không còn tiếp cận nguồn vốn ODA ưu đãi như trước, việc nâng cao hiệu quả sử dụng và đẩy nhanh giải ngân các dự án ODA cần được đặc biệt quan tâm, Bộ Tài chính khi xem xét các khoản vay ODA phải đánh giá kỹ chất lượng khoản vay, hiệu quả dự án gắn với lãi suất

0: thuất và các chi phí liên quan, ưu tiên hỗ trợ này cho các dự án lớn, khoản vay lớn và các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 của các bộ ngành địa phương để tham mưu điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất sửa đổi các nghị định liên quan trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài, cho ý kiến đối với các dự án luật.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về 3 dự án luật: Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao việc Bộ Tư pháp đã tiếp thu, giải trình cơ bản đầy đủ các ý kiến góp ý, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung còn ý kiến khác nhau, trong đó có việc tăng cường vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Đối với dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở sửa đổi, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo, làm rõ các vấn đề về hòa giải trực tuyến, ứng dụng công nghệ, nguyên tắc và thành phần tham gia hòa giải. Với dự án Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời đề nghị làm rõ sự khác biệt giữa phổ biến và giáo dục pháp luật để có cơ chế chính sách phù hợp, giúp người dân không chỉ biết luật mà còn hiểu và thực hiện đúng pháp luật.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mới đây đã ký quyết định số 1055 QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Theo quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, người Ede tại Đắk Lắk có đời sống tinh thần phong phú. Đời sống ấy được bồi đắp bằng lời ca, câu hát, tiếng nhạc, để rồi theo thời gian trở thành những di sản văn hóa phi vật thể gắn bó trong đời sống, sinh hoạt và tín ngưỡng như một mạch nguồn không thể tách rời. Khi đời sống ngày càng biến đổi, những di sản đứng trước nhiều thách thức, thì sự chung tay của cơ quan chức năng, tình yêu và nỗ lực của các nghệ nhân đã giúp cho di sản được tiếp nối trong một hành trình mới.
1: Người Ê Đê ở Đắk Lắk, ngoài cồng chiêng còn có nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác như hát kệ sử thi Ê Đê, Clay Khang, lời nói vần Ê Đê, Clay Đê, các làn điệu hát đối đáp, giao duyên, Ê Đê, các nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn sướng dân gian. Mỗi loại hình có những không gian thể hiện và những giá trị tinh thần trong đời sống con người. Đối với Clay Khang, hay còn gọi là nghệ thuật hát kể sử thi ED, có thể nói là một trong những loại hình văn hóa dân gian đặc sắc bậc nhất của các dân tộc tại Tây Nguyên. Mỗi bản Khang có thể hát kể ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác. Đó là những câu chuyện về những người anh hùng, những cuộc chinh phục thiên nhiên, bảo vệ buôn làng và khát vọng vươn tới cuộc sống tốt đẹp. Không chỉ là tác phẩm văn học dân gian đồ sộ, sử thi Ede còn chứa đựng lịch sử, luật tục, phong tục tập quán và tri thức bản địa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Cùng với Khang, Clay Duê được hiểu là lời nói vần của người Ede cũng là một di sản đặc sắc. Người Ede sử dụng Clay Duê trong giao tiếp, giáo dục con cháu, hòa giải các mâu thuẫn hay bày tỏ quan điểm về cuộc sống. Những câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa, giàu hình ảnh và tính triết lý. Trong đời sống cộng đồng, người có khả năng sử dụng Clay Duê được xem là người hiểu biết, có uy tín và được kính trọng. Clay Duê không đơn thuần là nghệ thuật ngôn từ mà còn phản ánh tư duy, thế giới quan và cách ứng xử của người Ede với con người và thiên nhiên. Nếu Khang mang dáng vấp sử thi hùng tráng, Clay Duê vào triết lý sâu xa thì Ajay lại là tiếng nói của tình yêu và cảm xúc. Với chị Hờ Bim Cờ Bua, một nghệ nhân ở xã Chư Mờ Ga, thì mỗi khi tiếng hát cất lên, đó là lúc chị có thể chia sẻ được niềm đam mê cũng như sáng tạo những câu chuyện, những lời ca gửi trao bao điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tôi rất đam mê các làn điệu dân ca Đức, Ajay và các loại nhạc cụ truyền thống như tắc ta, đinh năm. Những sáng tác của tôi thường được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống hàng ngày của người dân, từ các phong trào xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng, cho đến những hoạt động lao động sản xuất. Mỗi địa phương ở Đắk Lắk đều có những nét đẹp riêng, vì vậy tôi cũng sáng tác những bài hát riêng để ca ngợi con người, văn hóa và sự đổi thay của từng vùng đất mà mình đã đi qua. Trong các sáng tác, tôi luôn đề cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đối với đồng bào Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk, các loại hình văn học dân gian, diễn sướng dân gian, âm nhạc truyền thống không chỉ phản ánh chiều sâu văn hóa mà còn thể hiện tâm hồn, nhân sinh quan và sức sống bền bỉ của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thời gian qua, hai trong số các di sản văn hóa phi vật thể của người Ede tại Đắk Lắk đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là Khang, sử thi và lời nói vần. Đây được xem như là một sự ghi nhận đầy thuyết phục cho giá trị của các loại hình văn hóa phi vật thể này. Tuy nhiên, trước sự phát triển của xã hội hiện đại, nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, trong khi lớp trẻ ngày càng ít có cơ hội tiếp cận với những giá trị truyền thống. Không ít bản Khang chỉ còn được lưu giữ trong trí nhớ của các nghệ nhân. Nhiều làn điệu Ajay hay câu nói vần Clay Duê cũng đứng trước nguy cơ mai một. Trăn trở trước thực trạng ấy, nhiều chương trình bảo tồn đã được địa phương và trung ương triển khai. Gần đây nhất là tháng 6 năm 2026, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chọn Đắk Lắk để triển khai lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc ED nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch địa phương. Đắk Lắk là tỉnh có các di sản văn hóa phi vật thể của người ED có giá trị và lớp tập huấn này cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
2: Chương trình này thì cục có phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk để tổ chức một cái lớp tập huấn nâng cao truyền dạy văn hóa phi vật thể của người ED nhằm phát triển du lịch trong trên tỉnh. Về cái ý nghĩa của chương trình mà bộ cũng như là Đảng và Chính phủ giao thì tạo một cái điều kiện, một cái cơ hội để bà con có những cái không gian, những cái cơ hội để truyền dạy, để quảng bá những cái văn hóa phi vật thể mà của đồng bào mình đã được gìn giữ cho thế hệ trẻ, để tiếp thế hệ trẻ sau này để làm sao để tiếp tục phát huy cái truyền thống văn hóa của dân tộc.
1: Với sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ ban tổ chức, lớp tập huấn tập trung vào những nội dung thiết thực và tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy các di sản tại cộng đồng. Đặc biệt, trong xu hướng đưa di sản vào hoạt động du lịch, thì vai trò của truyền thông và công nghệ số là những vấn đề được quan tâm và cũng là một nội dung truyền đạt được các nghệ nhân hào hứng, tiếp nhận và thực hành. Không chỉ lưu trữ, công nghệ số còn giúp lan tỏa mạnh mẽ và không có biên giới. Điều thú vị là không chỉ người trẻ hào hứng tiếp thu và vận dụng, mà một số nghệ nhân lớn tuổi cũng đã có ý thức bảo tồn và phát huy di sản qua không gian mạng từ rất sớm.
3: Hiện nay thì em sử dụng các trang mạng Facebook, TikTok. Ngoài việc là theo dõi những các trang Facebook, TikTok thì hiện nay thì em cũng có đăng tải những cái video của mình thông qua các kênh TikTok, Facebook, như các video biểu diễn cồng chiêng của câu lạc bộ đội chiêng văn hóa truyền thống Buôn Hồ, hoặc là những cái điệu múa xoang cồng chiêng của người ED và do câu lạc bộ truyền thống của bọn em biểu diễn.

0: những cái trang Facebook, TikTok này, em đăng tải những cái video này với mong muốn rằng là các thế hệ trẻ, người con dân tộc ED phải luôn giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Và thông qua những cái kênh Facebook, TikTok này, nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà lưu giữ truyền thống văn hóa cũng như là quảng bá các những truyền thống di sản văn hóa của người dân tộc ED.
1: Hôm nay lên tập huấn ở đây, người ta phổ biến về cái kiến thức, về cái công nghệ AI gì đó, về sử dụng về công nghệ AI thật là chưa biết được. Cho nên mong làm sao phải cố gắng thêm, vì cái lý do là mình phải đăng kênh YouTube để truyền lại cho các thế hệ sau, để giữ lại về cái văn hóa, bản sắc của văn hóa của mình như thế nào, đừng bị nó bị lãng quên đi.
2: Trong số các nghệ nhân, có người đã quen thuộc với các nền tảng xã hội, nhưng cũng có người còn bỡ ngỡ. Lớp học tạo không gian giao lưu, làm việc nhóm dường như đã kích hoạt sự hào hứng và tò mò về công nghệ. Người hát, người chụp, người quay, những sản phẩm cũng nhanh chóng được hoàn thiện và giới thiệu.
3: Tôi cũng mong rằng là thông qua cái chương trình tập huấn này thì sẽ đóng góp một phần nhỏ trong cái việc là có thể thay đổi cái tư duy, cũng như là truyền thêm một cái động lực, cái cảm hứng để các nghệ nhân có thể chia sẻ, có thể đồng hành và tạo ra một cái nền tảng về cơ sở dữ liệu liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào ED ạ.
2: Khi đã hiểu được giá trị ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, người dân sẽ biết cách để lưu trữ, chia sẻ quảng bá, truyền hình ảnh trực tiếp hay làm việc nhóm một cách dễ dàng. Việc kết hợp với tri thức truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ góp phần lưu trữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc ED, mà còn tạo thêm động lực để di sản tiếp tục lan tỏa, phát huy giá trị trong đời sống đương đại. Không gian mở đã tạo nên rất nhiều cảm hứng cho các nghệ nhân. Ông Ikelec cơ đó rất hào hứng tập lại một đoạn bài thổi đinh năm mà ông mới được học. Mặc dù là nghệ nhân cồng chiêng giỏi, nhưng khi biết thêm một loại nhạc cụ dùng để điệm cho các làn điệu Ayray thì ông rất thích thú.
4: Trước đây là tôi chưa biết yêu đinh năm là cái gì. Bây giờ là tôi hát, tôi thổi được, bây giờ là cho là 30% này. Cho nên là không em nói thế, cho nên là tôi cũng mong làm sao mà cái lớp tổ huấn này nhiều lần nữa là chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tiếp thu như văn hóa các vùng. Tôi rằng ED nhưng mà là mỗi vùng một cái giai điệu riêng, cho nên là chúng tôi mong làm sao mà sự quan tâm của nhà nước mình là quan tâm hơn cho đồng bào ED riêng, nói chung là các dân tộc khác.
2: Lớp học cứ thế tạo nên một cộng hưởng rất tốt từ người học và người dạy. Tất cả như được truyền một niềm cảm hứng mới khi một bên được truyền dạy, một bên được học thêm những điều mới mẻ. Từ đó sẽ có nhiều người biết hơn, lưu truyền được rộng rãi hơn. Tham gia lớp tập huấn truyền dạy Ayray, tôi thấy đây là hoạt động rất thiết thực và phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đối với những người lớn tuổi như chúng tôi, sau khi học xong sẽ tiếp tục về buôn làng để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ, giúp các em hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc bảo tồn, truyền dạy để các làn điệu dân ca cùng những nét đẹp văn hóa truyền thống luôn được gìn giữ và phát huy.
5: Nhà nước này là có
2: được tham gia lớp tập huấn, tôi rất phấn khởi vì thấy nhà nước luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những lớp truyền dạy như cồng chiêng, hát Ayray, đối đáp nam nữ hay các nghệ truyền thống được mở ra rất ý nghĩa. Nếu không có những hoạt động này, nhiều phong tục tập quán và nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm ghế capan, gìn giữ nhà sàn sẽ dần bị mai một. Thông qua các lớp tập huấn, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, học tập và tiếp nối những giá trị văn hóa quý báu của cha ông, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc cho mai sau. Lớp học có hơn 100 nghệ nhân và học viên, trong đó có nhiều người trẻ. Chính sự năng động và cả nhiệt huyết, đam mê đã mang đến nhiều hy vọng trong hành trình bảo tồn mới. Trong đó có cả những trưởng buôn, người có vai trò rất quan trọng trong cộng đồng buôn làng.
6: Qua cái lớp này,
3: bây giờ thì mình có thể là dựa vào những cái văn hóa phi vật thể của đồng người đồng bào mình, và mình có thể là ứng dụng các công nghệ thông tin để mình có thể truyền bá các di sản này không chỉ ở trong nước mà đến bạn bè quốc tế bằng cái kỹ thuật công, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái văn hóa của mình, chỉ là mình ứng dụng để mình truyền bá thôi.
6: Mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được tiếp nối lại những cái bản sắc văn hóa của AD mình ở tại mình đang sinh sống, và mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi được biết về các cái tiết tấu đánh chiêng, cũng như là ngày hôm nay qua cái buổi tập huấn là được nghe là các bác các chú hát về đây cũng như là sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Đấy là một cái vinh dự và tự hào, và cũng là một cái ấn tượng sâu sắc để giúp cho mình tiếp tục phát huy cũng như là bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
2: Một hành trình mới đang mở ra, những ra màu tươi sáng hơn trong bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ED trong đời sống và trong hoạt động du lịch, tạo nguồn lực mới trong văn hóa du lịch của địa phương. Khi các cấp, các ngành dành sự quan tâm, khi những bác nghệ nhân như Y Trinh Y Ban, Y Ngúc Nia còn mong muốn được truyền đạt, các bạn trẻ còn mong muốn được học, và con đường ấy còn được hỗ trợ từ công nghệ số, thì hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể AD sẽ trở nên nhiều tình yêu và hy vọng hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, Tràng Văn Học Nghệ Thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Anh Quyền rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tọa đàm 30 phút của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, đến nay nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua hành trình hơn một thế kỷ, đồng hành cùng với dân tộc với những thành tựu rất là đáng tự hào. Các thế hệ phóng viên, nhà báo đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tiên phong trên mặt trận tư tưởng, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, báo chí đang đứng trước những thay đổi chưa từng có. Thông tin được lan truyền với tốc độ được tính bằng giây. Mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông. Và trong dòng chảy ấy, điều gì đã giúp những người làm báo giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với nghề? Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Chương trình tọa đàm hôm nay, các phóng viên nhà báo sẽ trao đổi xoay quanh chủ đề giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ái Quyền xin được giới thiệu ba vị khách mời sẽ tham gia chương trình. Xin giới thiệu nhà báo Đàm Thị Thuần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Xin giới thiệu phóng viên Nguyễn An Bang, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Xin kính chào Ái Quyền và quý khán giả.
0: Xin giới thiệu phóng viên Tống Thị Hoài Thu, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Xin chào MC và quý vị khán giả.
0: Và thưa quý vị, và trước khi cuộc trao đổi được diễn ra thì xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi clip sau đây.
4: Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công chúng có thể tiếp cận hàng nghìn bản tin, video, live stream mỗi ngày ở bất cứ đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Tại Việt Nam, đến cuối năm 2025, đã có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương hơn 84% dân số. Đáng chú ý, có tới 79 triệu tài khoản mạng xã hội đang hoạt động và hơn 92% người dùng Internet tham gia ít nhất một nền tảng mạng xã hội. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram đang từng phút từng giây thay đổi cách đọc tin, nghe tin và chia sẻ thông tin. Trong dòng chảy thông tin nhanh, đa chiều và không ngừng biến đổi ấy, báo chí chính thống sẽ giữ vị trí của mình như thế nào? Người làm báo sẽ làm gì để vừa đổi mới, thích ứng với công nghệ, vừa giữ vững trách nhiệm, bản lĩnh và ngọn lửa nghề?
0: Vâng, và những con số vừa rồi cho thấy là xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi và thực tế là đòi hỏi báo chí cũng phải chuyển mình để thích ứng. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, thì chị nhìn nhận vấn đề này như thế nào đối với nghề báo mà trong thời đại công nghệ số ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, công nghệ đang tác động sâu sắc đến đời sống báo chí. Nếu như trước đây, báo chí là một trong những kênh thông tin chủ lực và chủ đạo để giúp cho công chúng tiếp nhận thông tin, thì hiện nay, rõ ràng là công chúng đang có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tiếp nhận thông tin. Và có một cái xu hướng tiếp nhận thông tin đó là gì? Công chúng tiếp nhận nhanh, gọn, trực quan và có sự tương tác. Và cái điều này nó sẽ đặt ra cho báo chí cũng phải có sự thay đổi để chuyển mình, để đáp ứng cái nhu cầu đó. Rõ ràng là phải thay đổi cái về tư duy làm báo cũng như là cái phương thức sản xuất nội dung. Và đây là một cái bài toán mà bắt buộc các cơ quan báo chí chúng ta phải thích ứng để thay đổi, để phù hợp với cái nhu cầu và cái thị hiếu của bạn đọc, của khán giả thêm truyền hình.
0: Vâng, thưa chị, thì đối với xu hướng này thì có những cơ hội cũng như là thách thức nào đối với các cơ quan báo chí ạ?
5: Vâng, có lẽ đầu tiên tôi sẽ đề cập đến câu chuyện của thách thức. Và tôi xin đưa ra một cái thách thức đầu tiên, đó là cạnh tranh đối với mạng xã hội. Sở dĩ tại sao tôi lại đặt vấn đề là đây là thách thức đầu tiên, bởi vì cái thách thức này, cái cạnh tranh đối với mạng xã hội nó sẽ có tính tác động và nó sẽ kéo theo những cái hệ quả cũng như những cái thách thức khác. Khi mà mạng xã hội, rõ ràng là mỗi người bây giờ gần như đã làm chủ một cái tài khoản mạng xã hội và có quyền đẩy lên những cái thông tin, cho nên cái tốc độ thông tin lan truyền rất là nhanh. Và nó sẽ kéo theo một cái thách thức thứ hai, đó chính là cái áp lực về tốc độ và độ chính xác. Cơ quan báo chí bắt buộc khi đăng tải thông tin thì chúng ta phải có sự kiểm chứng, phải chịu trách nhiệm về cái thông tin đó. Cho nên cái áp lực giữa làm sao vừa nhanh vừa phải chính xác, đây là một cái bài toán. Và một cái thách thức thứ ba đó chính là cái sự bùng nổ của tin giả và những cái thông tin có sự sai lệch. Trong khi đó, cái nhiệm vụ của cơ quan báo chí nó sẽ cái vận hành, nó theo quy trình, quy định và có tính pháp lý. Và một cái thách thức thứ tư theo quan điểm của tôi đó chính là cái sự thay đổi về cái tư duy tiếp nhận thông tin của công chúng như tôi đã phân tích ở trong phần trên. Còn về đối với câu chuyện của cơ hội thì rõ ràng là công nghệ là một cái nguồn tài nguyên. thực sự là một cái nguồn tài nguyên vô cùng phong phú, và nó sẽ giúp cho cơ quan báo chí có thêm nhiều sự lựa chọn để tiếp cận với bạn đọc của mình, đối với khán thính giả của mình. Thay vì những cái phương thức loại hình truyền thống trước đây, đối với báo in, báo điện tử hay phát thanh truyền hình, thì rõ ràng chúng ta có nhiều cơ hội vượt qua không gian và thời gian, ở mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể tiếp cận được với công chúng của chúng ta. Và cái thứ hai đó là nó sẽ cho phép các cơ quan báo chí có thể test được cái nhu cầu của khán thính giả bằng việc phân tích những cái dữ liệu nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số. Và thêm nữa, một cái cơ hội rất là lớn và cũng rất là thời cuộc hiện nay, đó chính là nó sẽ tạo ra những cái mô hình chuyển đổi của kinh tế báo chí. Thì đây là một trong những cái cơ hội và thách thức mà quan điểm cá nhân của tôi nhìn nhận.
0: Vâng, vừa rồi thì chị Đàm Thuần có chia sẻ về những cơ hội cũng như là thách thức. Vậy thì mình tác nghiệp trong một môi trường số thì chị có thấy là công việc mình có thay đổi gì không ạ? Và câu hỏi này xin mời chị Hoài Thu chia sẻ.
3: Vâng, thì với cái công nghệ số hiện nay nó mang lại những cái lợi thế cho phóng viên. Thì là một phóng viên mà Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì tôi thấy có những cái thay đổi sau. Thứ nhất là thông tin mình phải nhanh nhạy hơn. Mình áp lực với các cái mạng xã hội và các cái trang thông tin điện tử khác, thì các báo khác, thì mình phải nhanh nhạy để đưa thông tin đến với khán giả. Bởi vì Thông tấn xã được ví như là ngân hàng thông tin để các cơ quan báo chí khác lái lại nữa. Cái thứ hai là phóng viên hiện nay là phải đa di năng hơn, quay, viết, chụp, dựng, rồi còn thậm chí là live stream tại hiện trường. Rồi mình phải biết ứng dụng công nghệ vào trong quá trình tác nghiệp, trong quá trình tìm kiếm dữ liệu hay là phân tích dữ liệu, quá trình viết bài. Bởi vì công nghệ số thực sự là một cái kho tàng dữ liệu rất là phong phú cho báo chí. Với lại một cái nữa là hiện nay thì cái việc mà tương tác giữa phóng viên và công chúng, độc giả thì nó diễn ra sôi nổi hơn so với trước đây. Mình có thể tương tác với khán giả, độc giả để biết là cái bài của mình thì độc giả tiếp nhận như thế nào, phản hồi ra sao, để từ đó mình có những cái kinh nghiệm cho những cái bài viết sau.
0: Còn với anh An Bang thì sao ạ? Anh có cảm thấy áp lực trước tốc độ lan truyền thông tin của các trang mạng xã hội không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng cái việc là các cơ quan báo chí thì cũng khó mà có thể cạnh tranh được với cái mạng xã hội, khi mà ai cũng có thể tham gia làm báo trên mạng xã hội. Nhưng với một người làm báo thì có một cái điều kiện tốt hơn, đó là cung cấp một cái thông tin nó tròn trịa và nó đáng tin cậy hơn, nó đủ để cho công chúng khi mà tiếp nhận được cái thông tin của các nhà báo thì có thể đặt được cái niềm tin rằng đấy là một thông tin mình toàn có thể an tâm. Và đấy cũng là lý do mà những người làm báo có thể kéo được khán thính giả, được bạn đọc đến ở lại với mình, trở lại với mình.
0: Vâng, áp lực rất lớn nhưng trong đó cũng mở ra những cơ hội cho phóng viên. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh An Bang rất nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về hoạt động tác nghiệp của các phóng viên trong cơ quan báo chí trong thời đại số thì ngay sau đây mời quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
6: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, phóng viên có thể thực hiện hoàn chỉnh một tác phẩm báo chí. Công nghệ đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức tác nghiệp của người làm báo. Trong môi trường truyền thông số, thông tin được cập nhật liên tục từng giây, đòi hỏi phóng viên không chỉ vững nghiệp vụ mà còn phải nhanh chóng thích ứng với các công cụ và phương thức làm báo mới.
7: Hiện nay người ta nói rất nhiều đến cái câu chuyện là trí tuệ nhân tạo, và bản thân những người làm báo thì cũng đứng trước cái áp lực liên quan đến cái sự cạnh tranh, không chỉ cạnh tranh giữa các cái nền tảng phát sóng mà bây giờ còn có sự cạnh tranh với trí tuệ nhân tạo nữa. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là mỗi người làm báo thì trước tiên là cần phải có trang bị cho mình những cái kỹ năng cơ bản, tức là chúng ta cũng có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo này để giúp nó là trở thành công cụ hỗ trợ.
8: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng hình ảnh này, phải sử dụng cái công nghệ mà để mà trích âm, rồi làm sao đó để mình nhanh nhất để mình đưa cái thông tin một cách chính xác nhất.
6: Tuy nhiên, công nghệ và trí tuệ nhân tạo chỉ là phương tiện và công cụ hỗ trợ. Điều làm nên giá trị của tác phẩm báo chí vẫn là bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và sự gắn bó với thực tiễn của người làm báo. Những chuyến đi cơ sở, những trải nghiệm thực tế và những câu chuyện đời sống sinh động chính là nguồn chất liệu quý giá mà không một công nghệ nào có thể thay thế.
9: Bây giờ là nó kết hợp rất nhiều yếu tố, kể cả đa phương tiện, đa nền tảng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đáp ứng được trong cái thời kỳ chuyển đổi số này, thì làm truyền hình chúng ta phải hết sức linh hoạt trong cái quá trình làm sao mà để đưa được cái tiếng nói, đưa được cái thông điệp nào đó và hết sức gần gũi và đời thường đến với người dân, thì tôi nghĩ rằng truyền hình nó sẽ phát triển.
6: Trong dòng chảy của chuyển đổi số, công nghệ đang tạo ra diện mạo mới cho báo chí. Nhưng để giữ được niềm tin của công chúng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng nội dung, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Đó cũng chính là nền tảng báo chí tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong kỷ nguyên số.
0: Vâng, và nếu như trước đây hình ảnh của một phóng viên thì thường đi đôi với lại việc cầm theo một sổ tay, một chiếc máy quay và một máy ghi âm, thì hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi là cũng có thể là hoàn thiện một bài viết để gửi về ban biên tập. Vâng, thưa chị Hoài Thu, thì để đáp ứng được yêu cầu của báo chí đa nền tảng thì phóng viên phải trang bị những kỹ năng gì ạ?
3: Theo quan điểm cá nhân của tôi thì để đáp ứng yêu cầu của báo chí đa nền tảng trong cái môi trường công nghệ số hiện nay, thì trước tiên là phóng viên phải có kỹ năng sản xuất nội dung đa nền tảng, tức là các cái kỹ năng về quay, dựng, chụp, viết, dựng, rồi xử lý âm thanh, rồi dẫn. Rồi sau đó thì cái kỹ năng đi kèm với cái kỹ năng đó, thì một cái kỹ năng rất là quan trọng đó là làm chủ công nghệ. Mình phải làm chủ được máy móc, thiết bị công nghệ, kể cả cái điện thoại, các cái ứng dụng dựng trên điện thoại thì để mình sản xuất. Và trong cái môi trường công nghệ số hiện nay thì dữ liệu rất là nhiều, thì mình phải có cái kỹ năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu trong môi trường công nghệ số, xử lý dữ liệu để tránh những cái tin giả hay bản quyền thông tin. Một cái kỹ năng nữa đó là mình phải biết tương tác với độc giả trên môi trường mạng xã hội. Bởi vì theo mình nghĩ thì độc giả thì cũng nhiều khi cũng đa chiều, thì mình phải tương tác làm sao để khéo hơn một chút, để cho độc giả vừa tiếp thu mà vừa đôi khi còn hiểu được cái tác phẩm nó sâu sắc hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Hòa Thu ạ. Vâng, thưa anh Đăng Bang, ngoài kỹ năng thì phóng viên cần nâng cao năng lực chuyên môn thế nào để có những tác phẩm báo chí không chỉ là nhanh mà quan trọng hơn là phải chất lượng? Và anh xin mời anh chia sẻ về điều này ạ.
2: Bởi vì cái thông tin thời sự thì nó đòi hỏi cái tính tin cậy rất là cao, nhưng mà trong một cái điều kiện xử lý thời gian thì rất ngắn. Thì cái điều đó nó đòi hỏi bản thân của mỗi người làm báo, như cá nhân tôi thì cũng phải luôn luôn tự làm mới mình, và đặc biệt là luôn luôn cập nhật những cái, luôn luôn cố gắng được cập nhật những cái thông tin mới, những cái vấn đề mới về chủ trương chính sách đường lối của nhà nước. Tôi nói ví dụ như trong một cái năm qua thì sau khi sáp nhập

0: đơn vị hành chính và vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì gần như toàn bộ hệ thống pháp luật của mình nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như tôi thì tôi theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính là chính, thì là trong một năm qua thì riêng Bộ Chính trị đã ban hành đến 10 cái nghị quyết chiến lược, và 10 nghị quyết nó tầm quốc gia, thì nó định hình một cái tương lai phát triển đất nước rất dài, thì nó đòi hỏi cái một người làm báo mà theo dõi cái lĩnh vực xây dựng đảng nội chính cũng đòi hỏi mình phải thẩm thấu rất nhiều. Nếu mình không thẩm thấu thì có thể rằng cái thông tin của mình nó sẽ rất khó để đảm bảo được cái độ chính xác cũng như độ tin cậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh An Bang rất là nhiều ạ. Vâng, thưa chị Đàm Thuần, nhiều chuyên gia cho rằng thì lợi thế nhất của báo chí hiện nay đó không phải là tốc độ mà là độ tin cậy. Và chị nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
2: Cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một quan điểm thực sự rất là đáng suy ngẫm. Và tôi cũng nghĩ rằng đó thực sự cũng không chỉ là lợi thế đâu, mà có thể nói đó chính là cái giá trị cốt lõi để nó khẳng định cái vị trí, cái vị thế của báo chí chính thống hiện nay. Bởi vì tôi cũng đồng quan điểm như chia sẻ của phóng viên An Bang đó, tức là cái tốc độ nó tạo ra cái áp lực, nhưng thực ra nó cũng tạo ra động lực. Nó tạo ra động lực cho chính phóng viên và các cơ quan báo chí. Và hơn nữa thì cái giá trị, cái lợi thế của các cơ quan báo chí chính thống đó là chính là tạo ra những cái sản phẩm báo chí có độ sâu. Bởi vì xét cho đến cùng thì cái nhu cầu của công chúng họ sẽ không chỉ dừng lại ở việc là thông tin đó xảy ra như thế nào, mà khi những thông tin nó có vấn đề chẳng hạn thì họ sẽ có nhu cầu đi tìm hiểu xem là bản chất thông tin nó như thế nào, nó có tính tác động ra sao. Và khi đó thì báo chí chúng ta chính thống sẽ vào cuộc, và qua những cái quy trình sản xuất, quy trình xuất bản, quy trình phát sóng, và đặc biệt là chúng ta có sự kiểm chứng thông tin, và thêm nữa là phải chịu trách nhiệm pháp lý trước công chúng, trước pháp luật về những thông tin mà mình đang phát. Và cái điều này nó sẽ hoàn toàn khác biệt, và nó tạo ra chính cái lợi thế, tạo cái độ tin cậy mà các cái sản phẩm thông tin, ví dụ như trên mạng xã hội, sẽ không thể cạnh tranh được. Cho nên là tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm này.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Thưa quý vị khán giả, trên thực tế những tác phẩm báo chí chất lượng mang lại hiệu ứng xã hội cao đều được thực hiện với tình yêu nghề, sự dấn thân của các phóng viên, nhà báo. Và sau đây mời quý vị và các vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh tác nghiệp trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa qua của tỉnh Đắk Lắk, và chia sẻ của những phóng viên đã trực tiếp tác nghiệp tại hiện trường.
3: Đây là những hình ảnh trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2025. Giữa vùng tâm lũ, với điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn, các phóng viên nhà báo vẫn bám sát hiện trường để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất. Đằng sau mỗi bản tin, mỗi trang báo là những đêm trắng, là
4: hình ảnh chân thật nhất, thực tế nhất, và cũng như là phản ánh cái nỗ lực của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng để hỗ trợ người dân. Và chúng tôi cho rằng đó là những gì đẹp nhất của cuộc đời làm nghề của mình.
3: Trong thiên tai, thông tin không chỉ đơn thuần là tin tức. Nhiều phản ánh từ hiện trường đã giúp các cơ quan chức năng nhanh chóng nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân. Những người làm báo cũng trở thành cầu nối quan trọng cho sự sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
5: Trong cái đợt mưa lũ lịch sử vừa qua thì tôi có cơ hội được tác nghiệp trực tiếp. Thì đối với tôi đây là cơ hội tuyệt vời để cho tôi có được những cái bài học thực tế. Và hơn hết là tôi có cơ hội được trực tiếp chứng kiến những cái hoàn cảnh, những cái sự khó khăn mất mát của người dân vùng lũ. Và sau đó là sự giúp đỡ, chung tay của cộng đồng giúp cho những cái vùng lũ hồi sinh.
3: Trong mỗi tác phẩm báo chí chất lượng, phía sau những con chữ, những khuôn hình là mồ hôi, công sức và cả những hiểm nguy mà người làm báo đã trải qua để mang đến cho công chúng những thông tin chân thực nhất. Đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, đó còn là sự dấn thân vì trách nhiệm với xã hội và nghề nghiệp.
1: Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì ngay lúc này đây Ái Quyền cũng như là các vị khách mời rất là mong muốn nghe được lời chia sẻ của anh An Bang. Mặc dù là anh được phân công công tác tại cơ sở 1 tại phường Buôn Ma Thuột, nhưng mà trong cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 vừa rồi ở tại Canh Đông thì anh vẫn xung phong tác nghiệp tại hiện trường. Và điều gì đã thôi thúc anh bước vào vùng nguy hiểm như vậy để tác nghiệp vậy ạ?
0: Thì việc tôi có mặt ở trong những cái điều kiện như thế nó không phải là tôi

0: hy sinh dấn thân gì cả. Tôi rất ý thức được rằng là đấy là những vùng rất nguy hiểm, bởi vì tôi cũng kinh nghiệm gần 20 năm. Tôi năm đầu tiên tôi tham gia và đưa tin về bão lũ là 2008, bây giờ cũng gần 20 năm. Và cũng mười mấy năm tôi theo dõi về cái phòng chống thiên tai của khu vực phía Đông. Tôi cũng sinh ra trong cái vùng rốn lũ của Hòa Thịnh, thăm lũ của năm 2005. Tôi hiểu rất rõ về những cái khó khăn, những cái thiệt thòi và cái điều tôi bước ra từ làng. Tôi mong muốn nhất rằng là gì, khi tôi đưa một thông tin về bão lũ thì cũng mong muốn tất cả bà con đều hạn chế rủi ro cái thiệt hại. Và việc tôi có mặt ở các cái tâm bão lũ đó cũng không phải là cái việc mà tôi cố gắng bước vào muốn chứng minh rằng mình mới đi vào một vùng nguy hiểm để chứng minh một điều gì, mà tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Thì chỉ có rằng là hy vọng rằng mình sẽ cập nhật được những thông tin nào đó tốt nhất để cái cuối cùng là đưa lên mặt báo, đưa lên cơ quan truyền thông là một cái sản phẩm mà nó đủ để cung cấp được thông tin cho mọi người và đủ để nó có tính cảnh báo để nâng cao cái khả năng ứng phó của mọi người và giảm thiểu rủi ro.
1: Vâng, và được biết là ở thời điểm đó trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025 thì mẹ của anh An Bang là đã ngoài 70 tuổi. Và cũng giống như là những người dân ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh thì tất cả đều bị mất liên lạc, và mẹ của anh An Bang cũng không ngoại lệ. Và mọi liên lạc thì đều bị gián đoạn và nước lũ thì càng ngày càng dâng cao. Thì chính quyền và các cơ quan chức năng thì không thể tiếp cận, dù là rất là lo lắng có thể là xảy ra những điều không mong muốn. Nhưng mà phóng viên An Bang vẫn vừa tác nghiệp vừa cùng với địa phương và chính quyền tìm phương án tiếp cận khu vực của mẹ anh đang bị cô lập. Và có thể nói đó là những khoảnh khắc mà không thể nào quên đối với phóng viên An Bang. Và anh có thể chia sẻ thêm về cảm xúc ở thời điểm đó không ạ?
0: Thực ra thì cảm xúc thì nó rất là nhiều, và việc nó diễn ra trong một thời gian ngắn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà cũng rất nhiều người, khi mà người thân của mình, đặc biệt là những cái người sinh thành nuôi nấng của mình, nó bị lâm vào một cái tình cảnh mà không thở, tức là tiến thoái lưỡng nan và cận kề với cái khả năng bị ảnh hưởng đến tính mạng, thì tôi nghĩ rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều người, ai cũng thế, sẽ cũng rất đau lòng, cũng rất nhiều cảm xúc và cũng rất ngậm ngùi. Cá nhân tôi cũng rất là nhiều cái nỗ lực để trong cái bối cảnh đó để tìm cách để có sự hỗ trợ để đưa mẹ tôi ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mà trong một cái bối cảnh mà nước lũ nó về và tất cả là một biển nước, ai cũng, cả đồng bào của khu vực đó đều trong hoạn nạn, thì không thể ai là không phải là chính quyền không nỗ lực, không phải bà con không nỗ lực. Nhưng mà trong một cái điều kiện nó bão lũ nó quá là khắc nghiệt như thế thì nó cũng có những cái mà lúc đó tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng mà cái điều cuối cùng là gì, may mắn nhất của tôi cũng như cả gia đình của tôi, đó là đến lúc này thì mẹ tôi vẫn an toàn, mặc dù là nhà tôi có bị sập, mặc dù là tài sản không còn. Nhưng cái quan trọng nhất, và như nhiều bà con ở vùng lũ Hòa Thịnh phía Đông Đắk Lắk quê tôi vẫn hay nói, đó là gì, còn người thì còn tất cả.
1: Vâng, với những chia sẻ của anh An Bang thì tất cả chúng ta đều cảm thấy là một trách nhiệm và một bản lĩnh nghề nghiệp của một người làm báo. Và rất là vui khi mà mẹ của anh An Bang an toàn và khỏe mạnh vào thời điểm đó. Vâng, trong lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2025 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới đây, thì báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có hai tác phẩm được vinh danh với một giải C và một giải khuyến khích. Và cả hai tác phẩm này đều có nội dung về cơn lũ lịch sử xảy ra tại phía Đông tỉnh vào cuối năm 2025. Anh An Bang là thành viên của nhóm tác giả, và ở thời điểm đó thì thông tin về tình hình lũ lụt xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ rất là nhanh chóng. Vậy điều gì làm nên giá trị của những tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk? Thưa nhà báo Đăng Thuận ạ.
2: Vâng, trước khi để chúng ta nói đến câu chuyện là cái giá trị của hai tác phẩm, một cái niềm vui, thực sự là một cái niềm vui và một niềm vinh dự của chính những phóng viên, những biên tập viên, cả ekip làm chương trình, và một cái niềm tự hào của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã giành hai cái giải báo chí quốc gia của năm nay. Và muốn khẳng định được cái giá trị tác phẩm này thì trước hết có lẽ phải đặt nó vào trong cái bối cảnh để thực hiện hai tác phẩm này. Và cũng như phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi cũng như chia sẻ của phóng viên An Bang, một trong những người đã trực tiếp tham gia và tác nghiệp trong cái bối cảnh này, thì thực sự đó là những cái khoảnh khắc, những cái ngày mất ngủ, thực sự là những cái đêm trắng với tất cả nhiều người, và trong đó có những người làm báo. Những cái giây phút rất là mong manh, và rất nhiều những giọt nước

0: đã rơi. Và tôi muốn khẳng định lại điều này là bởi vì qua đó để thấy cái giá trị của tác phẩm và hai tác phẩm mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã đạt được trong giải báo chí quốc gia lần này, đó chính là đã phản ánh được một vấn đề thực sự thời sự, mang hơi thở cuộc sống, và nó còn khẳng định được cái sự dấn thân của nhà báo. Thêm nữa, cái giá trị và cái độ neo của tác phẩm này đó chính là có sự lay động và cái độ thấu cảm. Như chúng ta cũng được vừa được nghe một trong những câu chuyện về cả chuyện nghề cũng như là những cái chuyện trong đời sống, trong cuộc sống gia đình, trong cái bối cảnh tác nghiệp của phóng viên An Bang, thì đó là một trong những câu chuyện rất là sinh động và nó là cái điểm ghi, cái ghi điểm cho hai tác phẩm này.
1: Vâng thưa chị, thì các cơ quan báo chí phải làm gì để giữ lửa nghề cho đội ngũ phóng viên, đó là trong bối cảnh mà AI có thể thay thế con người hoàn chỉnh một tác phẩm ạ?
0: Vâng, thực sự là nếu như mà trong cái bối cảnh công nghệ số phát triển như hiện nay, đặc biệt là AI, nếu chúng ta quá lạm dụng AI thì chắc chắn một điều không thể tránh khỏi đó là sẽ rơi vào một cái bẫy của lười suy nghĩ và lười tư duy. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ là chắc chắn. Và để khắc phục được những cái thách thức này thì rõ ràng là việc đầu tiên tôi nghĩ rằng đó là phải nâng cao nhận thức về AI. Làm sao phải sử dụng nó thực sự là công cụ hỗ trợ, chứ chúng ta không trở thành nô lệ. Chúng ta không làm chủ và không tỉnh táo thực sự sẽ trở thành nô lệ. Cho nên phải nhận thức đúng và biến nó, sử dụng nó thành một công cụ đắc lực, chứ không phải là một công cụ hoàn toàn thay thế. Và cái điều thứ hai đó chính là chúng ta phải xây dựng được một cái môi trường báo chí thực sự dân chủ, thực sự công bằng, thực sự là khuyến khích được cái sự sáng tạo. Tại sao tôi nói điều này? Là bởi vì nếu như chúng ta không tạo được một môi trường dân chủ thì để những tác phẩm mà do AI sáng tạo cũng như một tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, một tác phẩm mà sáng tạo thực thụ cũng giống nhau, thì chắc chắn nó sẽ không tạo ra động lực. Và thêm nữa là kịp thời để vinh danh, biểu dương những cái tác phẩm thực sự có sự dấn thân. Thì như vậy, để làm sao chúng ta cân bằng được giữa những tác phẩm có sử dụng AI và những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống.
1: Vui xin cảm ơn những chia sẻ của chị Đàm Thuần rất là nhiều ạ. Vâng, và trí tuệ nhân tạo thì có thể thay thế cho con người hoàn chỉnh một bài viết và hoàn chỉnh hình ảnh. Vậy thì điều gì là yếu tố mà công nghệ không thể thay thế người làm báo ạ? Và xin mời sự chia sẻ của chị Hòa Thu ạ.
2: Theo quan điểm của tôi thì trong cái bối cảnh hiện nay, những cái điều mà công nghệ không thể thay đổi được đối với người làm báo, cái thứ nhất đó là cái quan trọng nhất luôn, đó là lửa nghề. Mình có tình yêu với nghề thì mình sẽ dấn thân với nghề. Và mình dấn thân với nghề thì mình sẽ có trách nhiệm được với cái bài viết, nhân vật, tác phẩm, và có trách nhiệm được với cả cái nghề của mình nữa, cái thông tin mình tạo ra. Cái nữa là công nghệ không thể thay thế được đó là cái tính hoài nghi của nhà báo. Mình hoài nghi cái thông tin của công nghệ của AI đưa đến là đúng hay sai, để mình kiểm chứng, để mình viết, để tránh cái gọi là cái tin giả và cái bản quyền thông tin. Theo mình, một cái nữa mà công nghệ không thay thế được mà cũng rất cần đối với người làm báo, đó là cái tính trắc ẩn đối với nghề. Bởi vì khi mình đi, mình làm, mình đặt bản thân mình vào nhân vật, mình nghe những cái câu chuyện của nhân vật, thì mình viết, khai thác để làm nổi bật lên những cái giá trị nhân văn của bài viết, của tác phẩm, thì mình nghĩ AI chỉ có chừng mực nào đó thôi, chứ sẽ không có đủ cái sự trắc ẩn và nhân văn của cái người làm báo hiện nay.
1: Chị có thể chia sẻ thêm là chị một tác phẩm mà chị tâm đắc nhất trong quá trình làm nghề của chị không ạ?
2: Thú thực thì đến thời điểm hiện nay mình không biết cái tác phẩm nào là mình tâm đắc nhất. Nhưng mình xin chia sẻ về cái đề tài hay gọi là những cái tác phẩm mà mình nhớ nhất. Đó là những cái tác phẩm trong cái vụ khủng bố xảy ra ở xã Etiu và Ekatu của huyện Cư Quyên cũ. Thì mình là một trong những nhà báo mà có mặt ở hiện trường theo đuổi vụ việc. Một cái từ xuyên suốt, một cái cảm giác xuyên suốt trong quá trình tác nghiệp của mình, đó là một từ đau, rất là đau. Mình trực tiếp xuống hiện trường, trực tiếp xuống nhà các cái cán bộ chiến sĩ, nghe những cái câu chuyện của họ, nghe những cái câu, những cái nguyện vọng, ước muốn rất là đời thường, nhất là dân dã, giản dị thôi nhưng mà không thực hiện được. Hoặc là những cái hoàn cảnh gia đình của bốn cán bộ chiến sĩ công an thì rất là buồn.

0: thì mình theo đuổi cái vụ việc này, mình phải nén đau thương để làm, để phản ánh mọi mặt, kể cả cái quá trình truy bắt, cả cái quá trình hậu phương chiến sĩ, các cái chế độ chính sách đối với người đã khuất, rồi cả những cái sự tham gia của quần chúng nhân dân. Nói chung là phản ánh mọi mặt. Và đến bây giờ khi mà nhắc đến vụ việc này thì, hay là những cái tác phẩm của vụ việc này thì mình vẫn rất là đau. Mình xin nhắc ạ.
1: Vâng, một từ đau. Tôi với một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vào thời điểm đó, mà được chị Hòa Thu nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Và tôi cảm nhận được cái đau của chị trong quá trình mà chị tác nghiệp ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Hòa Thu rất nhiều. Vâng, có thể nói là công nghệ giúp báo chí đi nhanh hơn, xa hơn. Nhưng mà bản lĩnh và trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của một người làm báo mới là điều quyết định giá trị của nghề báo. Và trong cảm xúc của dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì anh An Bang có thể chia sẻ điều gì đó và những dự định và ấp ủ của anh trong thời gian tới không ạ?
2: Nếu mà nói chia sẻ về nghề báo thì có thể là chắc là chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi có thể nói ngắn gọn nhất đó là gì? Là sau gần 20 năm gắn bó với công việc của một người làm báo thì tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn không có sai lầm đối với cá nhân tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu còn cơ hội thì tôi còn tiếp tục và vẫn sẽ tiếp tục rất lâu với cái công việc của một người làm báo. Tôi nói rằng nó không sai lầm với cá nhân tôi và tôi không hối hận là vì sao? Bởi vì với một người làm báo thì cá nhân tôi được tiếp nhận được những thông tin mới rất nhiều và thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới. Thì đó là một giá trị và về mặt tinh thần mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là may mắn và rất hạnh phúc khi có được điều đấy. Nếu được thực hiện thì tôi cũng chỉ cái khát khao và cái mong muốn hàng ngày đó là gì, là tôi được làm cái công việc này và được có nhiều thời gian, có nhiều điều kiện để làm tốt nhất một cái sản phẩm cụ thể hàng ngày để mang đến cho khán thính giả, cho bạn đọc của mình. Tôi nghĩ rằng chưa thở đủ khả năng, chưa đủ thời gian để làm những tác phẩm lớn, nhưng việc bắt đầu từ những tác phẩm nhỏ, từ những sản phẩm cụ thể hàng ngày thì điều đó nó cũng đã thỏa mãn cái mong ước, cái khát khao với nghề của mình rất nhiều rồi.
1: Xin cảm ơn anh Bang rất là nhiều ạ. Và chúc cho những dự án mà anh ấp ủ sẽ được hiện thực hóa trong thời gian tới ạ. Vâng, thưa nhà báo Đàm Thuần, trước khi khép lại chương trình tọa đàm hôm nay thì với vai trò là một người quản lý của cơ quan báo chí thì cũng như là một nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm với những tác phẩm báo chí rất là xuất sắc thì chị có điều gì muốn gửi gắm và chia sẻ đến với các phóng viên trẻ hiện nay không ạ?
3: Xung quanh cái câu chuyện chủ đề mà chúng ta đang bàn hôm nay ấy, thì một cái tác phẩm ra y hay là một tác phẩm thực sự là sáng tạo hoàn toàn của phóng viên nhà báo thì về tương lai sau này cũng vậy thôi. Nó sẽ không có sự khác biệt ở câu chữ hay là cái kỹ thuật mà chúng ta dàn dựng đâu. Mà cái sự khác biệt ở một tác phẩm thực sự có dấu ấn của nhà báo đó chính là cái tác phẩm đó. Người ta đọc được, người ta nghe được cái hơi thở cuộc sống trong tác phẩm đó thì nó có sự, sẽ có sự lay động, sẽ có sự lan tỏa. Và đó cũng là một trong những cái mấu chốt để cho nhà báo giữ được cái ngọn lửa nghề. Cho nên tôi cũng muốn một cái thông điệp gửi gắm qua cái buổi trò chuyện hôm nay, đó là nghề báo là nghề đi. Và chắc chắn là chúng ta luôn luôn phải có sự dấn thân. Dấn thân để chúng ta luôn luôn có sự được làm mới mình, luôn luôn hun cái ngọn lửa nghề trong mình. Và chắc chắn những tác phẩm như thế và cái ngọn lửa nghề như thế sẽ cháy mãi. Và cũng nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin gửi tới những người đồng nghiệp yêu quý luôn luôn giữ được ngọn lửa nghề.
1: Xin cảm ơn chị Đăng Thùng rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ có thể làm thay đổi cách thức sản xuất và lan tỏa thông tin, nhưng không thể thay thế được trái tim của những người làm báo. Và giữa dòng chảy không ngừng của thời đại số thì mỗi nhà báo hôm nay vẫn tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề bằng tinh thần dấn thân, bằng khát vọng, cống hiến và bằng tình yêu nghề. Đó cũng chính là nền tảng để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa trong thời kỳ mới. Và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng công ty Simeco Đắk Lắk và kênh truyền hình quốc gia VTV8 đã tổ chức giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026.
1: Đây là lần thứ hai Đắk Lắk tổ chức sự kiện này, thu hút gần 5.000 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 1.800 vận động viên đến từ các tỉnh và du khách nước ngoài. Tham gia giải chạy, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nội dung với các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng hoa và kỷ niệm chương cho các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng giải chạy. Với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã mang đến cho vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm những cung đường đặc trưng đi qua nhiều tuyến phố, địa danh và không gian văn hóa nổi bật của Buôn Ma Thuột, qua đó hướng đến quảng bá thương hiệu cà phê Robusta nổi tiếng của Buôn Ma Thuột đến với người dân trong nước và thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trích ra 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí bán vé cho vận động viên để ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Sau 2 ngày diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, giải chạy Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung thi đấu.
0: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được triển khai quyết liệt. Các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 17.000 lượt chủ phương tiện, ký gần 3.000 bản cam kết, kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho 12.107 lượt tàu cá với hơn 60.000 lượt lao động. Thông báo, cảnh báo 1.452 lượt tàu cá hoạt động gần ranh giới trên biển, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 55 vụ với 70 đối tượng. 6 tháng cuối năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, chống khai thác IUU, tham gia thực hiện nhiệm vụ phân giới, cắm mốc, tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0: Trong dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đắk Lắk đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoàn thiện hệ thống hành lang du lịch liên vùng, phát triển không gian du lịch ven biển gắn với hệ thống cảng và bến thủy quy mô lớn, hình thành các trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa voi thân thiện hàng đầu Đông Nam Á. Tỉnh Đắk Lắk định hướng hình thành mạng lưới kết nối du lịch cao nguyên trung du ven biển thông qua các tuyến giao thông chiến lược như cao tốc Bắc Nam phía Đông CT.01, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột CT.24, cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT.23, cao tốc Liên Khương Buôn Ma Thuột CT.26, cao tốc Bắc Nam phía Tây CT.02. Đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển, bến du lịch, bến du thuyền và trung tâm dịch vụ du lịch ven biển, hình thành mạng lưới hạ tầng phục vụ du lịch đường thủy, du lịch biển và du lịch tàu biển quốc tế, phát triển các bến du thuyền, bến khách du lịch quy mô lớn tại Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, Đầm Ô Loan và các khu vực ven biển có điều kiện thuận lợi, xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Nguyên và điểm đến quốc tế về cà phê, văn hóa voi, không gian văn hóa cồng chiêng và du lịch sinh thái rừng. Xây dựng Tuy Hòa trở thành trung tâm du lịch biển, nghỉ dưỡng, sự kiện và kinh tế đêm của khu vực Nam Trung Bộ là cửa ngõ kết nối quốc tế với không gian du lịch cao nguyên. Bên cạnh đó, hình thành các tuyến du lịch quốc tế kết nối biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, mở rộng không gian du lịch vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Phát triển các sản phẩm du lịch dài ngày kết nối Nha Trang, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Gia Lai, Kon Tum, tạo nên chuỗi hành trình liên hoàn giữa biển, cao nguyên và miền núi, thu hút mạnh dòng khách quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á thông qua hệ thống sân bay quốc tế, cảng du lịch và

0: các tuyến cao tốc liên vùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, số đầu tiên của báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra đời, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Hòa chung dòng chảy đó, những năm qua, báo chí Đắk Lắk không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, góp phần vào sự phát triển của địa phương.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện đại, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Báo chí đã có mặt trên nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa đến công tác xây dựng đảng, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, nhiều tấm gương tiêu biểu được ghi nhận, qua đó góp phần nhân lên giá trị tích cực trong cộng đồng. Với người làm báo, đằng sau mỗi tác phẩm báo chí là những chuyến đi không quản ngại khó khăn, những ngày tháng bám cơ sở, có mặt tại những vùng thiên tai, dịch bệnh hay những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đây không chỉ là công việc mà còn là sự dấn thân và trách nhiệm đối với xã hội. Trong hành trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, báo chí không chỉ là kênh thông tin phản ánh đời sống xã hội mà còn là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhiều vấn đề từ thực tiễn được báo chí phát hiện, phản ánh đã được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển, báo chí Đắk Lắk sẽ tiếp tục là công cụ tư tưởng sắc bén của đảng trên cả ba phương diện, lý luận, tuyên truyền và cổ động. Qua đó góp phần khơi dậy niềm tin, truyền cảm hứng và cổ vũ toàn đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, báo chí cũng đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Sự phát triển của công nghệ không chỉ làm thay đổi cách thức sản xuất, truyền tải thông tin, mà còn thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng. Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, báo chí Đắk Lắk đang từng bước đổi mới ứng dụng công nghệ và phát triển nội dung trên nhiều nền tảng số.
0: Thay vì phải chờ đến giờ phát sóng như trước, giờ đây chỉ cần có kết nối Internet, ông Ikin Kanun ở Buôn Trí, xã Buôn Đôn có thể theo dõi các chương trình thời sự, phóng sự, tin tức trên nhiều nền tảng số khác nhau và ở mọi lúc, mọi nơi.
3: Hiện nay thì công nghệ thông tin bây giờ đang phát triển. Nói chung là bà con bây giờ là mạng wifi thì đang, nói chung kéo tận nhà đang sử dụng, thì mạng xã hội hiện nay thì bà con được tiếp cận rất là nhiều.
0: Từ báo in, phát thanh, truyền hình, truyền thống, thông tin giờ đây được truyền tải trên nhiều nền tảng như website, fanpage, YouTube, TikTok, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng và thuận tiện hơn. Không chỉ thay đổi cách tiếp cận công chúng, chuyển đổi số còn tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong hoạt động báo chí. Tòa soạn hội tụ, sản xuất đa phương tiện và phát hành đa nền tảng đang trở thành xu hướng tất yếu. Điều đó đòi hỏi đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới để thích ứng với môi trường làm báo hiện đại, nơi nhiều công đoạn sản xuất và phân phối nội dung đã được hỗ trợ bởi các thiết bị thông minh và nền tảng số.
4: Thì bản thân tôi cũng phải tự học hỏi để làm sao có những cái kỹ năng trong với sử dụng hình ảnh này, làm sao đó để mình nhanh nhất, để mình đưa cái thông tin một cách chính xác nhất, rõ ràng nhất và mang tính cái định hướng thông tin cao trên từng cái mỗi cái loại hình nền tảng của báo chí Đắk Lắk.
5: AI là một cái công cụ hỗ trợ rất tốt cho cái công việc của tôi nói riêng và của anh chị em trong ngành báo nói chung, nhưng AI không thể làm hết công việc của nhà báo được, bởi vì cái nhà báo chúng tôi là trước hết là thể hiện vấn đề này, phát hiện vấn đề này, rồi đi phỏng vấn nhân vật.
0: Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu. Trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội mang đến cơ hội tiếp cận công chúng rộng lớn hơn, nhưng cũng đặt báo chí trước áp lực cạnh tranh thông tin ngày càng lớn. Trong môi trường mà bất kỳ ai cũng có thể đăng tải nội dung, vai trò của báo chính thống càng trở nên quan trọng trong việc kiểm chứng xác thực và định hướng thông tin.
6: Trong bối cảnh đó, đòi hỏi người làm báo nói chung là phải hiện nay là cần phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bắt buộc phải có kỹ năng kiểm chứng thông tin và đồng thời phải có khả năng là phải sản xuất những sản phẩm có nội dung chính thống, và cũng có đồng thời là có tính định hướng để có cái sự lan tỏa nhanh trong công chúng.
0: Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có cho báo chí. Nhưng dù xuất hiện trên bất kỳ nền tảng nào, giá trị cốt lõi của báo chí vẫn là sự thật, tính nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để báo chí cách mạng tiếp tục giữ vững niềm tin của công chúng, khẳng định vai trò đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và địa phương trong thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 21 tháng 6, tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giải chạy Buôn Ma Thuột Rockstar Half Marathon VTV8 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng công ty Semeco Đắk Lắk và kênh truyền hình quốc gia VTV8 tổ chức đã chính thức khởi tranh và thu hút hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước tranh tài. Ngay từ sáng sớm, không khí tại và xuất phát đã vô cùng rộn ràng với sự góp mặt của hơn 5.000 vận động viên tham gia thử thách ở nhiều nội dung khác nhau của ba cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê, giải chạy Buôn Ma Thuột Rockstar Half Marathon VTV8 2026 đã mang đến cho các vận động viên và du khách cơ hội trải nghiệm những cung đường đặc trưng, đi qua nhiều tuyến phố, địa danh và không gian văn hóa nổi bật của Buôn Ma Thuột, qua đó quảng bá thương hiệu cà phê Rockstar nổi tiếng của Buôn Ma Thuột đến với người dân trong nước và thế giới. Giải chạy đã khép lại thành công rực rỡ với nhiều kỷ lục cá nhân được phá vỡ, để lại ấn tượng sâu đậm về một tinh thần thể thao Rockstar mạnh mẽ, kiên cường và tràn đầy năng lượng giữa lòng đại ngàn. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Đức xuất sắc lội ngược dòng đánh bại bờ biển Nga với tỷ số 2-1 trong lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026. Chiến thắng kịch tính này giúp cổ xe tăng Đức tiếp tục củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Bước vào hiệp 1, đội tuyển Đức lập tức dâng cao đội hình và áp đặt thế trận. Tuy nhiên, bờ biển Nga bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 30 do công của Frank Kessi. Sáng hiệp 2, đội tuyển Đức gia tăng sức ép cực kỳ mạnh mẽ lên phần sân của đối phương nhằm đảo ngược tình thế. Kết quả, Đức đã ghi được 2 bàn thắng để lật ngược thế trận sau 2 pha lập công của Dennis Updat ở các phút 68 và 90+4. Chiến thắng kịch tính này giúp cổ xe tăng Đức tiếp tục củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Tại bảng F của vòng chung kết World Cup 2026, tiền đạo Gakpo để lại ấn tượng lớn trong trận Hà Lan thắng đậm Thụy Điển. Hà Lan chơi thăng hoa trong hiệp đấu thứ nhất khi có được 2 bàn thắng vào lưới của Thụy Điển với cú đúp bàn thắng của Crosby. Cuối hiệp 1, Thụy Điển chọc thủng lưới Hà Lan nhưng bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị. Sang hiệp 2, Gakpo có màn trình diễn chói sáng hơn cả khi lập cú đúp ở các phút thứ 47 và 54. Và đến phút thứ 89, Somervay khép lại chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Hà Lan. Bàn thắng danh dự của Thụy Điển được ghi ở phút 59 nhờ pha lập công của Elaga. Thắng lợi này giúp Hà Lan chiếm lấy ngôi đầu bảng F World Cup 2026 từ tay của chính Thụy Điển. Đoàn quân của liên viên Coman nắm trong tay 4 điểm sau 2 lượt trận và hơn Thụy Điển đúng 1 điểm. Huấn luyện viên Carlos Ancelotti của đội tuyển quốc gia Brazil xác nhận tiền đạo Neymar nhiều khả năng sẽ trở lại sau chấn thương bắp chân phải và góp mặt trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Brazil tại vòng bảng World Cup 2026 gặp đội tuyển Scotland. Neymar đã vắng mặt ở cả hai trận đầu tiên của đội tuyển Brazil tại giải đấu, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Haiti diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 6. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlos Ancelotti khẳng định Neymar sẽ sẵn sàng cho màn khép lại bảng C của đội tuyển Brazil vào ngày 25 tháng 6. Neymar hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 129 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ sinh năm 1992 vẫn chưa thể tham gia trọn vẹn các buổi tập kể từ khi hồi quân cùng đội tuyển Brazil, trong bối cảnh anh đang điều trị chấn thương bắp chân gặp phải khi thi đấu cho Santos hôm ngày 17 tháng 5. Hai tay vợt Alexander Pratt và Taylor Britt gặp nhau trong trận bán kết giải quần vợt Hand Open 2026. Cả hai tay vợt đã cống hiến trận đấu hấp dẫn, thậm chí cái tên giành vé vào chơi trận chung kết chỉ được xác định sau set đấu thứ 3. Trận tráng hạt giống số 5 Taylor Britt, Alexander Pratt sớm giành lợi thế với Britt Boy ở game 3 của set 1. Dù vậy, Britt nhanh chóng đòi lại Britt ở game 6, thậm chí kéo hạt giống số 1 của thao Britt cân não. Trong màn đấu súng này, Britt là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 7-4. Thế trận giằng co được duy trì khi bước sang set 2. Tưởng chừng hai tay vợt tiếp tục phân định thắng bại qua loạt thao Britt, thì đúng vào game 9 bản lề, Taylor Britt đoạt Britt Boy quan trọng, từ đó hướng đến chiến thắng số 4. Set đấu quyết định kịch bản gần như lặp lại ở set 2, Britt
duy trì sự tập trung cao độ và không cho Spread bất kỳ cơ hội bẻ game cầm giao bóng. Game 11 tay vợt người Mỹ tận dụng sai sót của đối thủ để đoạt rush point quan trọng trước khi thắng 7-5. Chung cuộc trận đấu khép lại sau 2 giờ 44 phút với chiến thắng 2-1 nghiêng về cho Taylor Britt. Như vậy, tay vợt người Mỹ sẽ ghi danh vào chơi trận chung kết Hand Open 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Thành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Màu phim tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 5.
1: Nghe Elsa nói cậu sẽ bắt đầu concert rồi.
2: Thế
1: sao mà còn tâm trạng chơi game vậy? Quần áo cậu đó.
2: Hôm nay không cải trang hay sao?
1: Tin tức cũng lên rồi, còn cần cải trang nữa sao?
2: Chuyện hôm qua tôi thật sự là không biết.
1: Elsa nói rồi, chị ấy cố tình kiếm phim. Chuyện này chắc cậu cũng biết ha?
2: Biết thì là biết như vậy, nhưng mà trước giờ tôi không đồng tình với cách dễ làm.
1: Con người cậu cũng kỳ lạ thật đó. Cậu biết rõ Elsa muốn mượn tôi kiếm phim, sao hôm đó lại muốn giúp tôi?
2: Thôi đừng nói nữa. Sắp trưa rồi, tôi muốn đi ăn trưa.
1: Cậu hãy tự mua đi. Tôi là nữ thần quốc dân đó, sao mà làm việc giặt được chứ.
2: Bây giờ cô là trợ lý của tôi đó, trợ lý không đi mua thì ai mua đi chứ?
1: Cậu tự đi mua đi.
2: Vậy đi, chúng ta chơi một ván, ai thua thì người đó đi.
1: Tôi chưa từng chơi trò này, không chơi.
2: Trời ơi, đơn giản lắm, có tay là chơi được à. Nè, đưa điện thoại đây.

0: Cháo cá phi lê, sủi cảo tôm, xíu mại cô muốn đã mua về rồi.
1: Cảm ơn. Không phải chứ, trò này vui thật đó.
0: Mà cô làm trợ lý cũng giỏi thật đó ha. Ở đây cô chơi game, còn tôi thì chạy đi mua bữa trưa.
1: Ai mượn cậu thua nên lần đầu tôi chơi chứ. Có chơi có chịu biết chưa. Hey, lại thắng rồi. Cậu nhìn nè.
0: Wow, trời ơi trời. Giỏi thật đó.
1: Cậu biết chị Elsa lợi dụng tôi, lại không bàn bạc với tôi mà để chị ấy làm bừa. Có tính là nợ tôi ân tình không đó? Cho nên hy vọng cậu cho tôi một cơ hội nữa xem kỹ bản hợp đồng này. Tôi đã sửa lại hợp đồng một chút rồi đó. Nếu mà cậu muốn từ chối, cứ xem trước đã rồi nói, được không?
0: Xin hỏi, giờ tôi có thể ăn cơm được rồi chưa? Có phải là chị còn có việc hay không?
1: Ừ, đúng vậy. Elsa đã giao tôi một trách nhiệm. Sáng sớm ngày mai, phải mang hợp đồng địa điểm concert của cậu tới sân vận động Cao Kiều.

0: Cái gì? Quản lý Dương, anh chưa nhận hợp đồng hả? Anh đợi chút nha. Đừng hủy hợp đồng. Từng thần này, hợp đồng mà cũng đưa nhầm nữa.
1: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại.
2: Tôi cũng không liên lạc được.
0: Liên lạc sao mà được? Tắt máy rồi. Hay là như vậy, chút nữa tôi còn có việc gấp, cậu liên lạc giúp tôi nha.
3: Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại.
4: Nè, tôi kể mọi người nghe. Chắc chắn là mọi người không ngờ được đâu. Hôm nay tôi hả, đã chơi tưng thần một vốn.
3: Cô đã làm gì?
4: Hôm nay là ngày cuối để ký hợp đồng với sân vận động Cao Kiều mà. Vốn là tôi phải đi ký, nhưng mà cô coi, ngoài trời đang mưa to như vậy. Hơn nữa tôi còn quá trời việc ở đây vẫn chưa làm xong. Tôi liền nghĩ cách để Elsa nói với tân thần đi ký hợp đồng.
5: Hả? Tân thần đi thật hả?
4: Lại còn không, mới sáng sớm đã ngốc nghếch chạy đi rồi. Ha, kết quả cô ta chạy tới địa chỉ trên hợp đồng, còn hỏi tôi sao địa chỉ lại không đúng. Chuyện địa chỉ trên hợp đồng khác với địa chỉ ký hợp đồng, chuyện này không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, hợp đồng đều có thể chuyển phát nhanh. Tôi cũng lười nói với cô ta. Loại người như cô ta, nói cô nghe nên dạy dỗ lại một chút.
6: Cô nói ai cần bị dạy dỗ?
4: Tân thần à, chuyện này
6: rõ ràng hợp đồng có thể chuyển phát nhanh được, cô lại muốn tôi đi, còn cố ý đưa sai địa chỉ. Chưa tôi xoay vòng như vậy, cô vui lắm sao?
4: Tôi, tân thần à, nghe tôi giải thích đã, không phải tôi cố ý. Chuyện này tôi tân thần, cô làm cái gì vậy hả? Cô muốn gì?
6: Dừng lại.
7: SL Music Entertainment.
0: Hợp đồng không ký được. Hiện giờ quyền sử dụng sân vận động cho concert không nằm trong tay của chúng ta. Những chuyện này đều do cô. Nói xem giờ làm sao.
6: Không phải lỗi của tôi đâu. Do tôi bị nhờ giả đột xuất mà.
0: Vậy cô không thể hỏi rõ địa chỉ rồi đi sao? Bà cô của tôi.
2: Được rồi, chị ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.
6: Tôi không muốn phí lời với mấy người. Dù sao mấy người cũng cùng công ty, mấy người nói gì cũng đúng hết. Kiểu gì tôi cũng sai.
2: Lao tóc trước đi đã. Câu chuyện bị cảm bây giờ.
6: Cậu tin tôi hả?
2: Tôi tin. Cô không phải là kiểu người đổ lỗi vô cớ.
6: Cảm ơn. Tôi tự làm được rồi.
2: Đi tắm đi, rồi thay đồ nữa. Chúng ta đi giải quyết chuyện này.
0: Chuyện của tân thần bị đăng lên web nội bộ công ty rồi. Giờ cả công ty đều biết hết.
2: Cô ấy rớt từ trên mây xuống, ai cũng muốn đạp cho một cái.
0: Trời ơi, đến rất đúng lúc. Xem đi.
6: Cô ấy cố ý chơi tôi. Tôi dạy dỗ cô ấy một chút. Có vấn đề gì sao?
0: Cô chỉ là trợ lý quèn. Lấy tư cách gì mà dạy dỗ người ta?
6: Trợ lý quèn thì sao chứ? Trợ lý quèn thì thấp một cấp bậc hả? Dù hôm nay tôi không phải tân thần, tôi chỉ là một trợ lý bình thường, mà bị cô ấy bắt nạt như vậy tôi cũng phải trút giận chứ.
2: Xem ra thân phận trợ lý cũng không át được tính kiêu căng ngang ngược của cô ha.
6: Chuyện này không liên quan tới thân phận. Tôi nóng tính như vậy đó.
2: Nè, đi theo tôi.
0: Đi đâu vậy?
2: Kể sự thật, nói đạo lý, làm cho rõ sự việc.
4: Đại Minh Tinh như cô ta tính toán với người bình thường chúng ta, không sợ mất giá hay sao? Còn đổ nước vào người của tôi nữa. Tôi nói cô nghe, nếu không phải có Elsa hả, tôi cho cô biết tôi sớm đã cậu An.
2: Chuyện hôm qua để cô chịu mất rồi. Dù chuyện gì thì tân thần cũng không nên đổ nước lên người cô.
6: Tôi xin lỗi cô ấy. Rõ ràng cô ấy chơi tôi trước mà.
2: Nhưng cô cũng hất nước vào người họ.
6: Xin lỗi, do tôi kích động.
4: Tân thần à, thật ra mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, sau này cần cô giúp đỡ nhiều ha.
2: Nếu đã như vậy rồi, có phải cô cũng nên xin lỗi tân thần một tiếng hay không?
4: Xin lỗi? Cậu An, ý của cậu là sao? Tôi không hiểu cho lắm.
2: Đầu tiên là tùy tiện sai tân thần không thuộc bộ phận của các cô chạy việc giúp. Sau đó tùy tiện sỉ nhục cô ấy ở trước mặt tất cả mọi người.
8: À,
2: phải rồi. Nếu như mà tôi nhớ không lầm á, video trên web nội bộ của công ty chắc cũng do cô đăng hả? Tân thần là trợ lý của tôi, tôi cũng là một nhân viên của SL. Các cô nhắm vào cô ấy như vậy, có phải cũng là một kiểu bắt nạt hay không? Cô ấy rất là khác biệt. Trong mắt người bình thường, cô ấy mạnh, cô yếu. Nhưng cô yếu không có nghĩa là cô có thể tùy tiện bẻ cong sự thật, bêu xấu người khác như vậy. Cho nên là các cô đều nợ tân thần một lời xin lỗi.
6: Thôi đi, không sao đâu.
2: Xin lỗi mau.
4: Xin lỗi tân thần, tôi không nên nói cô như vậy. Bây giờ tôi xóa bài luôn đây có được chưa?
9: Được rồi, được rồi. Đều là người cùng công ty, mà đi làm việc đi, đi.
6: Hôm nay cảm ơn cậu ra mặt giúp tôi.
2: Chuyện ngày hôm nay không chỉ để giúp cô, cũng là giúp cho tôi nữa.
6: Cậu có ý gì vậy?
2: Xem ra Liệu Hân thật sự bảo vệ cô rất là tốt.
6: Cậu nói vậy là có ý gì?
2: Tôi mới vào công ty này không được lâu, họ đã làm vậy với cô rồi. Thật ra thì cũng là đang thăm dò giới hạn của tôi đó. Cô là trợ lý của tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô tới mức nào. Nếu mà hôm nay tôi không ra mặt á, sau này bất luận là ai đi chăng nữa, chỉ cần là trợ lý của tôi, họ đều sẽ tùy tiện sai khiến hết. Đây là một kiểu thăm dò, cô hiểu chưa?
6: Dòng do nhiều vậy, đúng là tôi không hiểu gì hết.
2: Có điều tôi chỉ giúp cô được lần này thôi. Lần sau cô phải tự mình xử lý đi. Dù gì cô cũng là trợ lý của tôi, nên giải quyết vấn đề giúp tôi, chứ không phải gây ra xung đột.
6: Còn có lần sau hả?
2: Nếu sự tồn tại của cô có cũng như không, đối với tôi mà nói cũng là gánh nặng không cần thiết.
7: Sếp Dương, sếp Từ, mời các anh. Thanh, Hồ Đình. Chuyện lần này may có hai anh.

0: gian ngắn đã gỡ toàn bộ tin tức xấu của Tân Thần rồi.
1: Tiểu Lộ, cậu chia tay Tân Thần rồi, sao còn để ý chuyện của ấy vậy chứ?
0: Tuy chúng tôi chia tay, nhưng cô ấy vẫn được coi là người của Ngải Kha. Nếu tôi không ra tay, mọi người sẽ nghĩ năng lực quan hệ công chúng của công ty chúng tôi có vấn đề.
2: Cũng đúng. Không biết cô Tân Thần nghĩ cái gì, chạy đi làm trợ lý cho An Tiểu Dữ. Không lẽ muốn mượn danh tiếng An Tiểu Dữ để quay lại sao?
0: Tìm cách quay lại có lẽ hơi khó đó. Hiện giờ công ty chúng tôi đang quảng bá người này, Phùng Di Lương.
3: Xin mời anh một ly.
1: Hay, cô Phùng nhìn cô hơi giống Tân Thần đó, nhưng cô trẻ hơn cô ấy rất nhiều.
0: Phải, cô Tiểu Phùng đây còn rất trẻ, vẫn cần phải mài dũa nhiều hơn.
2: Hôm khác tôi sẽ sắp xếp cho cô Phùng một kỳ phỏng vấn riêng. Tôi nghĩ cô Phùng nhất định sẽ vượt qua Tân Thần.
0: Vậy thì tốt quá, xin mời anh.

0: Det er død.
1: Ja. À, cẩn thận.
2: Vừa rồi trước mặt những người kia, sao anh lại nói chị thân thật như vậy?
0: Tôi đã nói gì?
2: Anh thể hiện sự ghét bỏ chị tân thần, lại còn nói là nó dễ khó lòng quay lại.
0: Đó là kế sách, không liên quan đến cô đâu.
2: Tôi chỉ muốn cạnh tranh một cách công bằng với chị tân thần thôi, không muốn thông qua mấy thủ đoạn hạ lưu của anh, hiểu chưa?
0: Phùng Di Lương, cô đang trách tôi sao? Lấy tư cách gì trách tôi chứ? Nếu không nhờ tôi, cô ngồi ở vị trí này được sao? Tôi nói cho cô biết, tôi rất hy vọng có thể nhìn thấy tân thần trở lại hơn bất cứ ai. Nhưng giờ thứ cô ấy cần là thời gian, và bắt đầu lại từng bước một. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy tân thần có thể thành công hơn bất cứ ai đó. Nhưng có nhiều chuyện tôi không thể không làm vậy, bởi vì trên tôi còn có chủ tịch Tàu, chủ tịch Lý, họ đều quan sát tôi đó. Tôi không thể làm mọi chuyện theo ý của mình được đâu, bởi vì tôi phải lo cho công ty, lo cho các cô nữa đó.
2: Để chăm lo cho mọi người mà anh phải dứt bỏ chị tân thần sao?
0: Phùng Di Lương, cô nghe cho rõ đi. Nếu không phải người công ty nâng đỡ là cô, cô nghĩ tôi muốn dẫn cô ra ngoài vậy? Cô giáo huấn tôi sao? Cô đã ký hợp đồng với công ty, nên là cô phải làm theo yêu cầu của công ty thôi. Còn chuyện tôi làm gì không cần cô quan tâm đâu. Bây giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thôi, làm tốt chuyện trong phận sự của mình là được rồi. Những chuyện khác cô không cần hỏi nhiều đâu. Đã nghe rõ chưa? Được rồi. Tiểu Trương à, đưa cô ấy về trước đi.
1: Dạ.

0: Tiểu Dữ, nè, bài hát công ty đưa cậu đó.
1: Ngải Lộ Quy viết hả?
0: Ừ. Không phải không hài lòng bài đợt trước sao? Xem thử bài của Ngải Lộ Quy đi.
1: Lời cũng được, còn giai điệu thì đàn lên mới biết được nó như thế nào thôi.
0: Được, vậy cậu xem đi. Dùng được thì dùng. Dù sao bài của Ngải Lộ Quy công ty cũng không phải bỏ tiền.
1: Không bỏ tiền, như vậy thì không được đâu. Ít nhất cô phải trả tiền bản quyền chứ.
0: Chuyện này sếp Ngô Hậu Kỳ sẽ bàn vấn đề bản quyền với cậu ta, không cần chúng ta lo. Hợp tác với bên giải trí Ngải Kha, cậu thấy thế nào?
1: Tôi không muốn hợp tác cùng với họ. Thấy họ không đủ chuyên nghiệp. Hơn nữa, chúng ta cũng không có quyền sử dụng sơn vận động Cao Kiều. Chỉ bằng cứ để cho họ tự làm đi. Chúng ta không tốn thời gian vào việc này nữa.
0: Được, vậy tôi sắp xếp hoạt động khác cho cậu.
1: Lộ Hân của bên giải trí Ngải Kha tìm chúng ta hợp tác đó.
2: Cậu nói Phùng Duy Lương sao?
1: Ừ, có thể thấy được Lộ Hân bây giờ đang cố nâng đỡ cô ấy. Tài nguyên tốt đều đưa cho cô ấy hết.
2: Họ đang muốn tạo ra tân thần thứ hai.
1: Không thể được đâu.

0: cô rất khó tái tạo được.
1: Vậy cậu tới Ngải Kha đi, tôi bảo kê cậu.
0: Giải trí Ngải Kha không đủ chuyên nghiệp trong phương diện âm nhạc. SL từ khi thành lập cho tới bây giờ đã giỏi đào tạo người mới. Mỗi người ra mắt đều là ca thần thực lực. Hơn nữa rất là giỏi nắm bắt điểm cá nhân của từng người để tạo ra các ca khúc mang phong cách khác nhau. Cho nên nghệ sĩ dưới trướng đều có sức đặc sắc riêng, có độ nhận biết cao. Mà giải trí Ngải Kha khởi đầu từ làm phim, nghệ sĩ dưới trướng đại đa số đều là diễn viên, về cơ bản không có hiểu biết về âm nhạc.
1: Giới hạn ngày nay đã không còn rạch ròi như vậy nữa rồi. Ca sĩ đóng phim hay diễn viên đi hát đều là chuyện rất bình thường. Nếu mà cậu tới Ngải Kha phát triển, nó không chừng phát huy được khả năng diễn xuất nữa đó, không phải tốt sao?
0: Vậy sự nghiệp ca hát của tôi thì sao chứ?
1: Nếu như cậu nghiêm túc xem bản kế hoạch của tôi viết cho, cậu sẽ thấy Ngải Kha hứa hẹn sẽ tạo ra một nhóm nhạc ưu tú nhất, viết ra những album nhạc mà cậu muốn làm nhất.
0: Ưu tú nhất chưa chắc đã hợp với tôi nhất. Hơn nữa tôi thấy hợp tác lại từ đầu với một nhóm nhạc không quen thuộc thực sự rất là hao tâm tổn sức.
1: Vậy nếu Ngải Kha đưa ra giá trên trời để ký hợp đồng
0: cô cảm thấy người cao quý chống cho tôi đây sẽ bị mấy thứ đó lung lay hay sao?
1: Vậy nói như cậu, giờ tôi hoàn toàn không cần thiết làm trợ lý cho cậu rồi. Dù sao cậu cũng không tới Ngải Kha mà.
0: Thời gian thực tập không cần đền tiền hợp đồng, bộ phận nhân sự đi ký hợp đồng đi.
1: Nằm mơ đi, tôi không phải người dễ bỏ cuộc như vậy đâu.
0: Vậy cô còn chiêu gì nữa? Hãy mau sử dụng luôn đi, để tôi thật phũ phàng từ chối cô.
1: Tránh ra.

0: cô tới rồi hả? Vào trong đi.
1: Biết hôm nay cô Tàng làm sớm, mang đồ ăn qua mà.
0: Ngồi đi. Những lúc thế này cô mẫu mình cô tới thăm tôi thôi.
1: Nói cái gì vậy? Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi? Tân Thần à, có chuyện này muốn nói với cô. Tôi làm tổ trưởng tổ chúng ta rồi.
0: Vậy tốt quá rồi. Cô không cần ngồi bụi cỏ theo chân quay chụp nữa, lương cũng tăng có đúng không?
1: Biết sao tôi được thăng chức không?
0: Tại sao?
1: Bức ảnh của cô và An Tiểu Dữ.
0: Ảnh của tôi và cậu ấy lúc nào vậy?
1: Là lần đón cô ở chỗ đầu xe đó. Đúng lúc chủ biên nói tôi đi cho chụp An Tiểu Dữ, chụp được mấy tấm ảnh mờ ám của hai người. Chủ biên thấy có ích cho nên không cho xóa, còn nói tôi viết một bài về cô nữa kìa.
0: Anh ấy định lúc nào tung ra?
1: Không biết, tôi không hỏi.
0: Chỉ là mấy bức ảnh thôi mà. Không sao đâu, không nói được cái gì hết. Có thể giúp cô thăng chức là chuyện tốt mà. Đừng bận tâm tới.
1: Thật sự không sao à?
0: Dù sao giờ SL cũng muốn lăng xê tôi với An Tiểu Dữ. Lăng xê kiểu gì cũng tùy họ thôi. Có thể giúp cô là chuyện tốt rồi.
1: Cảm ơn.
0: Cô khách sáo làm gì chứ? Đi nấu cơm đi.
1: Được. Cái gì đây? Sân vận động Cao Kiều, công ty SL. Sao lại kích động như vậy?
0: Vì bản hợp đồng này, tôi bị nhân viên SL xoay như trong chóng, còn quay trộm video đăng lên mạng nữa.
1: Hợp đồng này đó hả? SL không giành được sân vận động không phải lỗi của cô. Không phải Ngải Kha đi trước một bước sao?
0: Giải trí Ngải Kha?
1: Đúng, không biết hả? Ngải Kha muốn nói là một concept cho nghệ sĩ dưới trướng, nên ký với Cao Kiều rồi. Tất cả đã chuẩn bị thông báo. Tất cả mọi người đều nhận được rồi mà. Chỉ còn đợi phát tin tức thôi.
0: Thật hay giả vậy? Lộ Hơn muốn sang bươm cho Phùng Duy Lương sao?
1: Đã giải quyết dứt khoát rồi, cô đừng dính mắt nữa.
0: Không được, tôi không cam tâm.
1: Không cam tâm cái gì? Lộ Hơn làm album cho Phùng Duy Lương hay Ngải Kha giành được sân?
0: Cả hai.
1: Vậy cô muốn làm gì?
0: Tôi phải suy nghĩ thật kỹ đã. Ăn cơm đi.
2: SL Music Entertainment.
3: Chị Elsa, bộ này được không?
1: Quay qua xem. Ờ à, đúng rồi, bộ này đẹp hơn lúc nãy nhiều, lấy đi.
3: Dạ.
1: Ơi trời ơi, Tân Thần này. Làm trợ lý cũng đến muộn được sao? Cả buổi sáng đi đâu rồi? Nói cho cậu biết nè, bây giờ lễ tân của công ty được trợn trắng mắt nhìn cô ta. Thật không hiểu nổi, không có đạo đức nghề nghiệp. Trời ơi, bà cô của tôi cuối cùng cũng quay lại rồi. Sáng giờ đi đâu vậy?
0: Hợp đồng thuê sân vận động Cao Kiều. Đi.
1: Cái gì? Hôm cô đưa ra hợp đồng đã thành đóng giấy dụng rồi, biết chưa?
0: Đóng giấy dụng gì chứ? Chị lật tới trang cuối xem kỹ đi. Quản lý chương của sân vận động Cao Kiều tự ký và đóng dấu đó.
1: Là ý gì?
0: Tôi tìm quản lý chương của sân vận động Cao Kiều. Họ chưa chính thức ký hợp đồng với Ngải Kha. Tôi đã dùng các loại lý do thuyết phục họ ký với tôi.
1: Cả đó. Làm sao cô làm được vậy?
0: Tôi đã thay đổi hai điều khoản. Có một điều khoản quy định một nửa thu nhập từ vé concert sẽ quyên góp vào tổ chức từ thiện với danh nghĩa của hai bên. Dù sao concert kiếm tiền chủ yếu dựa vào tài trợ, một nửa thu nhập cũng không có bao nhiêu. Đối với công ty cũng không gọi là tổn thất gì.
1: Đợi chút. Chúng ta quy một nửa à?
0: Đúng. Nếu không, chị còn cách tốt hơn không? Dù sao hợp đồng chỉ mỗi quản lý Dương mới đóng dấu được thôi. Mấy người muốn đóng dấu không thì tùy.
1: Cũng được. Hay là tôi nói một câu với sếp Ngô. Cô đợi một chút, đừng đi đó.
4: Để tôi xem. Cô đã làm gì vậy? Sao tay cô lại bị thương hả?
0: Quản lý viên của sân vận động rất mê tennis, rất thích chơi tennis. Để lấy được hợp đồng, tôi đánh tennis với anh ta 3 ngày.
4: Hóa ra 3 ngày nay cô ra ngoài từ sớm là để đánh tennis với anh ta sao?
1: Ừ.
0: Lực của quản lý Dương mạnh lắm, tôi cũng phải gồng rất nhiều mới thắng được anh ta. Nè, đau.
4: Đau mà còn đi chịu khổ.
0: Tôi muốn dùng thành ý khiến cậu cảm động. Một người không chuyên nghiệp như tôi cũng có thể vì cần sệt của cậu mà làm tới mức này. Ngải Kha còn một đống người chuyên nghiệp, họ đều đợi phục vụ một mình cậu thôi. So với tôi còn có thành ý với cậu nhiều hơn.
4: Nhưng mà thành ý là thành ý, làm nghề cần phải có chuyên môn.
0: Vậy trước đây lúc cần sệt của cậu không thể tiến hành, SL cũng không thèm cố gắng thử. Đây không phải là buổi diễn công khai đầu tiên sau khi cậu ký với SL sao?
4: Ê, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, cô đừng gập chung vào được không? Hơn nữa hả, hợp đồng lúc trước không ký được không phải là vì cô hay sao chứ? Việc này của cô cũng như là lấy công chuộc tội rồi.
0: Cậu hiểu thành ý của tôi như vậy hả?
4: Đâu cần phải thành ý, nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác tội lỗi của cô.
0: Cậu...
4: Ê này này
0: nhẹ thôi.
4: Xin lỗi nha.

0: Cảm ơn nỗ lực của cô. Đây là quà cảm ơn.
1: Quà cảm ơn tôi mà rẻ vậy sao?
0: Biết điều giùm đi. Cô có biết cô khiến công ty lỗ bao nhiêu tiền hay không?
1: Cái đó không liên quan tới tôi. Dù sao tôi chỉ cần đảm bảo cần dịch của cậu có thể tiến hành đúng kế hoạch.
2: Tân Thần, nhảy ca vừa mới thay đổi bản thảo thông báo concept, nói kế hoạch concept tạm thời gác lại. Cô biết chuyện này không?
1: Tôi tìm gặp quản lý Dương, ký hợp đồng thuê sân với anh ta.
2: Cô
1: cứ coi như SL, hớt tay trên của ngải Kha đi.
2: Cái gì? Cô làm hả? Giám đốc Lộ biết chuyện này không?
1: Lộ Hân hả? Biết hay không kệ anh ta, tôi không rảnh quan tâm đâu.
3: Quản lý Dương, chuyện này đúng là tôi không phải, là tôi lỡ hẹn trước. Nhưng anh cũng hiểu được đúng không? Dù sao chúng tôi cũng không phải công ty chuyên tổ chức

Quân sư, chắc chắn có rủi ro rồi. Thay đổi quyết định đột ngột cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hơn nữa không phải anh cũng không tổn thất gì hay sao? Tôi nghe nói công ty SL đã ký hợp đồng thuê sân với anh rồi. Anh Sim, đây không phải mọi người đều vui hay sao? Đúng, chuyện này đều là do tôi. Thật ra hôm qua, trước khi mà anh nói Tân Thần gọi cho anh, tôi đã muốn nói chuyện quỷ rồi. Cứ kéo dài mãi là do tôi không đúng. Ơi, đừng, quản lý Dương à, sau này vẫn còn muốn hợp tác. Hôm nào tôi sẽ mời anh uống rượu tạ lỗi nha. Được rồi, buổi ra mắt phim của Mỹ Lộ nhà chúng tôi nhất định sẽ mời anh đi. Được rồi, được rồi. Được, cứ vậy nha.

0: Một nửa thu nhập của vé con ship không phải là con số nhỏ đâu.
1: Nhưng tôi thấy một nửa thu nhập bán vé lần này đáng đó.
0: Tôi hiểu ý của cô. Có thể giành lại sân từ tay công ty Ngãi Kha vốn đã là một thắng lợi lớn rồi. Bất kể tốn cái gì, tốn bao nhiêu cũng đáng.
1: Huống hồ cái giá lần này cũng không có quá lớn. Tôi cũng không ngờ lần này là Tân Thần giúp chúng ta.
0: Chú ý của cô thật sự không tồi. Để Tân Thần làm trợ lý cho An Tiểu Dữ, cái lợi này thật sự quá lớn rồi.
1: Con sách lần này có Tân Thần góp một tay vào, nhất định sẽ náo nhiệt hơn bình thường. Tôi đang nghĩ đến quy mô chưa từng có của concept rồi.
0: Đưa hợp đồng này cho bộ phận hành chính lập tức đóng dấu, rồi đưa cho quản lý Dương đi.
1: Được, anh yên tâm đi, tôi sẽ làm ngay.
2: Ê, xem tạo hình mới của tôi nè.
3: Không phải cậu có stylist sao?
2: Trong thỏa thuận làm trợ lý không phải đã thêm một điều mới rồi hay sao chứ? Cô phải tham gia vào thiết kế tạo hình cho tôi. Nè xem đi.
3: Đẹp đó.
4: Chị Tân Thần, chị biết gì chưa vậy? Concert của chúng ta lại tiến hành bình thường rồi đó.
3: Thật hả? Vậy tốt quá, chúc mừng nha.
2: Đừng có nói cái kiểu giống như là cô không biết gì vậy.
4: Hai người biết từ lâu rồi hay sao?
2: Biết sớm hơn cậu một chút xíu đó.
3: Được rồi, đừng đắc ý nữa. Chuẩn bị cái hát thật tốt mới quan trọng nhất.
4: Dạ chị Tân Thần.
2: Cô chết rồi kìa.
3: Tại hai người đó. Được rồi, ngãi lộ quy, cậu hãy luyện tập đi. Coi chừng lúc đó lại quên lời quên điệu đó.

0: sao lại đến đây vậy chứ?
1: Không phải là cô nói tôi không chịu tập luyện sao? Nói đi, cô muốn nghe gì hả?
0: Lúc nhỏ tôi thích nghe một bài tên là... Thôi bỏ đi, tôi ngâm cậu nghe nha. Tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng.
1: Cô lạc nhịp đi đâu mất rồi? Ngâm như vậy sao mà tôi nghe ra được?
0: Tránh ra.
1: Cô biết đàn piano luôn hả?
0: Không biết.

0: hết biết rồi.
1: Tôi biết là cô đàn bài nào rồi. Đưa tay cho tôi. Để đây nè. Đó.

0: Tôi thấy phần điệp khúc có thể đổi một chút. Mọi người thấy sao đây?
1: Hình như tôi thấy anh Tiêu Dữ đi luyện hát. Mọi người có muốn đi xem không?
2: Ở đâu?
1: Dạ phòng piano rồi.
2: Đi, chúng ta đi xem thôi.
3: Đi xem thôi.
2: Đi.

0: Bài này hay thiệt đó, không hổ là An Tiểu Dữ. Giọng hát và lời nhạc thật sự làm tôi mê mẩn.
1: Đây là bài anh ấy mới viết sao? Chưa từng nghe anh ấy hát bao giờ.
0: Chắc chắn rồi, anh ấy vừa có tài, vừa biết hát, vừa biết sáng tác nữa.

0: Cậu sẽ hát bài này ở concert sao?
1: Không, không phải là bài này.
0: Vậy không phải cậu muốn ra bài mới trong concert hả?
1: Đúng, nhưng mà không phải bài này. Bài này là do ngải lộ quy chiếc, nên để cậu ấy hát.
0: Được rồi, vậy cậu hãy tập tiếp đi, tôi đi trước đây.
1: Không nghe nữa hả?
0: Không nghe nữa, thấy được kỹ thuật bất phàm và giọng hát trời phú của cậu rồi, tan làm đi.

0: Ngải lộ Huy, cậu lên hình đẹp trai lắm đó.
1: Chị tân thần à, đừng chọc tôi nữa mà.
0: Nè, có phải chỗ này các cậu đã diễn trước rồi không?
1: Ờ, cái này hình như lúc đó có sắp đặt đó.
2: Nè, xin hỏi trợ lý thân yêu, đồ buổi chiều tôi đi làm đã chuẩn bị xong chưa vậy?
0: Xong hết rồi.
2: Vậy cơm trưa của tôi?
0: Trên bàn đó.
2: Không phải điều chỉnh theo kịch bản hay sao chứ? Còn xem vui vẻ như vậy nữa.
0: Không thích xem á thì đừng có xem. Nói nhiều vậy.
2: Đây, đặc biệt đoạn này chắc chắn là sắp xếp từ trước rồi. Làm gì mà trùng hợp dữ vậy?
0: Lo ăn cơm đi. Ăn cơm cũng không ngăn nổi miệng cậu.
1: Ờ, chị thân thân, tôi đi trước đây. Buổi chiều còn có quay chụp poster.
3: Hoặc có thể nói phân tán sự chú ý của cậu ấy. Sau đó điểm mấu chốt chỉ có thể mượn giận mai hay là chút thông minh vặt của bản thân nên mới thắng được.
0: Cậu làm gì vậy?
2: Rốt cuộc cô làm trợ lý của ai?
0: Là của cậu. Cậu sao vậy?
2: Vậy tại sao xem show của người khác vui vẻ dữ vậy?
0: Thì buồn quá, không có gì làm. Trẻ con.
4: Vào đi. Sao vậy?
2: Bài hát mà tôi mới viết, single mới. Hãy dùng bài này đi.
4: Được. Ê, vậy bà con ngã lụa Quy thì sao?
2: Bài cô ấy viết cũng rất là hay, chỉ có điều là không hợp với tôi mấy. Nhưng mà chị cảm ơn cô ấy giùm tôi ha.
4: Được, tôi đã giúp cậu.
2: Ừ. Sau này vẫn nên hạn chế dùng bài hát của cậu ấy đi.
4: Sao vậy? Hai cậu có chuyện gì à?
2: Đâu có. Là tại tôi cảm thấy bài hát cậu ấy viết nên để cậu ấy tự hát là tốt nhất.
4: Vậy được. Có gì tôi nói với sếp Ngô một tiếng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên 6 FM tần số 92.4, 94.7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích nghi để phát triển, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, tự đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, mùa hè rộn ràng tại mái nhà chung của thiếu nhi Đắk Lắk, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở ca kịch Một cây làm chẳng nên non, 9 giờ 10 phóng sự Đắk Lắk mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động quốc tế, 9 giờ 25 trailer quảng bá, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm giữa lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 10 giờ 15 an ninh tự tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ID, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 16 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống xây dựng nghề nuôi cá trình bền vững, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh vở ca kịch Một cây làm chẳng nên non, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bến xã hội cơ sở sông cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 19 giờ 30 thời sự tiếng ID, 20 giờ thời

sự Tiến Minh Ông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 quốc phòng toàn dân, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự Tiến Lê, 22:15 ca nhạc giai điệu nghề xanh.

0: Chiều tập 20, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 8:05 Đắk Lắk mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động quốc tế, 8:20 phim tài liệu nhà báo Hồ Chí Minh, 8:50 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản, 9:15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 11, 10:00 phim tài liệu Hồ Thu Mậu trong đời vì đảng vì dân, 10:35 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 67, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích ứng để phát triển, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 14, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 13:20 khoa học và đời sống xây dựng nghề nuôi cá trình bền vững, 13:35 trang văn học nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể ED và hành trình mới, 13:50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 14:05 nhịp sống trẻ nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, 14:15 quốc phòng toàn dân bộ đội phát huy vai trò hướng về cơ sở, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 20, 15:45 an toàn giao thông ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, 16:00 tọa đàm giữa lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk trường văn hóa công an nhân dân 2 nâng bước em đến trường, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 33, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông tỉa cành tạo tán cho cà phê chè, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 38, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tới sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:43 DLT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DLT, 20:00 học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 17, 21:00 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 21:30 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Phạm Hùng tập 1 người chiến sĩ và sắt gan đồng, 21:45 biển đảo tổ quốc Đắk Lắk quyết định sắp xếp lồng bè nuôi trồng thủy sản theo đề án 190, 22:00 24:00 cùng DLT, 22:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 6, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao tập 7, 0:00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên 6 FM, tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sản phẩm và tiêu dùng, sản phẩm truyền thống thích nghi để phát triển, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh băng non, tượng đài liệt sĩ, lớp học về lòng biết ơn, 7 giờ 15 ca nhạc cây đường ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, mùa hè rộn ràng tại mái nhà chung của thiếu nhi Đắk Lắk, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở ca kịch một cây làm trắng lên non, 9 giờ 10 phóng sự Đắk Lắk mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động quốc tế, 9 giờ 25 trailer quảng bá, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm giữa lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mã Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 16 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 5 khoa học và đời sống xây dựng nghề nuôi cá trình bền vững, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh vở ca kịch một cây làm trắng lên non, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mã Đông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 quốc phòng toàn dân, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế, 23 giờ 55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ an toàn giao thông ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 32, 6 giờ 50 phiên truyện Trung Quốc yêu thôi đừng nghỉ nhiều tập 20, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, bảo hiểm xã hội cơ sở sông Cầu để mạnh chi trả không dùng tiền mặt, 8 giờ 5 Đắk Lắk mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động quốc tế, 8 giờ 20 phiên tài liệu nhà báo Hồ Chí Minh, 8 giờ 50 Huế khát vọng vươn mình sông Hương một tầm nhìn di sản, 9 giờ 15 phiên truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 11, 10 giờ phiên tài liệu Hồ Tùng Mậu trọn đời vì đảng vì dân, 10 giờ 35 ca nhạc, 11 giờ phiên sitcom Làng Loạn Nhịp tập 67, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ sản phẩm và tiêu dùng sản phẩm truyền thống thích ứng để phát triển, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 14, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 tạp chí thiếu nhi tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 13 giờ 20 khoa học và đời sống xây dựng nghề nuôi cá trình bền vững, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể ED và hành trình mới, 13 giờ 50 văn hóa và du lịch Đắk Lắk nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 14 giờ 5 nhịp sống trẻ nếu cuộc đời không rực rỡ thì sao, 14 giờ 15 quốc phòng toàn dân bộ đội phát huy vai trò hướng về cơ sở, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phiên truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 20, 15 giờ 45 an toàn giao thông ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông, 16 giờ tọa đàm giữa lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk trường văn hóa công an nhân dân 2 nâng bước em đến trường, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 33, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông tỉa cành tạo tán cho cà phê chè, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phiên truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 38, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19 giờ 43 DLT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng DLT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phiên truyện Mexico tòa ác dưới đường hầm tập 17, 21 giờ phóng sự Đắk Lắk đồng hành lắng nghe vì sự phát triển của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh, 21 giờ 15 phiên tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 1 người chiến sĩ dạ sắt gan đồng, 21 giờ 45 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 6, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phiên truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 7, 0 giờ giới thiệu chương trình cuối tối.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi hành trình an toàn bắt đầu từ ý thức của người tham gia giao thông. Với thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh sử dụng xe điện, thì sự nhắc nhở của gia đình, nhà trường và xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi nội dung ý thức của thanh thiếu niên khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện đang trở thành phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh. Tuy nhiên, việc không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao, thậm chí độ chế phương tiện đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì vậy, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho thanh thiếu niên cần bắt đầu từ gia đình, nhà trường và sự chung tay của toàn xã hội.
1: Xe đạp điện, xe máy điện xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường đô thị, khu dân cư, khu vực gần trường học. Với học sinh, đây là phương tiện thuận tiện để đi lại. Nhưng khi phương tiện bị sử dụng sai cách, sự tiện lợi ấy có thể nhanh chóng biến thành nguy cơ. Trên nhiều tuyến đường không khó để bắt gặp hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe điện với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, thiếu quan sát khi qua giao lộ. Đáng lo ngại hơn, một số em còn tự ý thay đổi kết cấu phương tiện, lắp thêm bình, can thiệp bộ điều tốc để xe chạy nhanh hơn so với thiết kế ban đầu. Với người đi đường, xe điện độ chế là nỗi bất an bởi phương tiện di chuyển nhanh nhưng âm thanh phát ra nhỏ, khó nhận biết từ xa. Trong khi đó, nhiều em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý tình huống, dễ mất kiểm soát khi gặp chướng ngại vật, phương tiện cắt ngang hoặc khi cần phanh gấp.
2: Khi đạp điện nó cũng chỉ cái nhỏ là chỉ ấu rất nhanh nhiều thằng ấy chị. Khi đạp điện nhìn nó cũng một cái nhỏ nó đâu có ý thức được, cứ vậy nó chạy nhanh quá nhanh rồi dở gây tai nạn.
3: Buồn nó chạy cũng gớm lắm. À, xe điện nó chạy nó ủi vô đây luôn. Học sinh á, cho đừng nó nói chi thứ gì nữa.
4: Mình thấy các em á, nó chưa có một cái sự nhận biết nhiều về cái sự nguy hiểm khi mà giao thông. Xe máy điện của các con là bây giờ chạy tốc độ rất là cao. Cộng thêm là cái âm thanh của cái xe máy điện nó không có được cái phát ra cái âm thanh như là xe xăng. Tuổi nhỏ thì nó không có kiềm chế được cái tốc độ. Một số cháu thì nó lại thích độ chế, nó lại tăng cái công suất chạy cỡ máy, tốc độ máy lên.
5: Thì nói chung là cũng lo, có những em nó tiếp thu mình cái lời nhắc của nhở của mình, và cũng có những em là cũng nói chung là không. Cho nên là mình cũng tùy vào, nhìn tùy vào người đó mà tùy vào những cái các bạn nhỏ đó mà mình nhắc.
6: Cỡ tầm lớp 10, 9, lớp 11.

0: quá. Rồi chở cho bình lớn cho mạnh xe chạy, giờ thắng thiết nó không an toàn được. Sợ mang thắng chạy tới gò chớ là đứt thắng rồi, mang vô cho người ta gây ra tai nạn.
1: Ở đâu giờ ai cũng đồ chớ được, đã học trên mạng vẫn được mà. Anh về nó lắp ráp, tự lắp ráp, xe mẹ thì thường xuyên nhìn một chút vấn đề đó.
2: Xử phạt vi phạm chính đối với cá nhân là từ 6 đến 8 triệu đồng, và đối với tổ chức là phạt là từ 8 đến 16 triệu đồng. Đó, hành vi phạt rất là cao, nên khuyến cáo phụ huynh học sinh phải mua xe đưa cho con mình sử dụng, phải tuyệt đối cấm những hành vi này để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con cái và cho người khác.
3: Với lứa tuổi học sinh, việc hình thành thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông vô cùng quan trọng, bởi không chỉ bảo đảm an toàn cho chính các em và mọi người mà còn góp phần hình thành thói quen văn hóa tham gia giao thông khi ở tuổi trưởng thành. Thời điểm này, nhiều gia đình có con trong độ tuổi trung học cơ sở, trung học phổ thông tìm đến các cửa hàng mua bán xe điện tại phường Tuy Hòa để lựa chọn phương tiện phù hợp. Ngoài mẫu mã, giá tiền, điều được nhiều phụ huynh quan tâm hơn là độ an toàn, tốc độ, hệ thống phanh, chất lượng pin, đèn, còi và khả năng kiểm soát của con em mình khi sử dụng. Gia đình anh Võ Xuân Điềm, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang chọn mua xe cho con gái chuẩn bị vào lớp 8. Với anh, điều quan trọng không phải là xe đẹp hay chạy nhanh, mà là chiếc xe phải phù hợp với độ tuổi và khả năng điều khiển của con.
0: Thì đi học trường thì phải cũng đi bình thường, không có điện đi thấp tốc độ hơn.
3: Với các em học sinh, nhận thức đúng về an toàn giao thông cần được hình thành ngay từ khi bắt đầu sử dụng phương tiện. Bởi hậu quả của một vụ tai nạn không chỉ là hư hỏng xe, mà có thể là những tổn thương lâu dài về sức khỏe, tinh thần và tương lai.
4: Con đi vừa quá tốc độ, không độ chớ xe mạnh đỡ chạy. Mình đi qua đường chú ý quan sát, tạo nguy hiểm quá à. Đi xe điện tốc độ chế, nguy hiểm đầu tiên là chính mình.
3: Nhiều gia đình chọn xe đạp điện cho con vì sự tiện lợi, nhất là khi nhà cách trường xa, phụ huynh bận công việc không thể đưa đón thường xuyên. Tuy nhiên, mua xe mới chỉ là bước đầu. Việc theo dõi nhắc nhở con sử dụng xe đúng cách mới là điều quan trọng trong suốt quá trình các em tham gia giao thông. Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện, quan sát thói quen đi lại của con, nhắc nhở khi thấy dấu hiệu chủ quan, phóng nhanh, chở bạn, không đội mũ bảo hiểm hoặc có biểu hiện tự ý thay đổi kết cấu xe. Sự quan tâm ấy không phải là kiểm soát quá mức mà là cách bảo vệ con em trước những nguy cơ trên đường.
5: Giờ này hai đứa không có đứa nào đổ. Trong đấy học ra nó cũng không đổ, nó không đôi mà nó cũng không... Thì nói chung là ra đi thì mình cũng phải nhắc nhở nó vậy. Đi cẩn thận.
3: Từ câu chuyện chọn mua xe, có thể thấy gia đình chính là điểm khởi đầu của ý thức giao thông. Một lời dặn trước khi con ra khỏi nhà, một lần kiểm tra chiếc mũ bảo hiểm, một thái độ kiên quyết nói không với xe độ chế có thể góp phần ngăn chặn những rủi ro đáng tiếc. Không giao xe quá khả năng điều khiển của con, không chiều theo sở thích tốc độ của trẻ, không chủ quan với những thay đổi bất thường của phương tiện. Đó là những điều phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong bối cảnh xe điện đang ngày càng phổ biến trong lứa tuổi học sinh. Bên cạnh gia đình, các cơ sở kinh doanh xe điện cũng giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng người mua lựa chọn phương tiện an toàn. Đây là nơi trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm, sửa chữa phương tiện và tiếp xúc với nhiều phụ huynh học sinh tại một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn phường Tuy Hòa. Mỗi tháng bán ra khoảng 30 xe đạp điện các loại. Khi khách hàng đến chọn mua, nhân viên và chủ cơ sở đều tư vấn về mẫu xe phù hợp với lứa tuổi, chiều cao, nhu cầu sử dụng và khả năng điều khiển của học sinh. Cùng với đó là những khuyến cáo về tốc độ, cách sạc pin, bảo dưỡng xe, đội mũ bảo hiểm và không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Việc tư vấn đúng, bán đúng loại xe phù hợp góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông từ ban đầu.
6: Cha mẹ nên mua những cái xe coi như là vừa sức của em thôi, chứ đừng có mua ví dụ như em còn nhỏ mà mua cái xe máy điện á, là thứ nhất là nặng, thứ hai là cao tiền và thứ ba là chạy mạnh lắm là không an toàn.
3: Còn tại một cơ sở chuyên cung cấp sỉ lẻ xe điện các loại ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 20 đến 40 xe điện trong mùa cao điểm. Dù nhu cầu mua sắm sửa chữa tăng, chủ cơ sở cho biết chỉ hỗ trợ sửa chữa thông thường, bảo đảm an toàn kỹ thuật, tuyệt đối không nhận độ chế xe để tăng tốc.
7: Cấp 2 thì mình khuyên là xe đạp điện thì hay hơn là xe máy điện. Còn cấp 3 thì khoảng lớp 10 trở lên thì có thể là xài xe máy điện được. Cái phần độ chế thì nói chung tương đối nhiều. Nhưng mà theo cửa tiệm thì có thể là sửa gì sơ sơ thì được. Nhưng mà độ thì chắc là không. Cho độ phần độ chế là nó mất cái cơ bản của cái xe chạy quá tốc độ. Nhiều khi gây ra nguy hiểm mà ảnh hưởng tới mình nữa. Nó khổ lắm.
3: Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh không dừng lại ở việc bán một chiếc xe, đó còn là trách nhiệm tư vấn trung thực, hướng dẫn sử dụng an toàn, từ chối các yêu cầu độ chế trái quy định và phối hợp với lực lượng chức năng khi cần thiết.
2: Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với tất cả các cơ sở buôn bán trên địa bàn về đối với xe máy, xe đạp điện thì phải thực hiện đúng quy định và viết cam kết đối với những hành vi. Nếu có độ chế thì lực lượng cảnh sát giao thông thì phát hiện phải xử lý theo quy định.
3: Mỗi bản cam kết được ký không nên chỉ nằm trên giấy. Quan trọng hơn là sự tự giác chấp hành trong thực tế kinh doanh, sửa chữa. Bởi sau mỗi chiếc xe được bán ra có thể là một học sinh ngày ngày đến trường, một gia đình gửi gắm niềm tin và cả sự an toàn của cộng đồng trên từng tuyến đường. Khi gia đình lựa chọn đúng, cơ sở kinh doanh tư vấn đúng, học sinh sử dụng đúng, nguy cơ tai nạn từ xe điện sẽ được kéo giảm. Ngược lại, chỉ một mắt xích buông lỏng cũng có thể tạo điều kiện cho hành vi nguy hiểm phát sinh. Cùng với vai trò của gia đình và cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng thời gian qua đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý và tuyên truyền đối với thanh thiếu niên tham gia giao thông bằng xe điện, xe đạp điện, xe máy điện. Từ hình ảnh thực tế trên đường đến các clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông đã rà soát, xác minh, mời làm việc một số trường hợp vi phạm. Những hành vi như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chạy xe tốc độ cao, chở quá số người quy định không chỉ bị nhắc nhở mà còn có thể bị xử lý theo quy định. Với học sinh, mỗi lần được nhắc nhở xử lý cần trở thành một bài học để tự điều chỉnh hành vi. Việc vi phạm giao thông không phải là chuyện nhỏ, càng không phải là trò đùa để quay clip đăng mạng thu hút sự chú ý.
8: Dạ, kêu xe lắp xe rồi, không ấy nữa.
9: Có nghĩa là không biết cái sai của mình đâu?
8: Dạ biết.
9: Biết sai gì?
8: Dạ, chạy xe không đội mũ bảo hiểm với lại lạng lách giữa đường.
3: Sự nghiêm minh trong xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa giúp các em nhận thức rõ hơn về trách nhiệm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, xử phạt không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều quan trọng là giúp thanh thiếu niên hiểu được vì sao phải chấp hành luật, vì sao phải đội mũ bảo hiểm, vì sao không được phóng nhanh, lạng lách hay độ chế phương tiện.
10: Phòng cảnh sát giao thông đề ra các cái phương án kế hoạch tập trung, nhất là thực hiện trong cái công tác tuyên truyền, phối kết hợp, tổ chức ký các cái cam kết để thực hiện nghiêm trong quá trình mà lưu thông. Cái thứ hai là tăng cường cái lực lượng tuần tra kiểm soát, huy động lực lượng công an cấp xã để phối hợp lực lượng giao thông để kiểm soát trên các tuyến đường, các cái khu vực.
3: Công tác tuyên truyền hiện nay cũng được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, lực lượng chức năng còn phối hợp với nhà trường, đoàn thể, chính quyền địa phương để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông qua mạng xã hội. Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chương trình giáo dục kỹ năng sống và các kênh thông tin của trường. Đây là cách tiếp cận phù hợp với thanh thiếu niên khi các em sử dụng mạng xã hội hàng ngày và dễ tiếp cận thông tin qua hình ảnh, video, câu chuyện thực tế. Một cảnh báo đúng lúc, một clip tuyên truyền ngắn, một bài viết trên trang thông tin của trường có thể tác động tích cực đến nhận thức của học sinh.
11: Và nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền và nhắc nhở quán triệt các em học sinh và phụ huynh học sinh vào ở các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cơ và các buổi họp của học sinh cũng như là trên các cái nhóm Zalo của học sinh cũng như là các cái nhóm lớp tuyên truyền và kỹ năng lái xe an toàn, tham gia giao thông đúng quy định và lái xe thử nghiệm cũng như là các cái mô hình tuyên truyền liên tục trong các cái chương trình ngoại khóa, kể cả là việc là các em là ra tham gia giao thông là phải có văn hóa, phải chấp hành đúng quy định và trật tự pháp luật an toàn giao thông, không chở hai chở ba, không lạng lách, rồi không đua xe đánh võng, không nghe điện thoại, vân vân. Thì phải nói vấn đề này là nhà trường là tuyên truyền cũng như là quán triệt thường xuyên.
3: Nhà trường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh. Bên cạnh kiến thức văn hóa, các em cần được trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn, quan sát khi qua đường, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, không chạy theo tâm lý đám đông. Đặc biệt đối với học sinh sử dụng xe điện, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh quản lý phương tiện ngay từ cổng trường. Những trường hợp đi xe không phù hợp, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập chạy xe tốc độ cao sau giờ học cần được nhắc nhở kịp thời. An toàn giao thông cho học sinh không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, đó phải là những việc làm cụ thể. Phụ huynh chọn xe an toàn, cơ sở kinh doanh không độ chế, nhà trường thường xuyên giáo dục, lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, còn học sinh tự giác chấp hành. Từ những mắt xích ấy, ý thức giao thông của thanh thiếu niên mới có thể được hình thành bền vững.
12: Thưa quý vị và các bạn, xe điện, xe đạp điện chỉ thực sự an toàn khi người sử dụng có ý thức và trách nhiệm. Mỗi lời nhắc của cha mẹ, sự quản lý của nhà trường trách nhiệm của cơ sở kinh doanh và sự kiểm tra của lực lượng chức năng sẽ góp

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để việc bảo vệ môi trường trở thành thói quen. Xây kè biển, xây cuộc sống bình yên. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều ngày 21 tháng 6, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk về kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
1: Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 6 tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các giải pháp tín dụng chính sách, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với cuối năm 2025. 6 tháng đầu năm, chi nhánh đã giải ngân hơn 3.563 tỷ đồng cho 53.747 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn. Lũy kế đến nay, tổng dư nợ của đơn vị đạt gần 15.938 tỷ đồng với hơn 250.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 12.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm cho 12.415 lao động, xây dựng cải tạo gần 26.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hơn 10.200 lượt hộ dân vùng khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, 66 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định. Bên cạnh đó còn hỗ trợ 145 trường hợp mua nhà ở xã hội, 232 học sinh sinh viên vay vốn học tập, trong đó có 56 sinh viên theo học các ngành STEM. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ. Toàn tỉnh có 34 xã phường trên địa bàn không có nợ quá hạn. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp tục ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các chương trình mà địa phương có nhu cầu cao như cho vay, giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Dương Quyết Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk. Các chương trình tín dụng chính sách đã được triển khai hiệu quả, nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đề nghị chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn chính sách phát huy hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò là đòn bẩy quan trọng trong giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Đảng ủy xã Ea Leo đã tổ chức hội nghị quán triệt việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn trên địa bàn xã.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm của đề án sắp xếp tổ chức lại thôn buôn trên địa bàn xã Ea Leo. Theo đề án, sau khi thực hiện sắp xếp, xã Ea Leo sẽ giảm từ 15 thôn xuống còn 12 thôn buôn. Các thôn buôn sau sắp xếp cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn.
0: Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín. Những năm qua, đội ngũ này đã phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa. Không chỉ tích cực tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, người có uy tín còn tham gia hòa giải các vụ việc tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và đấu tranh với các hủ tục lạc hậu. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh tiếp tục duy trì việc cấp phát báo cho 100% người có uy tín trên địa bàn, đặc biệt 15 già làng tiêu biểu đã được lựa chọn tham gia gặp mặt lãnh đạo đảng và nhà nước, góp phần động viên phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Tại nhiều thôn buôn, các già làng, trưởng buôn và người có uy tín đã trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hoạt động tín dụng trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt hơn 177.000 tỷ đồng, tăng trên 6% so với cuối năm 2025 và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. dư nợ tín dụng ước đạt hơn 281.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 và tăng 16% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng tín dụng chủ yếu đến từ các chuỗi liên kết nông sản, hạ tầng logistics và việc mở rộng cho vay dựa trên phương án sản xuất, dòng tiền thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Riêng chương trình tín dụng dành cho lĩnh vực nông lâm thủy sản đã giải ngân lũy kế 25.000 tỷ đồng cho khoảng 9.500 lượt khách hàng. Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục ưu tiên dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và các ngành hàng chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Kế hoạch phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng thị trường nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân từ 10-11% một năm. Tỷ trọng ngành thương mại đóng góp vào GRDP đạt từ 15-16%. Tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, khuyến khích mở rộng các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng thương mại, chợ đầu mối, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi. Định hướng giai đoạn 2031-2045, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục tăng bình quân từ 10,5-11,5% một năm. Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 86.513 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 42,31% kế hoạch năm.
0: Nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030.
1: Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức từ 104 đến 107 bé trai trên 100 bé gái, giảm tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến thai sản xuống dưới 42 trường hợp trên 100.000 trẻ sinh sống, giảm tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên xuống dưới 18 ca trên 1.000 phụ nữ, đồng thời có ít nhất một cơ sở y tế tuyến tỉnh thí điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc

0: khỏe dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới. Ngành y tế cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở trợ giúp xã hội công lập triển khai hoạt động hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bảo đảm các nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu đều được hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngành y tế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra và triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các làng biển, hình ảnh các hội đoàn thể cùng người dân làm sạch môi trường ngày càng trở nên phổ biến với nhiều hoạt động được triển khai thường xuyên. Cùng với đó, thói quen và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được nâng lên, không còn là hưởng ứng phong trào mà trở thành hành động thường ngày mang lại hiệu quả tích cực.
2: Từ khi những ngôi nhà rác được hình thành vào năm ngoái, người dân trong khu vực đã dần hình thành thói quen phân loại thu gom rác thải nhựa trong gia đình và mang đến bỏ tại đây. Sau khi được thu gom, số rác thải nhựa này sẽ được bán gây quỹ để mua sách vở, dụng cụ học tập tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn tiếp thêm động lực chắp cánh cho những ước mơ đến trường.
3: Hội nông dân và tất cả ban ngành đoàn thể đều có những cái thùng rác đỡ xung quanh ngoài biển hết. Bà con ăn uống rồi xong là người ta tự gom rác lên bỏ, và các chú là hội nông dân, chi hội trưởng hội nông dân ở khu phố này có trách nhiệm buổi sáng cũng như buổi chiều đi nhắc nhở bà con, kêu gọi bà con, thì tất cả như hôm nay là cái ý thức của bà con rất cao.
2: Đều đặn mỗi cuối tuần, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương hưởng ứng hoạt động vệ sinh môi trường trên các tuyến đường và khu vực bãi biển. Những mô hình như ngày chủ nhật xanh tuyến đường không rác, khu dân cư xanh sạch đẹp không chỉ mang lại những tuyến đường sạch hơn mà còn là sự chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân, đặc biệt là khu vực bãi biển, nơi có nhiều hàng quán kinh doanh ăn uống đều được vệ sinh sạch sẽ.
4: Nhìn cảnh quan chung thì nói chung là rất là sạch đẹp, chứ không có vấn đề gì. Tuy nhiên thì đâu đó cũng còn một số ít rác thì bà con cũng là tổ chức là thu gom, và đặc biệt là cái câu lạc bộ biển xanh là nó có cái là đi câu lạc bộ đi tắm biển xanh hàng sáng thì các chị các anh rồi cũng thường xuyên là dọn dẹp hơn, thì từ đó hiện nay thì ý thức của bà con là cơ bản là được đảm bảo hơn trước đây rất nhiều.
2: Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới và ngày đại dương thế giới năm 2026, hàng loạt hoạt động đã được tổ chức như ra quân làm sạch môi trường, khơi thông dòng chảy thu gom rác thải, trồng cây xanh, tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn. Theo đó, mục tiêu lớn nhất của các địa phương là xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân, xây dựng thói quen giữ gìn môi trường trở thành thói quen hàng ngày.
5: Rác thải nhựa ở đây ấy, thì hiện tại ấy, là một số thì là ở khu vực ngoài biển, thì họ là nước biển họ đánh sóng vào thì dạt lên bờ biển. Cũng cùng với một đó thì một bộ phận người dân hiện giờ thì ý thức của họ vẫn chưa có để tập hợp là đưa về một mối. Vì vậy là đoàn phường cũng như là ủy ban nhân dân phường cũng đã có phát triển những mô hình là như môi cho cái thùng rác công cộng để cho bà con nhân dân đến đây để đưa rác và phân loại rác vào để bỏ vào các thùng rác đúng nơi quy định.
2: Giữ gìn môi trường không phải là những việc làm lớn lao mà bắt đầu từ những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày, như bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Những việc làm nhỏ nhưng được duy trì thường xuyên đang từng bước lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp và tạo nên nếp sống văn minh thân thiện hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, dọc theo 189 km bờ biển từ Đắk Lắk, từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương và địa phương, nhiều tuyến kè biển đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Không chỉ góp phần bảo vệ bờ biển, hạn chế sạt lở, các công trình này còn tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương ven biển.
0: Từ khi công trình kè biển Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam hoàn thành, một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển homestay để đón du khách. Trên tuyến kè, người dân và du khách tản bộ, ngắm cảnh biển và tận hưởng không gian trong lành. Vào mùa nước cạn, du khách trải nghiệm bắt hải sản tại các rạn san hô gần bờ. Không khí nhộn nhịp cùng những tiếng cười nói rộn ràng đã mang đến sức sống mới cho làng biển Mỹ Quang.
6: Kiểu gọi là thân mật ngồi bên vỉa hè, ăn cái xiên que với nhau, rồi uống ly nước mía, xong rồi ngồi nhìn trời, nhìn mây nói chuyện. Thì cảm giác nó dễ chịu mà nó thư thả, xong về đây không khí nó cũng trong lành hơn. Lúc nãy em đi ngoài kia em thấy một con nhum với lại một con hải sâm, thì em nghĩ là cảnh tượng đó nó sẽ không còn thấy ở Đà Nẵng nữa. Mà nó là một cái gì đó mà vẫn còn ở đây, thì em cảm thấy nó rất là nó vui.
0: Những phụ nữ làng chài không chỉ mưu sinh bằng nghề vá lưới mà còn phát triển các dịch vụ mang thu nhập khá cho gia đình. Từ một vùng đất triều cường đầy nỗi lo, giờ đây người dân có thể yên tâm sinh sống và phát triển kinh tế.
3: Bà con rất là mừng, nó thay đổi cái bộ mặt của cái miền biển rất là nhiều. Vì các nơi không riêng về ở trong nước mà bà con ở nước ngoài họ về là họ thấy họ cũng khen cái quê hương mình rất là đẹp.
7: Tạo điều kiện cho cái bà con cái có việc làm cũng tuy rằng nó không có khá không khá nhưng mà cũng có công ăn việc làm, bà con khỏi thất nghiệp.
0: Các công trình kè biển không chỉ để phòng chống thiên tai, bảo vệ đất đai nhà cửa mà còn là động lực để phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, tạo sức sống mới cho diện mạo các làng biển. Ngoài kè biển Mỹ Quang Nam, xã Tuy An Nam, các công trình kè biển khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng được đầu tư xây dựng như kè biển Xóm Trớ, phường Phú Yên, kè Hòn Yến, xã Âu Loan. Các làng biển gần kè này đã trở thành những điểm đến yêu thích của du khách, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của YouTube đang làm thay đổi sâu sắc cách thức tiếp nhận thông tin của công chúng Hàn Quốc, đồng thời đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với báo chí chính thống và các cổng thông tin điện tử vốn giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái tin tức suốt nhiều năm qua.
0: Báo cáo khảo sát khán giả truyền thông năm 2025 do Quỹ Báo chí Hàn Quốc thực hiện với 6.000 người trưởng thành, công bố 21 tháng 6 cho biết tỷ lệ người Hàn Quốc sử dụng các nền tảng video trực tuyến để tiếp cận tin tức hàng ngày đạt 30%, tăng mạnh so với mức 18,4% của năm trước. Trong khi đó, báo cáo tin tức kỹ thuật số 2026 của Viện Báo chí Reuters cho thấy tỷ lệ sử dụng YouTube để theo dõi tin tức tại Hàn Quốc lên tới 49%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 31% của 48 quốc gia được khảo sát. Các số liệu mới nhất cho thấy xu hướng người dùng tại Hàn Quốc tiếp cận tin tức thông qua các nội dung được nền tảng YouTube đề xuất đang gia tăng nhanh chóng, thay thế dần thói quen chủ động tìm kiếm thông tin trên các trang báo hoặc cổng thông tin điện tử. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy quyền lực phân phối tin tức đang dịch chuyển từ các cơ quan báo chí sang các nền tảng công nghệ vận hành bằng thuật toán.
1: Một vụ rò rỉ hóa chất độc hại xảy ra tại khu công nghiệp hóa chất Kempatobagan thuộc bang Nordrhein-Westfalia khiến khoảng 25 công nhân phải nhập viện để theo dõi y tế do nghi ngờ phơi nhiễm chất độc.
2: Theo cảnh sát thành phố Cologne, không có trường hợp nào nguy kịch, song chưa thể xác định chính xác số người bị ảnh hưởng do các nạn nhân được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau. Các bác sĩ cho biết những công nhân này hiện chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Tuy nhiên, do chất rò rỉ có chứa chất độc hại Fosgen, họ phải được theo dõi tại bệnh viện trong vòng 24 giờ nhằm loại trừ hoàn toàn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy sự cố có thể xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc sai sót trong quá trình vận hành. Fosgen là nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất các tiền chất phục vụ ngành dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật.
1: Lực lượng cứu hỏa thủ đô London của Anh xác nhận một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực White City, phía tây thủ đô vào tối cùng ngày khiến 3 người tử vong.
0: Theo đó, cơ quan cứu hỏa nhận được tin báo về đám cháy bùng phát tại một tòa nhà một tầng thuộc khu New Zealand Way vào lúc 18 giờ 52 phút. LFB đã điều động 15 xe chữa cháy cùng khoảng 100 nhân viên cứu hỏa từ các trạm North Kensington, Aston Chiswick và khu vực phụ cận đến ứng phó. Lực lượng chức năng đã giải cứu được 3 người đàn ông ra khỏi tòa nhà và tiến hành sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên, 2 nạn nhân được xác định tử vong ngay tại hiện trường. Người còn lại cũng đã không qua khỏi sau đó tại bệnh viện. Ngọn lửa đã thiêu rụi và làm hư hại hơn một nửa cấu trúc của tòa nhà nói trên. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn đám cháy vào lúc 21 giờ 25 phút cùng ngày. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các nhân viên điều tra.
1: Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại giải đua xe ô tô quốc tế Donegal tổ chức ở hạt Donegal phía tây bắc Ireland, khiến một thiếu niên tử vong và 2 khán giả khác bị thương.
2: Cơ quan quản lý mô tô thể thao Ireland xác nhận tai nạn xảy ra tại chặng đua thứ 12 khi một xe đua đã mất lái ở khúc cua bên trái, lao ra khỏi đường băng và đâm vào nhóm khán giả đang theo dõi. Lực lượng cảnh sát quốc gia Ireland và các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường. Một nạn nhân nam trong độ tuổi vị thành niên được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. 2 khán giả khác bị thương đã nhập viện điều trị. Các bác sĩ xác nhận vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban tổ chức giải đua đã ra quyết định hủy bỏ toàn bộ các chặng đua còn lại của sự kiện. Hiện lực lượng cảnh sát và cơ quan chức năng Ireland đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm kỹ thuật và mở cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý

0: Bố nó nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu chiến binh. Ờ. 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
1: Con còn gọi bố nữa mà.
0: Gọi bao giờ?
2: Thì đấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngáy như bò rồng á. Mà cả đêm như vậy thì mần răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mà lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
0: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim kích hoạt mục tiêu.
1: Hey,
0: này Breaking,
1: look at this,
0: cậu nhìn đây này.
2: Are these military
0: Đây là vũ khí quân đội phải không?
2: Wow,
0: nhìn ngầu
2: so
0: như trái
2: cool.
0: bầu vậy.
1: They're four
0: Họ nói nó mạnh gấp 4 lần so với loại trung bình. 4 lần hả? Họ nói nó mạnh đến mức nào? Tôi muốn xem thử quá.
1: Okay, then.
0: Cũng được thôi.
1: Ready, fire.
0: Chuẩn bị bắn. Sao nó không nổ? Nó bị gì rồi hay sao chứ?
1: You idiot.
0: Đồ ngốc
1: Watch
0: kia,
1: out.
0: Cẩn thận.
2: That was totally
0: Đúng là không thể tin được luôn.
1: Hold on, this is
0: Cái này còn mạnh hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Nó thực sự mạnh hơn 4 lần luôn đấy. Mà như vậy có nguy hiểm không?
1: No, it's fine.
0: Không sao đâu.
1: Breaking,
0: tôi sẽ đánh bại thằng nhóc Gino bằng cái này mới được.
2: Listen,
0: nhưng mà cái này thực sự làm tôi sợ quá.
2: Hey,
0: sao đầu tôi lại nóng quá vậy nhỉ? Cậu xem có gì trên tóc tôi vậy?
1: Your head is
0: đầu của cậu.
2: Why you

Mắc cười gì hả? Đầu của tôi bị làm sao hả? Đây là cái gì vậy? Không. Sao cậu có thể ngốc như vậy?

0: Và đây chính là chiếc xe chiến đã làm cho trái tim tất cả chúng ta hồi hộp trong từng trận đấu. Blue Will.
1: Blue Will.
0: Chế độ chiến đấu. Khởi động.

0: sức mạnh hùng dũng và tàn phát phản quang sẽ khiến một đội của nòng súng vô địch.
1: Tiger!
0: Chế độ chiến đấu khởi động.

Mình rất lo về khẩu súng mà cậu ta sử dụng. Chắc chắn nó là một thứ rất mạnh. Nhưng Gino đã luyện tập rất chăm chỉ, nên cậu ta sẽ ổn thôi. Một khi nhìn thấy nòng súng của Taika thì cậu ta sẽ bị thổi bay lên luôn. Chỉ luôn dựa vào sức mạnh của vũ khí đúng là thảm hại. Mất cảnh giác sẽ bị đánh bại ngay. Hãy cùng so sánh năng lực của hai chiếc xe chiến này. Blue Wheel với tốc độ nhanh vượt bậc, đảm bảo chỉ số cân bằng. Còn Taika có thể hơi chậm chút, nhưng sức mạnh lại nằm ở phòng thủ và tấn công. Trận đấu này có lẽ sẽ rất thú vị. Trong trận đấu cuối cùng với sức mạnh, trận đấu sẽ được bắt đầu. Lần này, tôi sẽ khiến cho cậu không còn gì để nói nữa. Thần khổng lồ một mắt, bắn. Không dễ vậy đâu. Súng sung điện xanh, bắn. Đây mà gọi là tấn công sao? Cơn gió tử thần, bắn. Sấm sét, bắn. Đòn tấn công này tốc độ thật đáng gờm. Đã rất mạnh mà còn nhanh nữa chứ. Bây giờ cậu có như con chuột nằm trong bẫy. Đến lúc tôi sử dụng vũ khí của mình rồi. Kích hoạt mục tiêu. Chế độ nhắm bắn. Cái gì vậy? Có vẻ không hay rồi. Blue Wheel, mau tránh đi. Cho dù cậu có nhanh như thế nào thì cũng không thể trốn được đâu. Cơn gió tử thần, bắn. Đòn tấn công quả là mạnh mẽ. Từ lúc sân vận động này được xây dựng thì đây là lần đầu tiên bức tường của đấu trường này bị bắn thủng đấy. Loại vũ khí đó là gì vậy? Sức tàn phá của nó thật không thể tin nổi. Cậu ta rất xứng đáng bị như vậy. Bây giờ hãy kết thúc chuyện này luôn đi. Sức hủy hoại mạnh mẽ như vậy, đây chắc chắn không phải loại vũ khí bình thường. Sốc rồi sao? Tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi sẽ đánh bại cậu chỉ bằng một cú bắn nữa. Tôi sẽ cho cậu ta tiêu đời thôi. Ôi trời ơi, vòng đấu đã kết thúc trong gay cấn và Blue Hill đã thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc. Liệu cậu ấy có thể cố gắng trong vòng 2 không? Trời đất ơi, hình như súng đã bị hỏng rồi. Bây giờ Gino phải làm sao? Chuyện này thực sự rất tệ. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu thì Blue Hill sẽ gặp nguy hiểm mất. Súng trường xanh của Blue Wheel đã bị hỏng mất rồi. Chuyện này thực sự quá tệ. Chúng ta không thể né tránh khẩu tấn công của Taika như vậy. Phải làm sao đây? Không còn cách nào khác nữa sao? Phải, đúng nó. Blue Wheel, chúng ta sẽ sử dụng một thứ vũ khí khác. Mình biết dù có như vậy cũng không đủ, nhưng mình đã có một cách rất hay. Cậu cứ tin tưởng ở mình.

Kai, tôi sẽ cho cậu thấy là cậu đã sai. Vòng thứ hai xin phép được bắt đầu. Cậu ấy đã lắp đặt một thiết bị cơ bản. Liệu cậu ấy có cơ hội nào không đấy? Cậu đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy, Gino? Cài đặt vũ khí vô dụng như vậy sao? Chiến thắng này chắc chắn là của tôi rồi. Tôi sẽ đánh bại cậu trong vòng tay này. Tia sấm sét, bắn! Cậu né cũng hay lắm. Bây giờ tôi sẽ xé nát cậu ra từng mảnh. Kích hoạt mục tiêu, bám bắn. Chính là nó. Nòng súng là nơi tập trung rất mạnh, cũng là nơi điểm yếu lớn của cậu ta. Blue Quill, chạy đi. Tạm biệt Blue Quill. Blue Quill, bây giờ chuẩn bị. Tên lửa xanh, bắn.

Tên lửa đã trực tiếp bắn vào nòng súng và cự ly rất hẹp. Thật không thể tin được. Thật là quá tuyệt vời. Tuyệt quá. Làm được rồi. Màn tấn công của Blue Quill cực kỳ chính xác. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Thì ra đây chỉ là kế hoạch. Mình chưa bao giờ nghĩ cậu lại mạnh mẽ như vậy, Gino. Tưởng như không thể, nhưng cuối cùng cậu đã vượt qua được. Cái gì? Đã thành công phát nổ ngay trong nòng súng sao? Mục tiêu hoàn hảo vào thời điểm quan trọng nhất của trận đấu. Tân binh Gino, cậu ta là một đối thủ đáng gờm đây. Mình bị tấn công bởi chính khẩu súng của mình. Nhưng mà vẫn không thay đổi được kết quả đâu. Mình không thể thua như vậy được. Đây, bây giờ tôi sẽ đánh bại cậu. Đồng xu sức mạnh, tiến lên.

0: rồi, cậu ta đã thua.
1: No way.
0: Không thể nào, không thể như vậy được. Và người chiến thắng ngày hôm nay là Gino và Blue Whale. Mình thắng rồi, mình làm được rồi. Tân binh Gino, sau khi bị đánh bại bởi Kai, cậu ấy vẫn đang trên đà chiến thắng hết trận này tới trận khác. Nếu tiếp tục giữ phong độ, cậu ấy sẽ đối mặt với Kai trong trận chung kết. Thật sự sẽ là một trận đấu thú vị đây. Hẹn gặp lại quý vị ở trận kế tiếp. Cậu cứ chờ đi, Kai. Tôi sẽ đánh bại cậu bằng mọi giá thôi. Tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị thất bại một lần nữa. Tôi chờ cậu, Gino.

0: Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 20. Em không bồi thường, anh đang vẽ vời thêm chuyện. Hơn nữa, Triệu Văn Ba không đeo kính. Anh chính là vì thần thái. Em nghĩ xem, thần thái cũng đủ rồi. Anh sinh ra đã đẹp trai hơn người ta, đúng không? Thật sự rất xin lỗi. Cho nên anh chỉ có thể cố gắng ở chỗ thần thái. Đợi lần sau khi anh ta tới công ty sảng sợi lần nữa, anh dự định sẽ đến gần và quan sát anh ta một chút. Em cười cái gì? Có gì để em cười chứ? Mạc Hoành, anh không biết là anh đáng yêu cỡ nào đâu. Còn đáng yêu nữa, anh chưa từng gặp ai mà dày như em vậy. Em biết ngay là anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu. Anh cũng không muốn xen vào, đều tại Duval hại anh hết. Cứ đòi em làm phiên dịch. Không đúng. Không đúng đâu. Cho dù không có vụ phiên dịch, anh cũng sẽ không bỏ mặc em như vậy. Anh hãy thừa nhận đi. Được, em mau xem thử đi. Hợp đồng không có vấn đề gì thì mau ký đi.

Anh xem này,

Anh Hải. Anh mau dậy, thức dậy đi, ngồi xem hoạt hình với em. Anh xem qua gấu xui xẻo chưa? Cái mắt cái mũi đúng là trông giống y chang anh. Lên giờ kìa. Anh xem, thì trên người nó xung sinh, giống y như anh. Sao anh không cười vậy? Anh Hải, anh nên giảm cân thật đấy.

cố lên, chạy nhanh lên. Em nói anh biết, trong một ngày dậy sớm rèn luyện là điều quan trọng nhất đấy. Về nhà thôi. Không được. Sao phải về chứ? Chúng ta vừa mới khởi động thôi. Nào, học theo em. Ép chân. Anh thử đi. Anh không làm được đâu. Con người anh đấy, bình thường anh không chịu vận động nhiều. Qua 2 năm là anh sẽ biết thôi, nhất định phải kiên trì vận động. Sau này chúng ta đừng chạy bộ nữa. Chưa đâu vào đâu, anh mới chạy có một tí đã không chịu nổi rồi. Tiếp theo còn nhiều tiết mục nữa lắm đấy.

Mọi người chưa bao giờ lười biếng như anh mà lại ngủ say ở trong phòng làm việc luôn sao? Xem ra cuộc sống hôn nhân của anh cũng phong phú lắm. Cậu thôi châm chọc tôi đi. Đúng là không nên hứa với Hạ Khả Khả sống cuộc sống gia đình gì gì đó. Ngày nào cũng làm tôi mệt mỏi như vậy, sống chết cũng không cho tôi ngủ. Không cho anh ngủ luôn à? Vậy thì mệt mỏi lắm. Củi khô lửa cháy mạnh lắm. Nhưng cũng khó trách, vợ chồng mới cưới mà, mãnh liệt một chút cũng có thể hiểu được. Cậu đang châm chọc tôi đấy à? Cậu thì tốt hơn tôi được bao nhiêu? Nào, nói đi, vụ đóng giả của cậu diễn biến tới đâu rồi? Tôi đồng ý rồi. Xem kìa, lập trường không kiên định. Thôi, dẹp hợp đồng luôn cho rồi. Tôi thấy cậu vẫn còn thích người ta, không thì cậu sẽ không đồng ý. Tôi cũng muốn không đồng ý. Tôi đâu thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc đàm phán của chúng ta với ông Duvan chứ. Tôi nói anh nghe, bắt đầu từ bây giờ tôi không chỉ là Mạc Hoành mà còn là giáo sư Triệu. Cảm ơn cậu. Lần này cậu đã lập công lớn cho tập đoàn rồi. Cậu đã vì lợi ích của tập đoàn mà buông bỏ cái tôi, tác thành đại cục. Đừng nói với tôi về lợi ích của tập đoàn, toàn nói mấy lời hay ho. Tôi nói anh nghe, cũng vì chúng ta là anh em nên tôi không thể phá hỏng chuyện của anh. Đúng là anh em tốt. Nếu cậu đã trưởng nghĩa như vậy thì tôi đây cũng có vài câu muốn khuyên nhủ cậu. Gì vậy? Chuyện của Triệu Văn Ba dù gì cũng đã qua rồi. Cậu đừng bao giờ vì anh ta mà ảnh hưởng tới cậu. Anh ta thích làm gì cũng được, liên quan gì tới tôi? Ý của tôi là cậu phải lợi dụng cơ hội này, yêu đương đàng hoàng với Dương Lệ Nhã đi. Chưa biết chừng gì chứ, anh đừng có lấy chuyện này ra đùa với tôi. Được được, coi như tôi chưa nói. Anh xem tài liệu này đi.

Tiền gọi WeChat được không? Được chứ. Lần này thật sự gặp được vợ của Hồng Hải rồi. Tốt thật. Đúng đấy, người cũng thông minh, chồng cũng xinh xắn. Bà đúng là tốt số, có được cô con gái tốt vậy. Coi bà nói kìa. Tiểu Huệ, chúng tôi đi đây, không quấy rầy nữa. Tôi dịch xong tài liệu rồi, cô xem qua đi. Nếu như không có vấn đề gì thì giao cho chủ biên duyệt. Đồ của cô phiên dịch chủ tịch sẽ phê duyệt ngay thôi. Làm kỹ vào, được.

Alo Hùng Vĩ, anh tới đâu rồi? Tôi không đến được rồi, mới thêm hai cảnh quay, quay xong thì trời tối mất. Thành thật xin lỗi nhé Văn Văn, lần sau tôi sẽ đi với cô. Không sao, anh cứ làm việc đi. Tôi dập máy đây.

0: Bùi Hồng. Alo, Bùi Hồng. Alo, Đàm Lâm. Khi nào anh mới về nước vậy?
1: Tôi đã về nước rồi.
0: Anh về đến lúc nào vậy? Sao anh về sớm thế?
1: Tôi về đây có chút việc.
0: Giờ anh đang ở đâu?
1: Tôi đang ở trên xe, chuẩn bị đến phòng làm việc.
0: Được, vậy lát nữa gặp. Tôi cũng đang tới văn phòng đây.
2: Mau vào đây đi.
0: Anh Hải đâu?
2: Hôm nay anh Hải có về không?
0: Tôi đã nói với anh ấy, bảo tối nay đừng về nhà. Hôm nay ngôi nhà này thuộc về chúng ta rồi.
2: Tốt quá.

À phải rồi, hôm nay bốn chị em chúng ta tụ họp, vẫn theo quy tắc cũ. Chỉ nhắc đến chuyện vui, những chuyện không vui, không nhắc tới câu nào. Có đồng ý không? Đồng ý. Nào, vì những chuyện vui vẻ, cạn ly. Em phải dẫn anh đi bay lượn khắp nơi, đi khắp nơi trên thế giới để tham quan. Không có phiền não, cũng không có đau thương. Tự do tự tại, tâm trạng thật thoải mái. Chúng ta phải bay tới những nơi thật xa nhìn một chút. Thế giới này không phải thê lương như vậy. Chúng ta phải bay tới những nơi thật xa nhìn một chút. Thế giới này vẫn rất sáng lạn.

Quốc Cường, tôi hỏi anh chuyện này, anh đừng miễn cưỡng, nói đi. Anh có dám gặp bạn trai của tôi không?